vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drager sine blekker om magi og fantasier om uendelig univers.

Jonas Gahr større enn alt. Stor stor lønn, trenger mer betalt. Etter hver kveld trenger mer enn en natt. Alt i tre retter trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskanto, mye mer buss. Mye mer stemning, ikke gi noe halt. Gi meg mye, mye mer ganger tre. Hva faen? Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Anne Gro. Ja, stor som Anna.

0: Så si fra hvis du noen gang blir
1: kald. Kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt får du pappa-bank.
2: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en still, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke fyllt på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en gullkropp.

jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

har det så fint når vi er oss to. Når alle andre bare holder på med sitt, og vi er oss to.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to.

Det faller ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi ble tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virkelig kan meg late for kult. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg

0: hører på Umami.
1: Umami. Mer enn bare mat. Radio Nova.
0: På Radio Nova.
2: Ok, ok. Det fredag som vanlig. Det klokka akkurat blitt fem. Du hører på Umami. Vi skal snakke om vårt nye medlem, Trixie, en av de. Woop, woop!
3: Hei,
2: ja, fantastisk. Hva gleder du deg til? Gleder du deg til å være med?
3: Absolutt.
2: Så bra. Vi kjører på med en liten sang, og så vi straks tilbake.

0: fikk du Pen gutt med Soulja Boy.
1: Du hører på Umami på Radio Nova.
0: Ja, ja, ja. Da har vi kommet til den delen hvor vi skal smake på litt ting, for det er jo tross alt Umami. Har du noen forventninger?
2: Nei, nå er det helt blank.
0: Sure, vi fortsetter med quizteppet, det er morsomt nok. Ok, da skal jeg bare hoppe over til en annen mikrofon, og så kommer jeg rett tilbake. To sek. Ok, hallo, hører du meg fortsatt?
2: Mm-hmm.
0: Ja, fantastisk. Da har du fått to kopper her foran deg. Du kan starte med den til høyre her.
2: Mm-hmm.
0: Det dere ikke ser nå er at hun har en kaffekopp. Hva er det som er oppi, tror du?
2: Det ser noe, jeg vet ikke, sjokomelkaktig ut.
0: Ja, det stemmer. Det er Litago. Den ene er med sukker, den andre er uten sukker.
2: Okay.
0: Og så skal du smake på hvilken du tror er hvilken.
2: Okay.
0: Ja.
2: Mm. Mm-hmm. Den er med sukker.
0: Den er med sukker?
2: Mm-hmm.
0: Ok.
2: Mm-hmm. Skal jeg smake den andre?
0: Ja.
2: Oi, det smaker ganske likt.
0: Ja.
2: Jeg tror kanskje den her er uten. Det er uten sukker.
0: Den er uten den du holder, er uten.
2: Ja, altså den var, jeg okay. Håper jeg var med.
0: Det stemmer. Hvordan smakte du forskjell?
2: Det er noe med hva som traff tunga først. På den første så traff sukkeret ganske heavy. På den andre var litt mer sånn, når mor din er sånn, blandet eplejus, typ. At det er liksom sånn valgt viktig at du tar litt vann oppi. Ja.
0: Det er såpass, ja. Ok, da kan du ta de neste. Start mm-hmm. med den til høyre for deg.
2: Den, ja. Ok.
0: Det er brus? Ja, det er brus. Det er enten cola uten sukker eller Pepsi Max. Og du skal se meg hvilken som er hvilken.
2: Ok. Cola uten sukker eller Pepsi Max?
0: Ja.
2: Ok.
0: Det er det jeg synes det blir mest riktig å ikke ta Coca-Cola og Pepsi Max, for det er jo forskjellig.
2: Ok, her må jeg liksom smake først.
0: Ja.
2: Jeg tok den første nå.
0: Hvordan synes du den er?
2: Altså, det jeg kjenner Pepsi for er at det er liksom veldig mye sånn der brusing.
0: Ja.
2: Dette var det veldig lite.
0: Ok.
2: Men jeg er ikke noen sånn cola-fanatiker, så jeg vet ikke helt. Okay. Men det, ja.
0: Jeg kan også si at de har ligget i sekken min nå igjen over 1,5 timer.
2: Ja, her er Pepsi.
0: Du har funnet det, du har bestemt deg.
2: Mm.
0: Hvilken da? Den du hadde til?
2: Den jeg hadde til venstre, det var det siste jeg tok nå, er Pepsi.
0: Ja, ok, det er riktig! Yeah. Jeg skulle bare ha airhorns, men det funket ikke, tydeligvis. Nå er det ikke noe quizteppe heller lenger. Nå er quizteppe borte, ja. Hvordan smakte du forskjell?
2: På siste der?
0: Ja.
2: Det er den der brusinga. Det er liksom farrestemning når du drikker Pepsi. Uansett, på tvers av colaene som er. Og så har du cola, så klart.
0: Ja.
2: Litt tamt.
0: Du synes cola er litt tamt?
2: Den her var litt tamt.
0: Oh, ja.
2: Men igjen, jeg drikker ikke noe cola, så si noe om de her.
0: Nei,
2: så take my advice with a spoon of sugar if you will. Or without, hey.

0: Der fikk du Kispa med Cybersex.
1: IKEA kunderadio. Akkurat nå kan du få gratis umami fredager fra 5-6 på Radio Nova.
0: Takk til Kwang for den jinglen. Nå er vi på do's and don'ts. Jeg tenker litt sånn generelt i livet, men også på kjøkkenet, for vi har jo tross alt et matprogram, men slagordet er jo mer enn bare mat. Så du er forresten fortsatt på Umami. Klokken er straks 17:50. Har du noen do's and don'ts du kom på med en gang?
2: Nå tenkte jeg det med å ha en slikkepott tilgjengelig. Det er absolutt en do.
0: Ja,
2: du vet aldri når du trenger en slikkepott. Enten om det er å få det siste pålegget ut av en boks, eller om det er tæsje en snus fra en boks. Åpen, hei. That's your deal, not mine. En don't er jo det å ikke invitere til middag. Uansett hva budsjettet ditt er, og uansett hvor mye mat du har tilgjengelig, så tenker jeg det at å dra på middag er kjempekoselig, og det å bli invitert til middag er enda koseligere. Så gjerne ha middagsselskap. Don't miss out on the good time. Hva med deg?
0: Do's and don'ts. Jeg synes det er liksom å ha en ikke skarp kniv. Det er en don't.
2: Absolutt.
0: Og så prøve å skjære liksom noe, for eksempel en tomat. Og så skal du prøve å skjære den tomaten med denne sløve kniven. Da er det mye bedre å bytte til en annen kniv, eller bare bruke en brødkniv.
2: Mm-hmm.
0: Selv om det er mange som er sånn, vi kan ikke bruke brødkniv til noe annet enn brød. Jo, hvis det er vanskelig, så er brødkniv som en sag. Så det funker så fjell med en sånn brødkniv.
2: Ja, det har jeg ikke hørt før. Kutte tomat med brødkniv?
0: Ja, det er skikkelig nice. Okay. Hvertfall hvis du skal skjære litt mye og fort.
2: Ja.
0: Så når jeg jobbet på, da jeg var lærling, så jobbet jeg også litt i en kantine. Da var det at jeg ofte måtte skjære mye tomat.
2: Okay.
0: Og da brukte jeg mye heller en brødkniv enn å bruke min kniv. For det var liksom sånn, noen ganger så var tomaten litt for myk, og da var det vanskelig noen ganger å få den gjennom.
2: Ok.
0: Så da kommer brødkniven seg rett gjennom.
2: Mm-hmm.
0: Så det er en av mine i hvert fall.
2: Ok, hva er dine don'ts da?
0: Don't. Ikke liksom bare ta med noe, prøv litt hvis du skal tapas, synes jeg er hyggelig da.
2: Mm-hmm.
0: Prøv å ta med noe hjemmelaget.
2: Ok. I
0: hvert fall. Men det er noen kanskje noen som vil drepe meg for det, men som sier at jeg ikke har tid, men det spiller ikke noen rolle om du lager aioli eller om du vet ikke.
2: Jeg kommer ikke til å drepe deg, men jeg tror jeg er uenig. Jeg er for å ta med. Hvis du har en ting du synes er veldig godt, og du ville tenkt sånn, men det ville jeg mangle, eller det har jeg liksom tenkt på hvis jeg ikke hadde det på middagsbordet i en tapasituasjon, så vil jeg gjerne ta med det. Introdusere de andre for det også. Ja, det for eksempel hvis noen er sånn, jeg må absolutt ha med en pesto, for eksempel.
0: Ja.
2: Så er det sånn, jeg forventer ikke at du skal drive og ha en blender, og som student spesielt, og drive og liksom holde på med det. Men kjøp deg gjerne en liten flaske pesto da, hvis du skal ha det. Hvis du er en person som tenker, vet du hva, jeg digger akkurat det potetgullet og den chipsen, det merker jeg. Jeg er jo veldig på moru, for eksempel.
0: Oh.
2: Ren salt. Jeg liker ikke noe paprikapulver og så videre. Så det er min spesifikke greie da.
0: Det er din greie,
2: Så da vil jeg ha katt med det da, i kontra bare forvente at det skal være der.
0: Ja, det er sant. Det er dårlig å forvente at det skal være det. Men liksom, det er bedre å ta med noe man liker selv, enn å bare ta med noe for å ta med noe.
2: Ja, og så må du så klart tenke på de andre. Men nei, jeg tenker det med drikke. Den vinen eller eventuelle øl du tar med, det er med for alle. Men den lille snacksen eller condiment du bringer, det er for deg.
0: Det er sant. Jeg har en. Det er å prøve å bruke mindre plastikkfjøl.
2: Ok.
0: Og bruke mer trefjøl.
2: Har du hørt at det kommer sånn glass eller noe sånt?
0: Ja, men jeg tror ikke det er så bra for kniven igjen.
2: Ok.
0: Har jeg hørt. Men jeg har aldri prøvd, og jeg synes det er litt skummelt med glass.
2: Same.
0: Hvis jeg skulle stå og lage mat, og så mister jeg den fjølen i benken, og da er jeg liksom, oi, sånn. Ja, kommer den til å knuse da, eller hva?
2: Ja, det er noe med det.
0: Hva skjer da, liksom?
2: Nei, jeg sier meg enig i det.
0: Fantastisk.

0: smooth jingle jeg også. Det er snart helg. Hva skal du i helgen?
1: Nei, i dag, ikke for å reklamere eller noe, men det er jo, hva heter det, kulturnatt eller kulturkveld.
0: Ja, er det en del av Bylarm? Ja.
1: Så det er masse gratis opplegg over hele byen, faktisk. Så Nasjonalmuseet, for eksempel, har lengre åpningstid, åpnet til 22. Så jeg tenkte å ta meg en tur dit. Ja. Det var noe egentlig planer klokka 6 i dag på Litteraturhuset, fordi jeg også har hatt en liten festival med bøker.
0: Oi, 10 minutter til.
1: Men du, det går helt fint. Det var gratis. So I'm not losing any money. It's okay. Billettene sendte jeg over til noen venninner som hadde veldig lyst til å gå. Så, og i går var jeg på et slikt opplegg, så nei, anbefaler sterkt. Ellers så skal jeg egentlig slappe av og ta opp liksom masse lesing. Jeg har tydeligvis slappet litt for mye. Det er noe man må lære av. Men det går fint. Det er jo bare mitt favorittfag jeg går uansett. Så hvorfor ikke?
0: Det er så bra. Hvertfall når det er noe du er motivert for.
1: Det er noe med det.
0: Ja.
1: Jeg digger studiet mitt, så this is

0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Cowboyfrokost, I'd rather be miserable. Heldigvis er ikke vi miserable her i dag, sant, jenter?
1: Nei.
2: Eller, det synes vi har det ganske greit.
3: Det skal jeg være enig i.
0: Det skal jeg være enig i. Jeg så en ting her når jeg gikk til Chateau Neuf, der vi sitter og har radiosending, på Majorstuen.
2: Ok.
0: I morges. Tre hvite varebiler fra hvert sitt merke, holdt på å si. Den ene, en NRK-lastebil, som så ut som en sånn panservagn fra 2. verdenskrig. Den var ordentlig heftig. Den andre, en Bærum bilutleie-lastebil. Og den tredje, en minibuss fra samme Bærum bilutleie.
2: Okay.
0: Det føltes truende.
3: Det forstår jeg.
0: Ja, mørkt, og tre hvite, svære biler som står sånn løgnet opp klokka 6 på morgenen, liksom. Jeg var ikke 6, det er ljug.
2: Kvart på 6 om morgenen.
0: Ja, kvart over, kanskje. Men hvilken mitt morges dilemma til dere? Hvilken bil tror dere det er mest sannsynlig at hadde kidnappet dere?
2: Jeg tror en sånn bilutleiebil.
0: Ja.
2: Bare fordi at da er liksom ikke registrert på ditt navn.
0: Ja, det er sant.
3: Ja, det er jo egentlig den ultimate kidnappingsplanen. Ikke for å gi noen ideer her nå.
2: Nei, Radio Nova does not condone.
3: Men å leie en bil og kidnappe noen.
2: Ja, det føler jeg er en strategi i flere filmer.
0: Ja, det er i flere filmer, ja.
3: I flere filmer, men i det virkelige liv.
2: Ja, jeg har ikke prøvd å kidnappe noen i det virkelige liv, fordi at jeg
3: har aldri Nova hadde snått
2: kondon. Radio Nova hadde snått kondon i kidnapping.
0: Jeg rekker opp handa her. Okay. Det er veldig tydelig for alle lyttere. Jeg vil bare kaste inn i miksen at den NRK-lastebilen så utrolig gammel ut. Det kan gå til at det er en, liksom, en gammel bil de ikke bruker lenger, og så har en gammel ansatt bare tatt den, fordi ingen legger merke til den.
2: Men jeg føler at kanskje de ikke legger merke til at den er borte fra NRK sine lokaler, men folk legger merke til den i gata,
0: ja,
2: i bylivet.
0: Men NRK er jo noe som er veldig sånn troverdig. Folk stoler på NRK, føler jeg.
2: Ja, det er sånn statskanal.
0: Ja, nettopp.
3: Hvis du blir kidnappet, du blir kidnappet av en NRK-bil, og så klarer å rømme, kommer tilbake og sier jeg blir kidnappet av en NRK-bil, hvor mange kommer til å tro på deg da?
2: Nyhetene kommer jo sikkert gjennom NRK.
0: Ja. Og det blir noe metafiksjon.
3: Hvem fra innsiden har...
2: Dette føles ut som en eller annen sånn der norsk krimfilm à la Jon Esbø som skal være sånn der nei, Harry Hola på saken snakk til meg, det var en NRK-bil av den gamle sorten.
0: Ja, det var fy faen, det var til den gamle sorten, ja. Det så ut som den rustet mer enn den kjørte, typ.
2: Ja, ikke sant, så jeg hadde lagt mindre merke til en leiebil av typen bilutleie.
0: Ja, det er faktisk sant. Den hvis var mer liksom påfallende.
2: Ja, igjen, hvis jeg skulle kidnappe noen, så hadde jeg prøvd å på en måte blende inn.
0: Jeg synes kanskje det virker litt som at du snakker som noen som har leid en bil.
3: Jeg har ikke lappen. Bastant på siden her.
2: Jeg har ikke lappen. Så hvis jeg hadde leid å bære en bilutleie, så hadde allerede der vært ulovlig.
0: Ja. Veldig imponerende da, hvis du hadde klart det.
2: Ja, helt ærlig, jeg er veldig imponerende hvis det var det at det var meg og to venner som hadde leid en varebil, at det ikke var mine kjøreferdigheter som var i øynene på fallet der.
0: Vi får se om vi alle tre fortsatt er her i studio i løpet av sendingen. Dun, dun, dun.

0: Rygla med gull i munnen, og nå skal vi få litt nyheter.
1: Dagens aviser.
2: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland etter forrige ukes avtale. Den skal ifølge Danmark bli signert på tirsdag. Pling! I 2018 leverte blant annet Forbrukerrådet en rapport om hvordan Android-brukere spores. Det har nå blitt klart at Google skal betale en bot på 4,3 millioner kroner for brudd på den europeiske personvernloven GDPR, dersom de ikke anker. Det er den fjerde største GDPR-boten noensinne. Mediehusene CNN, Politico, MS Now saksøker Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus etter at Trump sist fredag utestengte dem for den negative dekningen deres. Og nå skal vi til været. Det blir ganske fint vær, ganske fint høstvær, maks 18 grader, men stor sol på Yr.

0: Ringo Moon, I used to know you.
1: Jeg vet ikke om det bare er meg, men jeg har i det siste begynt å ta meg selv i å bruke vanlige gjenstander som skjellsord.
2: Okay. Det har jeg gjort lenge.
1: Ja, det, ok. Ja. Greit.
2: Og antall ganger jeg har kalt folk en stekespade. Fantastisk, jeg elsker ordet stekespade.
1: Så det er godt å høre
0: at, ja. Jeg trodde i løpet av det... Jeg trodde du skulle si veldig mange forskjellige ting.
1: Okay, ja.
0: Og så endte du der, og det er jeg glad for.
1: Ja.
0: Men kan du gi et eksempel?
1: Ja, det tenkte jeg at jeg skulle komme nå. Løk, loff.
2: Ja. Ja, løk,
0: men løk, er jo, løk og nisse er jo...
2: vanlig.
0: Ja.
1: Vanlig.
2: Løk og nisse er etablert.
1: Ja, det er etablert. Loff også.
0: Ja. Ja, den er kanskje ikke så etablert.
1: Nei, og så tok jeg dette samtaleemnet med en kompis av meg, og så fant vi ut at sånn trøye... Også, høres også ut som et sånn litt bra skjellsord.
0: Trøye.
1: Din trøye! Skjønner dere hva jeg mener?
0: Det er sant, fordi den R-en og
1: ja, den sitter så godt.
0: Øy er godt.
1: Ja.
0: Fordi jeg heter Veslemøy, så er det
1: ikke det her. Trøy, Veslemøy. Har dere noen...
0: Ikke brukt det på meg, vær så snill.
1: Nei, jeg lover å ikke gjøre det. Har dere noen andre ord som kunne vært sånn gode skjellsord som ligger godt i munnen å bruke, altså, som er vanlige gjenstander eller objekter? Eller?
2: Jeg bruker løk og nek daglig.
1: Ja,
2: daglig. Ja. Begge de to er ganske etablerte, tror jeg. Ja. Eller ingen som stusser når jeg sier, jævla nek.
0: Nei, men det er, jeg tror sånn hvis du hadde googlet løk og nek og nisse, som sånn, kan du bruke dette som skjellsord i norsk grammatikk? Så tror jeg det hadde vært noen kvinneguidefolk som var sånn, ja, det er noe fra 1800-tallet. Liksom.
1: Det er helt innenfor.
0: Det er helt innenfor. Jeg slenger inn din
2: hagesaks.
0: Ja.
1: Din hagesaks. Der er skjett en sånn. Ditt headset.
0: Ja.
1: Men litt sånn skarp T på slutten.
0: Sett.
1: Ditt headset.
0: Oi. Og da kan du spøtte litt på
1: noe. Ja, for det er bra, synes jeg. Det er en viktig sånn, hva heter det? Ikke...
2: Bonus.
1: Ja, en bonus. Ja. At man kan spytte eller rulle litt på R-en eller noe sånt, synes jeg.
0: Det må ligge godt i munnen.
2: Jeg føler det må også være liksom kort nok til at jeg bruker det.
0: Ja, kort og kontant.
1: Var det du som sa hagesaks?
2: Ja, jeg fikk panikk. Men jeg bruker nek og løk såpass ofte at jeg tenker ikke over at det er egentlig løk og nek, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Truse?
2: Nei.
0: Men jeg synes det er et godt ord. Eller, det er et godt ord. Ord, og derfor er det et godt ord. De truse, nei.
1: Har du noen, har du noen ord som...
2: Din jævla skuff.
1: Har du noen ord dere ikke kan fordra?
2: En truse.
1: Truse, ja. For
2: definitivt.
1: Truse er der.
0: Et dårlig ord.
1: Det er liksom. Fukt er også et dårlig ord.
0: Ja, det er sant.
1: Synes jeg i hvert fall. Ja.
0: Men er det fordi at vi forbinder fukt og truse med dårlige ting?
1: Kanskje.
0: Og ofte sammen?
1: Ofte sammen. Det kan hende.
0: Eller er det fordi at det er i seg selv et dårlig ord?
1: Det er det om det er assosiasjonen. Eller,
2: men jeg tror ikke jeg har noe negativt liksom, med fukt. Jeg synes ikke det høres ut noe, altså, det gikk meg like mye, men truse.
0: Ja.
2: Jeg bruker alternative ord.
1: Undertøy, underbukse.
2: Jeg bruker heller undertøy og underbukse.
0: Ja.
2: Mye heller.
0: Ja.
1: Lommert er jeg ikke så glad heller.
0: Oi, jeg synes det er et fint ord, lommert.
1: Ja.
0: For det er så utrolig beskrivende.
1: Det er veldig beskrivende, men jeg føler at det er så mange som har snakket så mye om lommert i sommer, at jeg klarer ikke å høre det.
2: Det var,
1: jeg er ferdig med det nå, det har vært mye lommert.
2: Det var en lommer sommer.
1: Det var en lommer sommer, ja.
2: Og vi må, alt vi snakker om her i dette landet er været, så vi må få lov til å si at det var en lommer sommer.
0: Akkurat værorda, dem kan de ikke ta fra oss.
2: Nei, du kan prøve så hardt du vil.
0: Jeg skal slenge et ord inn i miksen.
1: Ok.
0: Kjøtt. Ditt kjøtt.
1: Oi, det er ganske gøy, ditt kjøtt.
2: Den var jo god.
0: Ditt kjøtt, altså.
2: Ditt fuktige kjøtt.
1: Ditt fuktige kjøtt.
0: Nei, ditt fuktige kjøtt-truse.
1: Ja.
0: Æsj,
1: det var grusomt.
0: Nå må vi ta pause, for det der ble bare vondt.

0: Da fikk vi Amor i Vida med Pockets.
1: Det er høst. Jeg vet ikke om dere har merket det. Det er høst.
0: Det er riktig.
1: Og jeg begynner alltid å se på en tv-serie om høsten. Denne gangen har jeg ikke gjort det, men jeg har begynt å se på en annen tv-serie. Se det. Vanligvis å se på Gilmore Girls. Nå ser jeg på Pretty Little Liars.
0: Okay. Du treffer... du treffer meg.
2: To serier jeg ikke har sett.
1: Ikke sant?
2: Dessverre.
0: Ingen til dem.
1: Du må
0: kødre.
1: Okay, jeg kjenner at vi kan ikke gå inn på Gilmore Girls med noen som ikke har sett på Gilmore Girls, fordi at det blir for nisje.
0: Ja.
1: Egentlig. Men Pretty Little Liars er en fantastisk serie som kom i sånn 2011, 2012.
0: Det er lenge siden.
1: Det er lenge siden, og jeg husker at jeg så, jeg tror ikke jeg så sesong 1 på TV, men jeg husker jeg hadde den på DVD. Peak. Shit. Peak, og basically, nå skal jeg fortelle ganske lett om den, fordi, eller det som er med Pretty Little Liars, er at jeg trodde jeg husket den. Jeg trodde oppriktig, for jeg har ikke sett den. Jeg så ikke ferdig, jeg tror jeg mangler to sesonger for å ha sett den ferdig.
0: Fordi det skjer ganske mye på de to sesongene.
1: De mister plottet som faen. Basically, så starter det med at det er en jentegjeng på 5 stykker. Hun ene forsvinner. Hun forsvinner.
2: Klassisk.
1: Klassisk
2: jenteplott.
1: Det var ikke klassisk før Pretty Little Liars gjorde det. Dette her er the blueprint.
2: Det var revolusjonerende i sin tid.
1: Det var revolusjonerende. Og basically så møter vi dem da et år etter hun venninnen forsvinner. Og da begynner de å få sms'er, tekstmeldinger av en mystisk, et mystisk nummer. Og den jenta som forfinner heter Alice.
0: På klapptelefon?
1: Ja, på sånn ordentlig god gammeldags dumtelefon.
2: En snap-map. Liksom. De hadde ikke snap-map på Life 360 da, for å si det sånn.
1: Og de er jo da 16 år gamle jenter. Disse jentene her er 16 år gamle jenter, går på high school, og lever sitt high school-liv i kjempekorte skjørt. Som sånn, i Norge ikke er lov, i USA har jeg hørt at de har sånn dresscode og sånn.
0: Men de bor i Philadelphia, så det er sikkert.
1: Det er mye rart. Jeg har funnet ut også at Gilmore Girls og Pretty Little Liars blir filmet på samme set.
0: Ja, det er sant! Og det er sinnssykt.
2: Nei, fy
0: faen! Ja,
1: Emilie,
0: jeg
1: kødder
0: ikke med.
1: Du har mistet en viktig del av opplæringen. Men jo, basically, så har disse jentene får jo da trusler av denne mystiske entityen A.
2: Ja.
1: Og de tror at A er deres forsvunne venninne.
2: Ja.
1: Basically.
0: Fordi at hun heter Allison.
1: Ja. Og, og A forteller ting som bare Allison visste.
2: Ja, naturlig linje å trekke.
1: Ja, og de var sånn mystiske og skumle og sånn. Og dette her går skikkelig langt. Jeg har ikke sett for de sesongen 1 enda, men i løpet av sesong 1 så har da, altså, så har en av dem blitt påkjørt. En av dem, sine foreldre, har begynt å skille seg, fordi A har kommet med informasjon. Hun ene har blitt arrestert allerede i sesong 1. Hun andre har... hva var det hun gjorde ennå? Jo, hun forsvant i skogen i sånn flere timer. Alt dette her skjer mens det da er en murder investigation. Og de tror de har fulgt en informasjon om dette mordet. Og da har jeg et viktig spørsmål som ties inn til, mye annen popkultur fra tidlig 2010-tallet. Og det er, hvorfor går det ikke bare til politiet?
0: Ja. Altså, jeg satt som 13-åring og så på Pretty Little Liars og var sånn, men dere må jo si det til noen.
1: Ja, si fra. Så er det sånn, jeg kan ikke si det, for da finner politiet ut min hemmelighet, som er at jeg er gay.
0: Ja.
1: Og så er det sånn, men det er flere som har dødd.
2: Det ligger et lik i kjelleren din, og du er redd for at politiet skal finne ut om jentekjæresten din.
1: Ja.
0: Det er jo USA en nøtteskal.
2: Ja, det er klart.
1: Og jeg kan ikke si noe, for da vet politiet at vi drakk på en overnatting for ett år siden.
2: Da kommer de til å forstå at jeg hadde fest hjemme.
1: Ja, og jeg kan ikke ringe politiet, for da vet jeg at jeg stjal faren min sin bil i en alder av 17, som er lovlig i USA. Jeg ble helt satt ut, og det fikk meg til å tenke på at så mye andre popkulturgreier back in the days var liksom 16-åringer som måtte finne ut ting på egen hånd.
0: Hallo, One Tree Hill?
1: One Tree Hill, for eksempel.
0: One Tree Hill er sinnssykt på den måten.
1: Du må begynne å se mer TV-serier.
0: Eller hva var det du gjorde når du var sånn 13, 14, 15?
2: Ja, jeg så på...
0: Hadde venner.
2: Jeg så på jenter og skam og sånn. Jeg var ikke... Og så prøvde jeg å se på Riverdale. Norsk. Likte ikke det.
0: Ja.
2: Og det var ikke så mange som sånn snakket om serier og sånn i min vennekrets.
0: Det var alt.
1: Var du 13 da Skam kom ut?
2: Åh, jeg vet ikke helt.
1: Fordi jeg er like gammel som Skamcasten.
2: Er det sant?
1: Eller sånn, vi gikk på skolen samtidig.
2: Oi.
1: Så nå følte jeg meg litt gammel. Fordi at når jeg var 13, så hadde vi fortsatt DVD-er av Pretty Little Liars.
0: Ja, sant. Men jeg husker jeg så på denne serien og tenkte sånn, de er 16 år.
1: Ja.
0: Det har ingen mening.
1: Og by the way, det er et forhold i sesong 1 til sesongslutt, tror jeg. Ja. Som jeg tror Veslemøy nesten skjønner allerede nå hvilket forhold jeg skal til. Det er nemlig en 16 år gammel jente som sitter på en bar i episode 1 og hooker opp med en fyr som er veldig kjekk. Klokka er 4 på ettermiddagen, og de hooker opp på badet på en bar.
2: Okay.
1: Fast forward 2 dager etterpå. Hun sitter på skolen, det er engelsklæreren.
0: Ja.
2: Classic. Ja.
0: Han var jævlig digg da, så jeg skjønner det godt.
1: Han er digg nå, men, og en ting er at hun synes han er digg, men han synes hun er digg.
0: Ja, ja. Men nå hadde rosa strip i hår og sånt, det er
2: 16.
0: Sykt fett.
2: Hun er 16 år.
1: Ja. Hun er 16 år.

0: Modal Traffic Brega.
1: Nå får dere bare bear with me her. Nå begynner jeg med en opplevelse jeg hadde nylig, og så kommer jeg til et poeng og et spørsmål. Jeg begynner med...
0: Så vi skal bare lene oss tilbake.
1: Det er lov å skyte inn med hva man vil, altså. Men jeg begynner... Vi avsluttet på serie, og da begynner jeg med en annen serie, som man kan kalle det Ikke lov å le på hytta.
0: Ja, det er for serie.
1: Ja, det er serie, det. Ja. Det
2: er serie, ikke det reality-serie?
1: Jo, det var det. Liksom. Ja, jo, det er det.
0: Episoder og sesonger.
1: Ja, da sier vi det. Jeg var på en ikke lov å le på hytta kveld på søndag. Oh,
2: det er mitt største mareritt.
0: Ja, det var... høres ut som jeg hadde spydt, liksom.
1: Ja, og det var ordentlig opplegg, altså. Men det var hjemme hos noen gode venninner av meg, så jeg kjente litt at sånn, jeg ville veldig gjerne komme, men så kom jeg litt sent, og så fikk jeg liksom ikke med meg alle rundene og sånn. Så jeg kom liksom rett inn i finalen, hvor det var da 6 stykker som skulle ha sitt eget... sitt eget lille show da, sammen, og så skulle de andre se på.
0: Og okay, så merket, du var ikke med fra starten?
1: Nei, jeg var ikke det, fordi at jeg var bortreist, og så kom jeg hjem, og så dro jeg dit. Og da kjente jeg at

0: var helt sånn, det å se på andre folk som er helt sånn desperate etter å være morsomme, da, det er, jeg synes det er grusomt.
1: Ja, det er fælt.
0: Ja, og, da, og det å se liksom da en eller annen fremmed fyr med buksa nede og dildo i panna, og så blir jeg bare sånn, dette er ikke...
1: Ja, jeg lo jo nå, så det hadde knekt meg.
0: Men sånn, jeg får så second hand embarrassment, og der, på ikke lov å le på gutta, nå kom jeg til poenget mitt, så var det en jente som hadde en t-skjorte som var helt grusom, eller altså så, men med vilje da, en grusom t-skjorte med vilje. Og dere vet jo hvordan man kan kjøpe mye sånne t-skjorter hvor det står sånn, kødd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kjøttruse
0: og sånn.
1: Slutt! Og, jeg skal bestille den t-skjorta. Du får den i posten, Hanna. Ja.
2: Og vet du hva?
1: Takk.
2: Jeg skulle si et eller annet. Men
0: det ble bare takk.
2: Og det er derfor jeg ikke kan være med på Ikke lov å leve. Ja.
0: Vet du hva? Ja, vet du hva?
2: Takk, Vesjoni, det er veldig hyggelig at du vil kjøpe en gave
0: takk
2: til meg.
0: Takk skal du faen meg ha.
2: Jeg er glad i deg.
0: Og bare for å, okay, bare for å gi litt kontekst for denne t-skjorta, på den t-skjorta så står det Eat your girl out or I will i hot pink, og hun hadde Oi. På seg et vampyrkostyme, og så hadde hun blod rundt hele Nei. Kjøpet. Og jeg synes, det er det. Ja, det var helt jævlig. Og da begynte jeg å tenke på, bare for å trekke en helt annen linje her, vekk fra ikke lov å le på hytta, vekk fra det, hvor går grenser på hva som er innenfor å ha på en t-skjorte og en caps ute før det slutter å bli liksom sosialt akseptert? Fordi den t-skjorta der, den er grusom, det er ikke lov. Men så kan man gå med mye sånn kødd. Jeg så en gang en jente som hadde en t-skjorte hvor det sto fettlerv på ute.
1: Åh, men det var liksom,
0: ja, det kan man eie kanskje, jeg vet ikke.
2: Ja, men jeg føler bring back shame på noen ting.
0: Ja, ja, dette synes jeg er en sånn ting.
2: Ja,
0: bring back shame på sånt.
1: Kommentar.
0: Ja, vær så god.
1: Jeg personlig synes ikke at den t-skjorta er så ille. Jeg synes det er ille at du har den på seg i den konteksten med blod rundt munnen og vampyrkostyme. Ja. Fordi hvis jeg hadde sett noen gå på gata med den t-skjorta, så hadde jeg kanskje tenkt, ok, vi har ikke helt samme humor, men litt fett at du bare tok på
0: den. Ja, du eier den liksom. Ja. Ja. Jo.
1: Jeg er veldig fan til tøysete t-skjorter der det står mye rart.
0: Ja, egentlig jeg også. Ja. Men så kommer det et punkt hvor jeg også kan se noen gå med en t-skjorte. Ja, men som du sier da, at man blir sånn, åh, er det dette du synes er gøy?
1: Ja, ok.
0: Litt sånn skuffende.
1: Men det handler
0: liksom
1: så mye om liksom personen inni t-skjorta.
0: Ja, det er jeg enig.
2: Jeg tror det handler mer, for jeg tror ikke jeg kunne stått med rak rygg med den t-skjorta der.
0: Nei, det kunne sant. Ikke ja. Jeg heller gjort, og særlig Nei. Ikke med vampyrkostyme og blod rundt.
2: Nei, spesielt ikke da.
1: Men det er jævla gjennomført.
0: Det er det.
2: Ja,
0: det er det.
1: Hadde det mye tid til å forberede seg og sånt, for det her høres jo...
0: Ja, altså det var skikkelig opplegg. Ja, det var det. Vi hadde fått liksom en, det var jo et helt kollektiv, altså det var liksom fire jenter, og så hadde de sendte liksom ut sånn, dette er de ulike rundt forberedt roast, forberedt liksom en karakter og ta med en gjenstand. Og så var det liksom enda flere runder enn det også, tydeligvis. Men jeg tror roasten var den som var mest suksess.
1: Ja.
0: For det er også noe med sånn karakter, denne vampyren var en karakter da. Og det er noe med sånn at det er 25 stykker som bare trave rundt inni den leiligheten med 25 karakterer. Man reker jo ikke å få med seg noen ting. Det er jo bare helt syre. At plutselig så er det noen som går inn sånn, i et banankostyme, og en som har et ertekostyme, og så er det denne vampyren, ja. Og så er det noen som går med buksa ned og dillo i panna. Det er liksom, man rekker ikke å ta ut noen ting, og da blir jo ingenting morsomt heller.
1: Nei, det er sant. Du blir helt overstimulert.
2: Ja, det føles ut som sånn der humiliation ritual, mye av det der ikke lov å le på hytteopplegget. Jeg synes det er veldig gøy å se på, og hver gang jeg ser på så tenker jeg, jeg er glad for at jeg ikke har opplevd dette.
1: Ja, du får jo vondt.
2: Dette er jo folk som har, altså sånn, de på TV-en hvertfall har jo blir jo betalt for det.
0: Ja, dette er bare en sånn
2: søndagsaktivitet. Liksom. Dere har gjort det frivillig på en søndag.
0: Ja.
1: Har ikke fått noen ting, bare mista.
0: Bare mista.
1: Verdighet og alt.
0: Ja, mye verdighet.

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen.

0: Ja, en deilig liten outro der. Chicos VM-meten, I tell myself I've got to go. Nå... Nei. Nei. Nei.
1: Nei. Nei. Nei.
0: Hva er det som skjer her nå?
1: Få ut han pianospilleren bort,
0: men! Han kom og tok fra meg i miksebordet og satt piano oppe av... Her.
1: Nå må du ut av studio! Nå må du ut av studio!
2: Vi sier, det, vi sier det hver hverdag klokka 8!
1: Kom deg ut av studio!
2: Kom deg ut av studio!
0: Mandag til fredag står vi her og roper på deg! Herregud!
2: Og likevel kommer du tilbake med de der pianoene dine!
1: Nei!
0: Dette støgge pianoet ditt! Det betyr at vi er halvveis!
2: Eyo!
0: Vi er ikke sinte, vi lover, vi bare later sånn!
2: Ja, vi er ikke sinte, vi er bare veldig, veldig skuffa!
0: Ja! Og masse kaffe i systemet!
2: Masse.
0: Klokken er litt over 8. Vi har en time til sendingen vår. Herregud, ass, det går så jævla fort det her. Hva skal du snakke om videre, Hanna? Vil du tease litt?
2: Jeg skal snakke om gårsdagens festheter.
0: Wow, gårsdagens?
1: Oi.
0: På en mandag, du er helt sjuk.
2: Ja, ok, festligheter er et stort ord, bare sier det.
0: Mye kan...
2: Hverdagen er en fest, i mine øyne.
0: Det er fint. Øyne.
1: Det kan omhandle så mangt, ja, dette absolutt. Begrep.
0: Emilie, da?
1: Jeg skal... Nå følte jeg at jeg gjør det i rytme.
0: Ja, jeg er enig. Han pianospilleren spilte noe jævla høyt.
1: Presentere dere for noen spørsmål.
0: Ja. Presentere noen spørsmål.
1: Ja, dilemmaer, kanskje, om man vil da.
2: Nice. Oi, vi liker dilemmaer.
1: Ja.
0: Jeg skal presentere dere for noen spørsmål etter hvert om tema elgjakt.
1: Ja!
0: Ja! Stay fucking tuned, kjære lytter.
1: En ting jeg ikke kan noen ting om!
0: Ja, det var det jeg håpet.

0: Der fikk vi fangst med blind passasjer.
1: I går var jeg på kino.
0: Åh, wow. Flott.
1: Og på torsdag skal jeg på kino.
2: Hvilken kino var du på?
1: Klingenberg var jeg på i går.
0: Åh, den er så hyggelig.
1: Jeg så en film som jeg gjerne vil snakke om.
0: Ja.
1: For dette her er den lengste Letterboxd-reviewen jeg noensinne har skrevet.
2: Oi, okay.
1: Fordi jeg drar mye på kino. Jeg skal på kino 3 ganger denne uka. I dag, på torsdag og på søndag.
0: Heftig. Har du sånn kinokort?
1: Ja.
2: Kom på Colosseum på torsdag.
1: Jeg skal på Colosseum på torsdag.
2: Jeg jobber der.
1: Jeg skal se Nasjon i sjakk.
2: Er det sant? På torsdag gleder jeg meg til å selge deg popcorn.
1: Jeg gleder meg til å kjøpe popcorn.
2: Herlig.
1: Jo, men i går var jeg på Klingenberg. Ja. Samme en venninne av meg, bestevenninne av meg. Og vi så på en film, og jeg endte opp med å skrive den lengste Letterboxd-reviewen jeg noensinne har skrevet. Jeg og venninna mi skal henge i kveld for å snakke om denne filmen, for hun har sett den en gang før, og hatet den.
2: Okay. Oi, nå er jeg veldig spent.
1: Og så sa jeg, jeg har veldig lyst til å se den, fordi at alle snakker om denne filmen, så jeg har veldig lyst til å se den. Og jeg så den i går, og jeg hatet den ikke like mye som det hun gjorde. Det gjorde jeg ikke. Men jeg hadde veldig, veldig mange tanker, nok tanker til å skrive en jævlig lang Letterboxd-review. Det var Odysseen. Jeg fikk endelig sett Odysseen. Og Odysseen føler jeg var en... Har dere sett den?
2: Ja.
1: Oi, gøy. Jeg caterer bare til en av gangen i dette studioet her. Nei, fordi Odysseen føler jeg har et problem med Odysseen, og det var jeg lurer litt på hvem denne filmen er laget for. Jeg tror det mest sannsynlig er laget for film de som elsker Nolan. Basically.
0: Okay, ja.
1: Fordi de som liker gresk mytologi, de liker den ikke. De synes det er en dårlig adaptasjon av Odysseen.
2: Ja.
1: De som ikke liker gresk mytologi, eller ikke har noe forhold til det, jeg har ikke tenkt på krigen i Troja siden 5. klasse. Jeg synes det var en helt ok actionfilm som gikk ganske treikt noen ganger, dog så veldig fin ut. Manglet en rød tråd de første 2 timene, for den varer i 3 timer.
2: Ja, det stemmer.
1: Og det er mitt store problem med Nolan generelt sett. Ja. Filmen hans varer for lenge.
0: Du kan ikke ha 2 timer uten rød tråd.
1: Jeg synes den manglet rød tråd, fordi at han introduserte karakterer som om alle har et forhold til gresk mytologi, og i Guds år 2026, hvor folk ikke leser, du kan ikke forvente at allmennkunnskapen rundt gresk mytologi finnes fortsatt.
2: Nei, det er sant.
0: Selv om det er Tom Holland som presenterer
2: Tom Holland og Zendaya.
1: Men for det første, også Zendaya sin karakter, hun sa bare da en setning. Til å være en sånn, så stor del av markedsføringen til denne filmen, så var det
2: sant. Ja, det er sant faktisk.
0: Hadde hun bare masse mimikk.
1: Masse ansiktsuttrykk.
2: Hun var jo en viktig, men hun var jo en viktig karakter for historien. Men jeg satt ikke igjen med et veldig sterkt inntrykk av henne likevel.
1: Jeg føler ikke at, fordi at hun spiller Aten, altså guden, ikke byen.
2: Dessverre.
0: Abstrakt film.
1: Jeg føler ikke at historien hadde vært annerledes hvis Aten bare hadde vært en sånn der karakter man ikke så, fordi at det skal være en gud.
2: Ja.
1: Og vi ser ingen andre guder.
2: Men samtidig, her kommer det motargument.
1: Ja, det liker jeg.
2: Jeg synes det var veldig fint at vi så henne, i hvert fall, nå blir det kanskje noen spoilers, da er det sånn at man kanskje skal prøve å unngå det.
1: Spoilers for gresk mytologi?
0: Jeg tenker, hvis du ikke har sett Odysseen,
1: eller lest Odysseen,
0: vi ikke skal se, nei, skru til deg hvis du ikke vil høre.
2: Da fortsetter jeg videre. Det er en scene i slutten hvor de liksom, hvor de på en måte samler opp alt, hvor man ser Zendaya bli
0: Zendaya.
2: Like før hun blir kappet av hodet. Og så ser de at en statue av denne guden blir kappet av hodet. Og så skjønner man, så kan man tenke seg litt til da, er dette egentlig et symbol på, er hun egentlig bare et symbol på alle disse vanlige personene som ble drept, og så ble det bare et bilde for han? Ga det mening?
1: Ja,
2: eller er det med at sånn, man vet ikke hvilke personer guder finnes i, og sånn, der dreite seg ut og drepte, eller kappet av hodet på en av gudene?
1: Ja, for hun er jo bare en personifisering av denne guden.
2: Ja, det er det.
1: Men problemet mitt er bare at den første, jeg er helt enig i at det var en veldig bra karakter i den siste timen, fordi jeg synes filmen var bra den siste timen, bortsett fra at den var veldig rushed.
2: Ja.
1: Men sånn, i de første 2 timene så var det flere scener som varte for lenge. Hvor jeg var sånn, jeg trenger ikke å se Matt Damon gå inn i en grotte i rundt et minutt.
2: Jo, men samtidig, det er noe som jeg kan like litt med Nolan. Nå liker jeg Nolan egentlig godt. Ganske godt. Og jeg synes at det er litt fint med sånne lange scenebilder da. I hvert fall når de er pene å se på. Men jeg er enig i at det var på en måte en av de største styrkene til den filmen, var at det var mye pene scenebilder.
1: Ja, som var veldig fin å se på.
2: Det er en veldig fin film, og man kan sånn sitte i noen av de scenene en stund og bare nyte at sånn, oi shit, her er det veldig, det er veldig, veldig bra laget, ja, synes jeg.
1: Men problemet mitt også er fordi at jeg har drevet med seiling, og det er jo storm i Odysseen.
0: Oh, ja.
1: Odysseus har pisset off Poseidon, og det er en dårlig stemning på sjøen. Du kan liksom ikke filme, jeg skjønner at den er bra laget og at det er gøy at det liksom er en ekte båt på et ekte vann og sånn, men det er, når det er stille på havet, og da kan du ikke ha et stort shot av en båt og late som at det er storm, når vannet er helt stille. Og det var flere scener hvor det var sånn storm, og så zoomer de ut og liksom skal vise båten fra utsiden, og da er det stille på vannet, men så er det dramatisk musikk. Og så kan det være at jeg bare har drevet med vannsport, og har et forhold til at vannet ser sånn ut når det er storm.
0: Ja.
1: Men det dro meg helt ut av det, og da var jeg sånn, vet du hva? Noen ganger er ikke special effects så dårlig.
0: Nei,
2: nei,
0: sant.
2: Nei, når det påvirker at det gir en liten sånn logisk brist. Ja. Og det er ofte sånn, jeg også kan henge meg opp i filmer, at jeg sånn ser på det, og så er jeg sånn, åh, denne ene lille tingen her gjør at jeg blir dratt ut av det, og det er så irriterende når man først legger merke til det.
1: Ja, og det skjedde så mye, fordi at spoiler alert, altså, men Odysseen handler veldig mye om den båten.
2: Ja, det er mye båt.
1: Det er veldig mye, båt, og når de da skal filme en storm, og så er det ikke storm, så skjønner jeg hvorfor Titanic blir filmet i et badebasseng.
2: Ja.
1: Det gir mening for meg.
2: Det er sant.
0: Ja,
2: jeg er også enig i det.
1: Ja.
0: Så en liten beskjed til deg, Christopher Nolan, film i et badebasseng neste gang. Ha ha ha.

0: tenne 3000 med lights off?
1: Forrige sending så presenterte jeg noen dilemmaer, og det synes jeg var veldig gøy. Så den siste uka har jeg vært litt sånn dilemma-jenta. Jeg har dratt opp noen av disse samme dilemmaene til flere av vennene mine for å se hva de svarer på det.
2: Ja.
1: Og da tenkte jeg at jeg kjører det samme igjen, se hvordan det går på dere.
2: Elsker dilemma.
1: Ikke de samme dilemmaene da, riktig nok.
0: Okay.
1: Men i litt sånn samme gate, sånn, jeg kom på disse i natt,
0: ja.
1: type stemning.
0: Den beste måten, beste tidspunktet å komme på ting. Ja.
1: Stemmer.
2: Jeg så ikke Pretty Liars Odyssey, jeg bare drømte.
1: Ja, du bare drømte. Ok, og her er det bare å svare så fort man kan, så kan, man heller, så kan vi heller diskutere eller snakke om det etterpå.
0: Okay.
1: Men hvis dere kjenner at dere virkelig brenner inne med noe, så kan vi også prate om det underveis.
2: Jeg gleder meg.
1: Er dere klare?
0: Ja. Er det sånn, spørsmål?
1: Ja. Ok.
0: Jeg må bare ha alt på det.
2: Vi er traumatisert av elgekvisten.
1: Elgekvisten, ja. Jeg vil ha samme engasjement som på elgekvisten.
2: Det kan vi få til.
1: Ja.
0: Er det sånn at vi skal bare ta det som kommer til oss intuitivt?
1: Ja.
0: Eller skal vi liksom, nei, veie for og imot? Det var kanskje det du nettopp
1: det,
0: sa.
1: Ja, det var det sist jeg sjekket, så var det vel nettopp det jeg sa. Ja,
0: greit, okay. Glem det.
1: Ja. Alt for stor skrift på mobiltelefonen, eller alt for liten skrift på mobiltelefonen?
2: Alt for liten.
1: Spennende. Altid les så høyt av seg selv at du overlever alle andre, eller aldri le av andres vitser.
2: Le av meg selv.
0: Ja, jeg gjør det allerede. Ja, ja.
1: Altid litt for lite dopapir igjen når du er på do, eller alltid litt dopapir under skoene etter du har vært på do?
0: Oi, den var litt vanskelig.
3: Den var vanskelig.
0: Altid litt under skoene.
2: Ja.
1: Ja.
0: Eller, nei.
1: Du skal
0: tøye på reglene.
1: Jo, det er lov å tøye litt.
0: Men er det en bidé?
2: Ja, det var det jeg skulle si. Kan vi ha muligheten for en sånn
0: sprutflaske?
2: Ja.
0: En liten sprutflaske.
2: Shatafa, som man sier på rabisk.
1: Da er jeg vanskelig å si nei.
0: Ok.
2: Ja, da vil jeg ha det under skoene.
1: Ja.
2: Begge to ble det.
1: Ja, okay. Greit, ja vel.
0: Du er så kjip, Emilie.
1: Hva er verst? Folk som går veldig sakte når du har dårlig tid, eller folk som går veldig fort når du har veldig, veldig god tid?
2: Dårlig. Sakte. Men det er verst uansett om jeg har god tid eller dårlig tid. Det er folk som går sakte rett foran meg.
1: Jeg kunne ikke vært mer enig. Ha en alt for stor ryggsekk eller en alt for stor boblejakke?
2: Alt for stor ryggsekk. Nei, jo. Jo, nei.
0: Jeg gikk gjennom alt for stor boblejakke.
2: Jeg tror jeg vil ha alt for stor boblejakke. Jeg angrer.
0: For da ser det så sykt bola ut.
1: Ja, jeg er enig. Ri på hest for å komme seg steder, eller ri på en veldig, veldig stor ful for å komme seg steder.
2: Veldig, veldig stor ful. Veldig, veldig stor ful.
0: Ri på hest? Fy faen, fett.
2: Veldig, veldig stor ful.
0: Da tror jeg bare folk at du er polti, og så er du sånn, her, flytt deg.
2: Ja, men tenk deg, folk tror at jeg er Harry Potter.
1: Ja, det er det. Jeg vil faktisk felle at folk skal tro at jeg er Harry Potter.
0: Men
1: rir
0: du, eller flyr du?
1: Ja, ok.
0: For det er jo litt forskjell.
2: Det er en
0: er det en struts?
1: Ri på en emu langs Karl Johan, eller ri på en hest langs Karl Johan.
2: Emu, jeg står for det, altså.
0: Ja, jeg tar hest, ja.
2: Emu er raske dyr.
0: Men, ja, ja.
1: Da tror jeg at jeg ville, hvis jeg hadde sittet på en kafé i Torvald Meiersgate, sett ut og sett noen ri på en emu, så ville jeg vært sånn, nå, det er noen som har puttet noe i den kaffen her, altså, jeg har ikke sett noen ri på en emu. Og da tenker jeg litt sånn, vet du hva? Kanskje jeg har lyst til å være den personen.
2: Ja, ja. Ja,
1: som du tenker sånn, drømmer jeg nå? Eller
2: ja.
1: Hva faen?
2: Ja, du sitter på Torvald Meiersgate med en venninne.
1: Du sitter
2: på en kafé. Nei, du sitter på kaffebrenneriet nederst i Markveien, og så ser du en person ri på en emu, og venninne sier, hva faen var det? Så du det? Og du var sånn, ja, det var bare han da. Jeg kjenner henne.
1: Og så kommer det en på hestet, og så er det sånn, oi shit, det er en politisak her. Nei, det er bare verst med.
2: De skal ta seg en øl på Birkelund.
1: Ok, to dilemmaer igjen. Altid bæsje med åpen dør, eller alltid dusje med åpen dør?
2: Altid dusje. Fy faen, dusje.
1: Ja.
0: Jeg synes det er mer personlig å bæsje.
2: Ja.
1: Ja, vet du hva? Enig. Mm. Vil du helst bli kidnappet av NRK-bil eller ha kjøttruse?
0: Ha kjøttruse.
2: Kidnappet av NRK-bil.
1: Ok, det var de dilemmaene jeg hadde. Er det noen som har lyst til å forklare seg på noen?
0: Nei,
2: jeg synes jeg står inne for noen av valgene mine.
0: Jeg er helt enig. Jeg skal ri på høst med kjøttruse etterpå.

0: Escobar.
1: Jeg heter Bonnie, du heter Escobar. Det sa Ravi. Og Blister Pearl med sangen Tyveri. Har dere ikke noen gang stjert noe?
2: Ikke som jeg kan huske, faktisk. Jeg har alltid vært litt redd for autoriteter.
3: Ja. Jeg har tatt noe... Altså, ikke, i sånn ølglass og sånn. Men det, og det er vel også... Tyveri, eller tar de forhold til det på barer?
2: Jeg tror de gjør det.
3: At det kommer til å bli stjålet glass?
2: Det må de gjøre.
3: Ja. Fordi, altså, jeg har ikke
1: Sikkert
3: vært
1: er de sjukt naiv.
3: Jeg har ikke vært i et eneste Oslo-kollektiv som ikke har liksom, minst 7 ølglass stående i skapet. Det er det, altså, det, er det man drikker vann av. Liksom.
2: Ja. Vi, i mitt kollektiv for eksempel, så har vi hvert fall til Guinness glass.
3: Ja, vi har...
1: Guinness også, ja.
3: Det er imponerende. Hello. Vi har mye sånn... har dere sett de der... Nå husker jeg ikke hvilket ølmerke det er. De fargerike glassene. De som er sånn de som de har på sånn datter til Hagen og sånn. Har ikke stålet derfra men.
1: Jo, det er det der For de har, jeg liker dem veldig godt. De har så god form, de er sånn tjukk og litt låge. Og så har de fint mønster. Fordi de fleste ølglass ser jo litt sånn du ser at det er et ølglass. Og så står det Ringnes. Og det bare er
3: Ringnes.
2: Jeg husker jeg bodde på studenthjem i Paris i mine yngre dager, da jeg studerte i Paris. Og et av de studenthjemmene som var liksom ved siden av mitt, hadde en bar i kjelleren som vi dro på. Og de hadde sine egne sånne plastikkølglass. Dere vet sånne, sånn litt hard plast.
1: Ja, litt sånn festival.
2: Festivalaktig, sånn hard plast hvor du får pant eller noe sånt, jeg vet hva faen. Sånn gjenbrukbare plastglass da. Og jeg husker på en kveld så gjorde vi sport av å ta med de hjem. Fordi kjæresten, eller nå ekskjæresten til hun ene jeg bodde med, jobbet der, så vi kunne levere dem tilbake.
1: Ja.
2: Vi fikk med 17 glass ut.
1: På en kveld?
2: På en kveld. Fordi,
1: hadde du sånn stor trenchcoat?
2: Nei, det var sommer i Paris. Det er dritvarmt. Ja. Og jeg vet ikke helt hvordan vi fikk det til. Eller jo, altså, sånn, hun ene hadde de liksom festet bak liksom på ryggen i buksa. Oi. Og så bare stekka vi, så hun så ut som en sånn der dinosaur eller sånn der skilpadde på slutten av kvelden.
1: Det var ingen som tørsa seg noe.
2: Jeg tror kanskje ikke de så det, altså. Jeg tror kanskje ikke noen så det, og så kommer vi oss liksom hjem, telt igjennom Counter Games, og så kommer vi jo tilbake, eller han kommer jo dagen etter for å spise frokost med oss, og så så han det og var sånn, det var, ok, nice.
3: Det var der de ble av.
2: Det var der de ble av.
1: Det var derfor det brant noe jævla på dagspark.

0: Ok, nice. Og så tok han med de tilbake da, så vi fikk ikke beholde dem.
1: Men fikk dere panten?
0: Vi fikk sånne tokens. Okay. Men vi fikk jo også et billigere øl der fordi han jobbet der.
2: Ja.
1: Nice.
0: Så, og det var studentbar i Paris. Det var ikke, i sånn 2019.
2: Ja,
0: så øl kostet lite i Paris i 2019, sånn uansett om du har token eller ikke.
1: For et godt liv, ass.
2: For et godt liv.
1: Det er lenge siden øl kostet lite.
2: Det stemmer, ja. Det stemmer, det er lenge siden det koster lite.
0: Og andre ting. Og andre ting du har sagt til deg.
2: Og alt annet.
1: Jeg måtte bare få det til hjertet. Late at night, flower babe.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola la, Nova.
2: Morgen, klokken blitt 9, og du hører på Skumma kultur her på Radio Nova. Vi skal ta over brandfakkelen etter frokost. Heldigvis så har vi med oss Hanna, og vi skal prate om kultur, sjokkerende nok. Hva det egentlig som foregår i det irske musikkmiljøet for tiden? Har det ikke lenger en ryggrad? Hva det egentlig som å være en amøbe? Hva gjør oss til amøber, og hva kan gjøre oss anti-amøber? Alt dette, samt mye mer, får du høre den kommende timen. Så bare å bli sittende foran radioapparatet, skru opp lyden og kos deg med masse fantastisk musikk.

0: Klokken er 9, og du hører på Skumma Kultur. Det blir wicked.
1: God morgen. Jeg sitter ikke her alene. Mitt navn er for så vidt Stian. Jeg har med meg
2: Mari,
3: Hanna,
4: Mikkel
5: og Frida.
1: Frida på teknikk. God morgen, dere.
2: God morgen.
4: God morgen, Stian.
1: Jeg har innsett noe ganske nylig.
2: Oi.
1: I det jeg gikk ut av blokka med i dag, så har jeg måttet bite i det sure eplet og innsett. Jeg har gått fra å bo i en sånn veldig sånn rolig, deilig bit av Oslo. Jeg har vært veldig glad i Storo. Jeg bor i en sånn liten sånn gate på Storo. Det er helt stille, det er ikke en dritt som skjer. Og det har vært veldig digg. Og det er veldig lett å komme seg til der hvor ting skjer. Det har blitt til ghettoen. Jeg er sånn, Okay. Kjødder ikke, det her har blitt til ghettoen. Jeg gikk ut i dag, og det første jeg ser var bare en haug med søppel. Og bare sånn, du vet i New York, når de bare har møbler stående utenfor blokka si. Det bare var utenfor der, og nå er det en svær diskusjon i den Facebook-gruppa til blokka min som er sånn, hvem er det som har satt møblene sine utenfor? Kan vi plukke opp hjernen?
2: Sier du at du bor i Harry Holes barcode?
1: Ja, men, ok, for det er det. Jeg ble nesten påkjørt av en Tesla i går. I bakgården vår.
2: Det skjer i hele Oslo.
1: Det var helt sykt.
2: I bakgården.
1: Sånn er det en sånn liten sånn bakgård, som er bare asfalt. Og så er det en sånn bittelite område med noen stoler hvor du kan sitte og sigge.
2: Fantastisk.
1: Bortsett fra at ingen bruker det da. Så hvis du har et vindu på natta, så bare får du masse sigg inn. Eller weed, fordi folk bare sitter ute og sigger og røyker weed. Så gikk jeg opp der, og så bare kommer det en Tesla i sånn genuint 90 km i timen og bare sladder. Mens han, fyren bak, ser jeg desperat trykke på bremsen. Så jeg vet ikke om han trykker på sånn autopilot eller hva enn. Og det var så vidt jeg ble, altså at jeg ikke ble truffet.
2: Men jeg føler at det sier ganske mye om Oslo som by, at i ghettoen i Oslo så blir det påkjørt av Tesla.
1: Ja, jeg forstår det.
4: Det er ikke drive-by-shooting, så jeg.
2: Snakk med meg! Mens Teslaen autopilot sladder rundt tilbake i bakgården vår.
4: De dørene som går opp på det.
2: Sånn vingedør.
1: Treffer deg med måkedøren.
5: Men jeg føler at å bli påkjørt av en Tesla, det er et veldig Oslo-fenomen, og spesielt det verste stedet i hele Oslo er parkeringsplassen utenfor NRK. For ja. Jeg bodde rett ved NRK før.
2: Jeg bor rett ved NRK nå.
5: Ja, og jeg syklet gjennom den parkeringsplassen nesten hver en sag. Antall kjendiser som nesten har kjørt på meg med Teslaen sin er veldig mange. Og de som var absolutt verst var Dambi Chai og Espen Barth Eide. Altså, jeg ser på dere to.
4: Espen Barth Eide.
2: Altså, jeg gikk på Marienlyst skole, som er rett ved siden av NRK. Ja. Jeg har nesten blitt påkjørt veldig mye på den parkeringsplassen.
5: Ja, den er helt grusom.
1: Men jeg tør på en måte å påstå at jeg vil bli heller påkjørt av Dan Børge Akerø enn bare en sånn random dude fra Storo.
5: Ja,
2: det er
1: for
2: sant.
1: Da er døden min i hvert fall i avisa.
2: Ja, det er sant. Det er veldig,
1: ingen
2: veldig sant.
1: Ingen bryr seg hvis det var sånn, Jens.
5: Han kan legge 20 spørsmål med deg for å si at du ikke får hjernerystelse.
2: Ja, ikke sant?
1: Blokka mi har blitt et artig sted. Det er konstant masse søppel overalt i gangene. Noen driver og velter papirsøpla hele tiden. Det står ting utenfor blokka som møbler hvis noen vil ha gratis stoler.
4: Ja.
1: Hei, kom til meg, I guess.
4: Men hva skal du gjøre for å fikse opp i det da?
2: Stian har begynt å svare telefonen med Snakk med meg!
1: De har nå endelig fjernet stillaset da, som var utenfor naboblokka, som de konstant begynte å jobbe på klokka 6 hver dag, inkludert søndag.
4: Det er det verste.
1: Så det har i hvert fall blitt noe da, det er litt ro igjen. Bortsett fra når Teslaen kjører på deg.

0: Der hørte du Sliten Eliten med Den lesbiske dalen.
1: Skal ikke ha noen Nova nå?
2: Nei, skal skumme nå.
3: Gull!

0: For å sitere hele internettet i det siste, when your spine don't work like it used to before. Ed Sheeran, han har det fint for tiden. Eller hva? Dere har alle fått med dere Ed Sheeran. Ja.
1: Hva skjer med Ed Sheeran?
2: Han har klippet seg.
0: Han har klippet seg. Ja, det okay.
2: Han har det, for at ingen nevnte det.
0: Vi må komme tilbake til den håreklippen.
2: Avledningsmanøver.
0: Ja, nettopp. Ok, så Ed Sheeran har vært på The Loop Tour, hans nye turné, hvor han bare inviterte en haug med gode venner til å være warm-up band. Så hadde han artisten Macklemore. Du vet Macklemore, Thrift Shop, ja. Og for så vidt en gigantisk hit for to år siden vel, med Hinz Hall, en veldig pro-palestinsk rap, dritbra låt. Og han har vært kanskje den mest aktive pro-palestinske artisten i verden, tør jeg påstå, bortsett fra de som for så vidt er fra Palestina. Han er invitert på turen, han er warm-up-artist. Hva spiller han på scenen? Jo, han spiller jo åpenbart en av sine største hits i det siste, Hinz Hall, og følger opp det med en fri Palestina-tale. Og hva sier da den sionistiske eieren av arenaene Ed Sheeran skal spille på? Å, det er ikke greit. Det er ukult.
2: Det er en dårlig stemning.
0: Det er en dårlig stemning, gutta. Hva sier Ed Sheeran? Ja, det er for så vidt sant. Og så er Macklemore kastet ut av turnéen. Generelt, ikke en good look. Spesielt ikke en good look når da også absolutt alle andre trekker seg, inkludert ditt eget band, fra turnéen.
2: Var det derfor det så så trist ut på scenen?
3: Ja, bandet hans har, de er ikke mer, han har ikke trommis eller gitarrist eller bassist eller keyboardist eller noe.
0: De alle trenger seg.
1: Kan ikke han skaffe det på kort? Det er kanskje ikke.
3: Jeg tror ingen vil.
0: Ingen vil, bortsett fra Pink.
2: Er det ikke han som har brukt et sånn der keyboard med fullt av looper og sånn? Han har jo laget fullt av...
1: Det er Jarle Bernhoft, det.
2: Oh, ja, sorry, jeg blander de to.
0: Han har opptatt med Chicago, så han har ikke mulighet til å stikke
2: ja,
0: Ed Sheeran.
2: Ja, jeg blander de to, sorry. De ligner så mye. Altså,
0: og der er jo takket være at Ed Sheeran har ikke ville uttale seg politisk. Og det er mye man kan si om dette, men problemet er at Ed Sheeran har villet gjøre det før. Han har gitt støtte til Ukraina og hatt veldedighetskonsert for Ukraina. Men så nå plutselig er han sånn, jeg vil ikke prate om politikk, jeg vil bare synge Icy Fire. Det er liksom det Ed Sheeran har gjort.
2: Icy Fire, en jeg vil tørre på litt politisk sang.
0: Ja, som sanger flest er jo liksom musikkpolitikk,
2: ja.
0: Som kunst generelt har en tendens til å være. Det ser ikke Ed Sheeran. Det hadde vært så mye. Og så hadde han jo konserten sin. Jeg tror billettene sank med sånn 46% i verdi. Det var ikke så mange som dukket opp.
2: Vi fikk en melding av en lytter akkurat nå. Nei, du har helt rett. Ed Sheeran lager sånn loop-musikk-ting på scenen.
0: Ja.
2: Takk, kjære lytter.
1: Men det gjør også Jarle Bernhoft.
2: Det gjør også Jarle Bernhoft. Og han er veldig flink i Chicago.
0: Og han, Ed Sheeran burde ha gjort dette, for han gjorde ikke det. Han dukket opp på scenen med gitar. Og så hadde han først en tale, som var veldig sånn scripta PR-greie. Og så bare stoppet han halvveis inn og hadde sånn en liten YouTube-apology til scenen. Og står der med, han har bare skamklippt seg. Og så står der sånn, ja, jeg har grått veldig mye. Jeg vurderte å ikke være en artist lenger.
2: Ok, men vet du hva dette høres ut som? Dette høres ut som et nasj fra helvete. Hvor det står en mann med kassegitar som sier at han har grått ganske mye det siste og følt seg veldig trist og alene og ensom. Og du sitter der og lurer på, var det egentlig verdt å dra på nasj i dag? Mest sannsynlig ikke.
3: Jeg synes det her var en missed opportunity til at han bare skulle holde den unnskyldningstalen mens han spilte gitar og bare pulle Miranda Sings.
0: Ja!
3: Ja, altså en ukulele apology. Da var det mye bedre. Da hadde alle tillit han.
1: Ja, ja. Jeg så den unnskyldningen. Han sa bare, han satt og gråt, og så sier han, verden er et skummelt sted. Og så så han ut på publikum og sa han, men dette her, dette gir håp. Som okay. Er så cringe.
2: Men jeg vil tørre å påstå at verden er et skummelt sted, og jeg synes denne situasjonen har gitt litt håp, fordi at her har folk fra hele verden klart å samle seg mot Ed Sheeran.
0: Ja. Og det er, men det er, for han er...
2: Endelig. Og det gir litt håp, eller sånn, jeg som en... Altså, Ed Sheeran har noen bangers. Han kan spille gitar, er flink og har klippet hår og sånn. Men det er, uansett egentlig, jeg synes det er fint å se at folk samler seg.
0: Ja, for altså, han var en av verdens største artister.
2: Ja.
0: Er kanskje fortsatt litt, men altså... Det er ganske imponerende å se at folk har vært sånn, nei, vet du hva, never mind.
2: Det er det, det gir meg litt håp.
0: Jeg må ikke høre Shazam, eller hva denne låten heter igjen.
1: Shape of You.
0: Shape of You. Shape of Water.
1: Men jeg synes det er litt fortjent, fordi Ed Sheeran har aldri ment til å være en verdensstjerne.
3: Enig! Hvem hører på Ed Sheeran?
2: Han var en litt sånn underground artist, og det skal han forbi.
1: Ja, men tydeligvis alle hører på Ed Sheeran, se på tallene hans, men hvem er Ed Sheeran-fans?
3: Det er duene. Det er The Government.
0: Åh, ja. The Government Drones. Altså, det beste, føler jeg, anekdoten til dette er jo Green Day.
2: Ja.
0: Som opplevde det samme, og kinda er liksom oppskriften på hvordan du burde oppføre deg. For i 1994 så hadde de med seg Pansy Division på turné, som var liksom akkurat når Green Day hadde tatt av. Pansy Division, veldig åpent homofilt band, holdt ikke tilbake når de skrev lyricsene. Veldig heavy homofile lyrics. 1994 var ikke en kul tid å være homofil på. Det var liksom ikke så fett da. Så de fikk jo ikke lov, og fikk beskjed fra alle konsertarenaene sånn, hei, vi vil ikke at dere skal ha de som warm-up-artist. Og da sa Green Day, ok, da kommer vi ikke. Vi spiller ikke.
2: Yeah.
0: Hva endte med å skje? Det var Green Day, selvfølgelig fikk de lov til å spille, så da kunne jo Pansy Division være med dem, spille, og var også en veldig sånn stort definerende øyeblikk i skjeve rettigheters historie, fordi plutselig fikk et gigantisk publikum oppleve skjev lyrikk.
2: Ja.
0: Det var dritbra. Og Ed Sheeran, igjen, samme posisjon, en av verdens største artister. Han kunne også sagt, nei, men da spiller ikke jeg da.
2: Ja.
0: Du har veldig mye.
2: Men Green Day er jo ikke et politisk band i motsetning
0: nei,
2: til Ed Sheeran.
0: Nei, det kan jeg, sant det. Green Day er veldig apolitisk. Akkurat som Bruce Springsteen og Born in the USA. Born in the USA, baby, patriotism! Woo!

0: ligner på Støre. Så det er åpenbart tatt han for den lignet på Støre.
1: Sær? Ja. Jeg vet ikke om jeg spiller denne. Jeg har så lite. Jeg har, ok, ja, så fordi han blir plassert i sånn gullbur. Nei, gullbur. Glassbur. Glassbur, det er see-through. Alle kan se det. Og så må han spille sjakk. Og for hver brikke som han taper, så er det noen som dør.
2: Ja.
1: Og jeg tror det er noen sånn minister eller noen sånn viktig person som dør. Men det er jeg litt usikker på. Jeg er egentlig usikker på hele storylinen. Og hvis kongen faller, så er det han som dør, statsministeren som dør. Og så tror jeg vi følger politi som prøver å finne ut hvem disse kidnapperne er, basically. Da.
2: Altså, jeg er bare veldig glad for at vi faktisk får en norsk storfilm som ikke er nok en andre verdenskrigsfilm.
1: Det er jeg glad for også.
2: Så jeg har liksom litt lyst til å faktisk støtte denne, for det er sånn, ja. Åh, takk, takk, noe annet.
0: Men det er ikke så langt unna, det er bare sånn katastrofefilmer.
1: Ja, vi har jo tre sjangre filmer i Norge, og det er sånn Oslo 31. august core, sånn trier sommergreie, andre verdenskrigfilmer og naturkatastrofer. Mm. Og alle filmer, vil jeg tørre å påstå, siden år 2000, kan sikkert samles inn i en av de.
2: Antagelig. Men dette er ikke med krim.
1: Hey, ja, for vi har begynt med krim. Krim er jo nytt. Krim. Så da har vi fire sjangre, da. Det er jo stort.
2: Og hvordan var Odysseen?
1: Jeg har litt tanker.
2: Oi,
1: okay. Jeg synes den var vakker. Det var deilig å se liksom det menneskelige i det. Jeg skjønner godt hvorfor Titanic ble spilt inn i et svømmebasseng. Og det er fordi når du zoomer ut i en båt som liksom skal være på en storm, og havet er stille, så blir illusionen litt ødelagt. Fordi det, og jeg vet ikke om dere har hørt om Odysseen, men båten er ganske viktig. Så det er veldig mye shots fra denne båten, og det liksom dør. Og det, fordi Odysseus har pisset off Poseidon.
2: For er det sånn at de bruker båten for å reise ut på en odyssé? Er det,
1: ja,
2: er det
1: det? En klassisk odyssé. En klassisk odyssé. Så Odysseus drar på en odyssé.
2: Ja, han er litt på korna.
1: Igjen, jeg vil bare si, jeg er veldig stolt og glad over at vi endelig fikk en film, enda en film om Matt Damon som vil dra hjem.
2: Yeah. Det er for få av dem.
1: Det er for få filmer om Matt Damon som vil dra hjem. Det er bare, hva da, 10 stykker om dem?
2: De burde gjort Hail Mary hjem, også da, om Matt Damon.
0: Ja, ja. Han har jo tryne som ser ut som han vil hjem.
1: Og som aldri kommer seg hjem.
2: Ja. Kanskje bare ikke liker å være på filmsett.
0: Han vil bare hjem. Sånn stresset ut.
1: Han har så lyst til å dra hjem, og nå var det, han sitter på en båt og skal komme seg hjem.
2: Og det
1: han pisser off Poseidon. Poseidon er sint på han.
0: Vannguden
1: og Zeus. Så han har
0: lynguden.
1: Så han har det ganske dårlig generelt sett på denne båten, og det er storm og fullt av mannskapet hans dør og sånn. Og så zoomer de da ut og skal vise båten, og så er det stille på vannet, nei. Men det er sånn dramatisk musikk, og det er helt tydelig at det er storm.
3: Stille før stormen, har du hørt om det?
1: Ja, men det er stille midt i stormen.
2: Har du hørt om det? Stille midt i stormen?
1: Jo, riktig. Ja, jeg synes det ødela illusjonen for meg litt.
2: Ja, innimellom så er det kanskje lov å bruke litt CGI.
1: Og det er kjemper i denne filmen, så det er noe som må ha blitt brukt.
2: Nei, de bare fant noen veldig høye mennesker.
1: 50 meter høye mennesker, Stian.
2: Ja, du vet, Nederland, de blir veldig høye der borte. Christopher Nolan har sine metoder.
1: As he intended.
2: Men ja, nei, hva gleder du deg mest til å se nå?
1: Jeg gleder meg litt til å se Nasjon i sjakk, fordi jeg synes den, jeg er litt skeptisk til storyline, men jeg har håp.
2: Okay.
1: Jeg har håp og drømmer.
2: Da håper jeg på en oppdatering fra deg, Hanne.
4: La la la la, Nova.

0: Det var Dia. Skulle avbryte meg. Er hun ferdig nå? Det er hun. Det var Dia med Feel.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Ja, til alles sjokk og vantro så bor jeg da med kjæresten min og en venninne av oss. Stor shout-out til, vi kaller henne Milla og San Alexandra.
3: Oi,
0: det er ikke i nærheten av det de heter i hvert fall.
3: Ok, hvem er kjæresten og hvem er...
0: Kjæresten, vi kommer bare til å bytte tilbake til navnet deres, merker jeg. Kjæresten min er Milla, okay. Som hun som vi kaller henne nå. Ja. Ja. Og venninna vår er Alexandra, okay. Som jeg hadde tysk med på videregående, og liksom husker da fra videregående, mens hun er også barndomsbeste venninna til Milla. Så de kjenner hverandre godt, liksom.
3: Ja.
0: Og vi har jo også, jeg og Milla har jo vært sammen siden videregående også.
3: Er det sant?
0: Ja, ja. Og det er først nå vi flyttet inn. Så jeg har jo kjent både min egen kjæreste så klart, og hennes bestevenninne som alltid har bodd sammen, de har bodd i kollektiv tidligere, i 6 år.
1: Ja.
3: Wow.
0: Så da er det allerede en kjøreregler der, for jeg tenkte å legge opp noen sånne der ting man må kunne for å gjøre dette, fordi folk synes det, folk har vært sånn, herregud, jeg synes så synd på venninna di som bor med deg og kjæresten din, og jeg er liksom, det går jo greit. Dere virker veldig sjokkert i sted i hvert fall.
3: Ja,
0: ja.
2: Jeg er mindre sjokkert.
0: Takk,
2: ja.
0: Det er uhørt for andre, jeg ser på deg, Sine.
3: Det er uhørt her å dra den.
0: Ja, okay.
3: Men jeg ser jo potensielle farer, ja, ved å gjøre dette. Det gjør jeg jo. Ja. Både for alle forholdsdel.
0: Ja.
3: Men at det kan gå, det tror jeg på.
0: Det er derfor jeg har satt opp disse kjørereglene. Den første er at de må vært sammen en stund, liksom. De man flytter inn med. Jeg sier det i perspektivet til innflytt. Eller ikke kjæresten,
3: ja.
0: Ikke flytte med et ferskt par, kanskje.
3: Nei, men det handler litt om at det er veldig slitsomt å bo med noen som er nyforelsket.
0: Ja, ja. For det går litt inn i neste poeng også. PDA, ja. Public Display of Affection.
3: Ja, dette må tas opp.
0: Ja, fullstendig forbudt, tenker jeg i så fall.
3: Ja, enig.
0: Ja.
2: Ja, når vi er tre, ja.
0: Ja,
2: når
0: vi tre bor sammen, og vi bytter på hvem som er sammen, så må vi alltid ekskludere den andre. Nei, men nei, det går jo bare ikke. Hvis man skal være klåete og...
2: Ja.
3: Nei, alle må jo være komfortable under samme tak.
0: Ja.
3: Så denne backer
0: jeg. Jeg tror for så vidt i dette kollektivet, så er jeg minst komfortabel med det av oss, selv mindre komfortabel enn Alexandra, som hun heter. Men hun har hatt en greie nå med at hvis jeg og kjæresten min driver kikker på hverandre, da er litt sånn der småforelska foran hun, så begynner hun også bare å late som at hun er med. Og liksom tar av seg genseren og var sånn, ja, folkens! Og da avbryter vi.
3: Da tar man jo hjelpe, på en måte.
0: Ja. Neste er det motsatte av å ekskludere henne fra det, er å inkludere alle, men i all kommunikasjon.
3: Ja.
0: Ja, fordi jeg tenker det fort blir sånn der innenforstått med at så klart skulle en av oss kjøpe søppelposer. Det diskuterte jo jeg og Milla. Jeg må drive og tenke meg om hver gang. I går, da vi skulle legge oss, og så vet jo ikke Alexandra det, fordi vi da har diskutert det i et privat forum. Men vi må alltid være åpne.
3: Oppfølgingsspørsmål til dette med kommunikasjon.
0: Mm.
3: Hvis det er dårlig S mellom et kjærestepar, da, skal dette kommuniseres med det andre mennesket som bor i kollektivet? For det, jeg kan bare si det, man merker at det er dårlig stemning.
0: Ja. Det drar meg faktisk til neste punkt, og det er som fantastisk. Dere har sett notatboka mi.
3: Ja,
0: men neste er å ikke krangle foran Alexandra.
2: Ja. Foran. Men det er liksom, hvis det er en krangel,
0: ja,
2: og så er denne regelen om kommunikasjon,
0: ja,
2: sier dere også deres side.
0: Nei,
2: til.
0: Vi må jo...
2: Og så blir det litt sånn... Da føler man seg kanskje litt som et barn til skilte foreldre.
0: Ja. Vi behandler henne veldig mye som et, eller bare et barn generelt, da, og ikke skilsmissebarn totalt. Men jeg husker litt personlig, da, men hvis foreldrene mine kranglet, så var det veldig sånn, du må si til faren din at... Og jeg var sånn, nei, hallo. Jeg husker jeg var 7 år en gang, og var sånn, det må dere ta inn av med hverandre. Jeg kan ikke si det, jeg er et lite barn. Og så var pappa sånn, åja, ok.
3: Sant, ja. Jeg kan hente det.
0: Men det hjelper også med krangling generelt da, at vi kan ikke krangle lenger, for jeg må si til Alexandra at hun må hente sånn grønn pose på butikken. Så vi må egentlig avslutte en krangel og komme tilbake til hverdagen, liksom.
3: Ja.
0: Så det funker kjempebra.
3: Ok.
0: Ja.
2: Oi,
3: fin måte å aldri krangle på da.
0: Ja, bare
3: det er alltid en unnskyldning.
2: Det er som dytter vekk rett og slett. Ja.
0: Det er som litt sånn shaky par som får seg hund eller barn eller noe sånt. Ja. Ikke det at vi er det da, ja. Men ser du den andre fallgruver enn de jeg har klart å ta høyde for nå? Jeg er public display of affection, god kommunikasjon, kollektiv informasjon i hvert fall, og ikke krangle for mye. Og at vi må ha vært litt sammen først.
2: Ja, og at alle må være venner med hverandre, tenker
0: jeg
2: da.
0: Ja, det hjelper at jeg kjenner Sandra, Alexandra.
2: Ja. Oi, Freudian slip.
0: Jeg bare kaller henne Sandra, for det er litt kortere liksom, ja, enn hennes egentlige navn, Alexandra.
3: Nei, eller fordi det jeg føler dere har funnet ut som en god løsning, er jo at dere har funnet et menneske som er venn med dere begge.
0: Ja.
3: Fordi hvis en bare hadde vært venn med en av partene, nå ble det mye en av partene, ja. Men da kunne det vært problematisk, fordi jeg tror jeg som venn da hadde tenkt sånn, men hva med meg? Hva med vår kvalitetstid?
0: Ikke sant.
3: Ikke sant? Men det har jo dere løst.
0: Ja.
3: Men jeg tror ikke det er alle som har gjort det.
0: Nei. Er dette alt man trenger til et perfekt kollektiv?
2: Perfekt kollektiv eller kjæreste kollektiv?
0: Nei, fordi jeg tror dette generelt er den perfekte løsningen i alle kollektiv. Oi. Fordi man kan som sagt dele rom. Jeg og kjæresten min da, åpenbart, og da får man billigere leie.
3: Ja, det er sant.
0: Vi får alle, vi deler hele leia på tre, for så vidt. Så hun får også billigere leie, sånn sett, for leiligheten vi har.
2: Ingen PDA er en viktig regel for alle kollektiv?
0: Ja, fordi jeg synes alle skal bo med et kjærestepar.
3: Men jeg føler jo innad i et kollektiv så er det jo alltid noen som får seg en kjæreste.
0: Ja.
3: Så de flytter jo delvis inn.
0: Ja.
3: Det gjør de jo.
0: Jeg har en venninne som flyttet inn i et kollektiv med to studievenninner, og så rakk hun å bo der i to uker før hun var sånn, du, jeg skal flytte inn med kjæresten min.
3: Nei.
0: Som hun møtte da bare i uke én i dette kollektivet, så hun skulle flytte rett ut igjen.
2: Oi, siden en uke?
0: Ja, det var stormforelskelse.
3: Det er skummelt.
0: Ja, jeg tror det er litt farlig å nærme seg midten av 20-året, at folk begynner å liksom bare kunne flytte inn med hverandre.
3: Ja. Man kan ikke ha fritt valg når det kommer til det greiene der.
0: Nei. Men ja, oppsummert så synes jeg alle skal flytte inn med et kjærestepar, og så bare ikke noen gang vise sånn affeksjon til hverandre offentlig.
3: Mm.

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen.

0: Der hørte du Edil med Rocky Road, og før det Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, jeg har et spørsmål fra en gutt 20, hvor gammel er han? En jeg faktisk vet hvem er, gutt 24 tror jeg. Jeg ser ofte film med familien min og synes det er veldig hyggelig. Jeg er veldig glad i film. Dessverre har samtlige i familien min dårlig oppmerksomhetsspenn, og har en tendens til å sitte på telefonen under filmer, og gjerne filmer jeg er ekstra glad i, og gjerne vil dele med dem. Hvordan sier jeg fra at dette plager meg og ødelegger opplevelsen for meg? Hilsen anonym. Gutt 24.
2: Kan jeg bare spørre deg først om du har en mor fra Stavanger?
0: Nei, men pappa har jobbet i Olja en del, så jeg har bare sett disse Stavanger-filmene og sånt veldig mye. Tennis i Frelsen Jesu Kristi navn. Og så er det fint å lese spørsmålene i forskjellige dialekter. Men det er gutt 24 som er, som jeg vet også for så vidt, god som filmbro, elsker filmer. Og så er det da familien da, som ikke nødvendigvis er like mottagelige, virker det som. Ja, sett på mobilen, følger ikke helt med. Kjenner dere igjen?
2: Ja, eller pappa har, eller nei, eller
0: fedre føler jeg dårlig på å se på film.
2: Ja, eller men pappa er veldig filminteressert, men han er veldig interessert i dårlig film. Og ikke på en sånn The Room morsom måte, men på liksom Gal Gadot, Chris Pratt, ja, liksom et sånn type film.
0: Enough champagne to fill the Nile.
2: Den.
3: Ja.
2: Den forstår du.
3: Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Jeg bare jatte med.
0: Ja.
3: Jeg er ikke så flink på film.
0: Nei.
2: Men ja, så det, vi ser veldig mye film, men han sovner veldig fort. Det er også en ting da, ikke sant? Kanskje man kan legge til. Jeg har sett på Reels hvor folk legger til sånn KI-klipp midt i filmen, hvor karakterene begynner å kysse eller noe sånt. Og det er kanskje en god sånn wake-up-ting.
3: Ja.
2: Men da må de kanskje følge med for at det har en effekt.
3: Jeg tror også det.
0: Og jeg tror man må bruke KI for å gjøre det.
2: Ja, det er litt dårlig. Du kan, men man kan jo gjøre det på sin egen. Man kan jo redigere klipp ut. Sånn mixed media-ting.
3: Ja.
2: Kan man liksom bare ta karakterene.
3: Det er mye innsats da.
2: Ja, men
0: er du en filmperson, Sine?
3: Jeg ønsker å være. Så i dette året her så har jeg og kollektivet faktisk startet en sånn filmklubb. Så vi ser ganske mye på film sammen. Da må vi også se filmer som vi selv kanskje ikke er så interessert i. For alle skal få se sitt. Men det jeg hører i det spørsmålet her er jo mobiltelefonen. At den infiltrerer til og med en helt vanlig filmkveld. Og det er jo nesten litt provoserende at man ikke klarer å ha the attention span til å se en 2 timer lang film en gang. Så det er nesten man må ha mobilhotell.
0: Jeg har begynt i lærerpraksis, og de har mobilhotell. Det er en faktisk kasse som de legger telefonen i, og disse 18-åringene følger jo med og gjør det. Men da bråker de fortsatt bare på gammeldagsvis, på en måte, og følger ikke med ved å se ut av vinduet, da, i stedet for å se i det digitale vinduet på telefonen.
2: Men er ikke det litt fint, da?
0: Jo, det er i hvert fall bedre enn alternativet. Men liksom, fikser man bare symptomene? Er det ikke en sånn dyptgående problem med familien som ikke verdsetter gutt 24 sin filminteresse?
3: Men kanskje gutt 24 ikke setter på film for hele familien?
2: Nei, kanskje han må
3: gutt 24 setter på film for seg selv?
2: I seg selv,
0: kanskje det er We Are The Millers som blir familiefilmen, fordi jeg føler jeg forestiller meg at han har vist portrett av en kvinne i flammer, eller noe mer pretensiøst, liksom.
2: Ja, hvis han setter på en eller annen 8 timer lang ungarsk film, så kan man ikke forvente at alle følger med hele tiden.
3: Nei, men jeg tror kanskje det at man felles finner en film, da.
0: Ja.
3: Sånn at alle er liksom pist. Ja.
0: Men hvordan har det funket i kollektivet ditt, Sine? Når dere har eventuelt, når romkameraten har vist en film som ikke du bryr deg like mye om.
3: Men her kjenner jeg meg jo litt igjen i familien, i dette spørsmålet. Og det er jo fordi hvis jeg merker at sånn, nå føler jeg at jeg kaster bort tiden min, da har jeg lyst til å gjøre andre ting. Men så er det jo noe med høfligheten, da. Av at hvis jeg skal kunne vise filmer jeg vil se, og vi skal snakke om filmen etterpå, og rate dem og sånn. Så er det viktig at alle følger med. Så kanskje det er en ting. At sånn,
0: gjør
3: når vi
0: det som
3: ser
0: en ordentlig filmklubb, liksom.
3: Ja, dette skal rates og snakkes om. Og du kan jo tease da, at slutten er helt sinnssyk.
2: Ja.
3: Altså, dere kommer aldri til å forstå den slutten her. Den er helt fantastisk.
2: Ja, gir en liten utfordring.
3: Ja.
2: Fordi da blir, den er

0: slutten er vanskelig å forstå, altså. Ja, fordi da er det sånn, åja. Jo, nei, jeg synes det var lett.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg forstår den selvfølgelig.
1: Men man kan juge, det er 100% for. Altså, starten er litt treg, men slutten, den er bra. Mm. Fordi da holder man ut, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det er en måte å gjøre på.
2: De første 7 timene av den ungarske filmen er kjempetunge, men den siste...
0: Da forstår man alt, liksom.
2: Ja. Jeg er bare redd for at man blir sånn der... Du vet når noen er veldig interessert i en film og er sånn, ok, følg med nå. Nå skjer dette som er kjempegøy, fordi det som ble sagt i stad i bakgrunnen der, det er, det er sånn callback da. Du må prøve ikke å bli for pekende.
1: Men snakking under film generelt, for eller imot?
0: Jeg er for. Ja. Eller det spørs om man har sett filmen før, det er jo selvfølgelig en ting, men... Ja, nei. Altså, kino så er det jo no-go, selvfølgelig. Mm. Det er jo liksom, det trenger man ikke å si engang. Men altså, ja, for å gi liksom bakgrunnsinformasjon er jo litt gøy for den som sier det i hvert fall.
1: Ja.
0: Og jeg er ofte den som sier det, så da er jeg for.
2: Jeg merker at når jeg er i en kinosal, så frister det veldig å prate, og lurer å viske til sine kameratene. Jeg gjør det ikke da. Men når vi da ser på film i stua, så er det litt sånn, men nå kan vi på en måte prate, og da er det ikke så interessant.
1: Nei.
2: Da bare føler jeg vi forstyrrer, men kinosalen er så veldig høylytt, og det er helt stille der, og liksom bare, da er den morsomme kommentaren morsommere.
0: Jeg visker i kinosaler, altså.
2: Ja.
0: Det gjør jeg. Men det er fordi, ja, som du sier, lyden er så høy, man hører ikke den viskingen. Og kanskje hvis man hører det, så er det i bakgrunnen, liksom. Det er jo helt fint.
2: Jeg tror mitt endelige råd, vi kan oppsummere også, er å gjøre stua si til en skikkelig kinosal.
0: Ja.
2: Alt lys av og skru opp lyden kjempe mye, for da tar man oppmerksomheten veldig godt, og liksom litt småforstyrrelser forsvinner litt i at vi ser skikkelig på film. Og så var det det å legge vekk telefonen spesifikt.
0: Og så også at valget av film er litt mer demokratisk, kanskje.
2: Ja, litt mer. Og starte en filmklubb, liksom. Ja,
1: det er spørsmål
2: og svar som skal stilles. Ja, jeg håper det hjelper gutt 24.

0: Der hørte du isbit med rekker ikke, og før det hørte du Rigla med gull i munn.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
0: Jeg varmer opp fortellerstemmen litt. Kjære Rådvill, jeg har blitt sammen med ei jente, og hun har da flyttet vekk.
3: Det er dårlig tegn. Ja,
0: det er altså Oslo-København som er langdistansen her, og så spør innsender rett og slett om råd til langdistanse. Hun, kjæresten, flyttet til dette semesteret da, så de har vært sammen så langt vi har vært i, eller fra hverandre så langt de har vært i dette semesteret. Og jeg synes det blir gøy, fordi jeg har hatt langdistanse, som har gått fint, og ja. Oscar har også hatt langdistanse, og det var ikke så stans.
4: Nei, det var jo ikke en måned, så ga jeg opp.
0: Har du noen erfaring med langdistanse?
3: Jeg er nøytral i denne situasjonen.
0: Du er helt nøytral.
3: Ja, men jeg har vært vitne til mye langdistanse, som har gått både bra og dårlig.
0: Ja, så, same.
3: Ja, ikke sant? Så der er min kunnskap.
0: Det første aspektet jeg gjerne vil ta opp og diskutere med dere er åpne forhold. Fordi, ikke det at dette gjelder meg, jeg skal bare legge ut den med en gang, men kjæresten min, da hun var på utveksling, vi hadde dobbelt avstand på en måte, fordi jeg hadde flyttet, hun flyttet lenger vekk. Alle vennene hennes hadde åpne forhold, og syntes det var ganske rart at hun, hun gadd å ha lukket forhold og bare ligge med meg.
4: Da må jeg, oi.
0: Ja, de var sånn, hæ, hva mener du, i herrens år 2020, hva var det, fire, er du monogam?
4: Oi. Hvor var det hun var?
0: Hun var i Nederland og kjente veldig mange australiere. Jeg tror det er det som var greia.
4: Jeg tror hun må bare få seg nye venner.
0: Ja, fordi ingen av de vennene er fortsatt sammen med kjæresten.
4: Ja, nei.
3: Jeg lurer på hvorfor.
4: Ja. Ja. Oi, ja.
0: Så jeg skulle i hvert fall fra min side kaste ut det sånn, jeg tror ikke det er en god idé, med mindre du har veldig klare regler, for det ble veldig mye sånn der, åja, men lå du med ham? Og det, da synes jeg det er skip, fordi han er sånn og sånn. Eller du fortsetter å åpne selv om du flyttet hjem igjen.
3: Åja, sånn, det var ikke noe stoppdato der.
0: Du må ha noen regler og noen stoppdator og sånt, hvertfall. Men hva tenker dere om åpent forhold igjen?
4: Jeg tror ikke samfunnet er bygd opp til at det skal gå.
0: Nei, det er
4: samfunnet, men kanskje liksom litt sånn hvordan vi er på en måte programmert mennesker, kanskje?
0: Ja, jeg tror i hvert fall vi som nordmenn spesifikt.
4: Ja, vi er veldig, ja.
0: Vi er fascinerte, liksom.
3: Ja, og så er det jo liksom ikke så hyggelig at noen flytter bort for å ha et åpent forhold, og så sitter du igjen og savner et menneske.
0: Ja, det tenk på, fordi den som er på utveksling møter masse nye folk, og det er liksom spennende. Jeg prøver å komme på brasilianere, liksom. Herregud, så flink du er i fotball. La meg ligge på deg. Mens gjenværende kjæreste er jo i samme vennengjengen, i samme miljø oftest, så det er ikke så mange.
4: Det er jo litt sånn folkeskole, bare at det ikke er brasilianere, men folk fra Narvik.
0: Det er jo faktisk reelt, ja. Ene drar på folkeskolen, andre skal jobbe, og så skal man åpne forhold da.
4: Der er det jo, da er det bare å slå på, altså.
0: Ja,
3: eller ta en pause da.
0: Er ikke det det samme?
4: Ja, men pause, slå pause for at den andre ene skal pule andre. Det blir jo bare
3: åpne forhold med.
0: Fordi hvis man skal da ha en pause, så må man faktisk pause kommunikasjonen og ikke snakke med dem som om det er kjæresten din.
3: Nemlig.
0: Ja. Ellers er det bare at man ligger med de andre med later som at det
4: ikke skjer. Og hvorfor tar man pause da?
0: Ja.
4: Er det for å ligge med andre? Da kan man slappe.
0: Ja. Okay, så innsender, ingen av oss virker veldig fan av dette da, men jeg har åpent forhold, men spør de australske vennene til kjæresten min, så kan jeg at de sier noe annet. Men hvordan skal man naile dette? La oss si at de går inn, eller de går jo for så vidt inn i dette åpne forholdet, innsender og kjæresten. Hva skal man gjøre da, hvis ikke det er åpent forhold? Man skal
4: da må man jo begge to være åpne da. Det er jo nummer en, føler jeg da.
0: Man
4: kan ikke ha ensidig åpent forhold, fordi det er jo bare, det høres ut som helvete på jord, egentlig.
0: Men hvis de dropper åpent forhold, de har lukket fortsatt avstandsforhold, hva er nøkkelen til å gjøre dette?
3: Jeg tenker jo, man må booke tur ned jevnlig. Og det er noe med å ha noe å glede seg til. Og så tror jeg det er veldig viktig for begge parter å se hvordan de har det i sitt nye miljø. Fordi jeg føler jo det som er problematisk. Jeg elsker at jeg snakker som at jeg kan dette. I don't know. Men det som er problematisk når man flytter et annet sted, så er at man har ikke noe felles referansepunkt lenger.
0: Nei. Jeg begynner å fortelle om, du må høre det syke Miriam sa, og så vet ikke den andre hvem Miriam egentlig er.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Så på en måte det å introdusere dem når de først er der nede, da, og gjøre det litt jevnlig.
4: Og gjøre det litt kanskje tidlig, føler jeg. Fordi da blir på en måte du, eller den som er på en måte er i Australia, eller nei, det var Nederland, mm. og er med alle australierne, de på en måte har sett kjæresten sin med de, ja. Så er de i samme verden på en måte, mm. de i samme univers. Det er ikke to forskjellige univers. Og så er det litt mer etablert for australierne. Å ja, men de var jo veldig hyggelige sammen. Så kanskje det går med monogami eller hva det heter.
0: Ja. Ja. Ja. Men jeg tenker, hvis de har flyttet, det var vel til Kjøben, hvis de hadde flyttet nå til starten av september da, så allerede booktur ned eller hjem igjen til slutten av oktober eller noe sånt, så vite at det er liksom, hvis man bryter opp det halvåret typ, da man er borte fra hverandre til en tur hver vei, så er det ikke så lenge mellom.
4: Nei, men samtidig tenker jeg at man kan kanskje booke tur innen første måned.
0: Ja, kanskje det. Bli med dem ned og hjelpe dem.
4: Ja, bli med ned. Det kan være veldig fint å være det sånn. Ja, siden da møter man de samme folkene sammen. Liksom,
0: den
4: uka
0: før
4: semesteret
0: starter, er det ikke så mye som skjer, tror jeg.
4: Nei.
3: Og så tenker jeg, nå er jo dere erfarne i
0: gamet. Jeg har masse svaret.
3: Ja, det er derfor jeg lurer. Men og kanskje ikke ha så høye forventninger til hverandre. Nei, så når det kommer til kommunikasjon og sånn, ja, man skal snakke med hverandre, men sånn ha respekt for at nå er kjæresten din et sted hvor alt er veldig nytt, liksom.
4: Ja,
3: la dem ha det gøy.
0: Jeg har hørt om folk som er veldig sånn, planlegg å ringes hver søndag, bla. Det går ikke.
4: Det går ikke,
0: det krasjer så fort med en gang, da blir det styrt
4: og
0: orker.
4: Ja, og da blir det forholdet på en måte en litt sånn, må jeg holde på med det nå? Liksom, må jeg ringe og sende en melding hele tiden? Det gidder jeg ikke.
0: Jeg vil jo gjerne oppfordre... Det funket, sa du. Jeg vil jo gjerne oppfordre til jevnlig kommunikasjon, men det må være mer fleksibelt og spontant, og bare ringe når man går hjem fra butikken, og den andre da tilfeldigvis også, også går hjem fra butikken. Det blir mindre tidsforskjell da, innsøy nå. Det er det noen som har.
3: Men jeg har avstandsveninner.
0: Ja.
3: Veldig gode veninner. Og det vi noen gang pleier å gjøre er å bare sende hverandre lange videooppdateringer.
0: Ja.
3: Og så er det ikke noe press på når vi skal åpne de. Det kan ta 3 uker. Ja. Og når de blir åpnet, så får man liksom oppdatering, svarer på alt det, tar det kanskje 3 uker til, og så er det liksom, det er en fin low effort måte å holde vennskapet da.
0: Jeg hadde en sånn app også, som man legger til, jeg husker ikke hva det er, foto, det vet jeg ikke, som man later som en sånn widget på hjemmeskjermen sin, og så sendte man liksom bildet inn dit som en slags snap da, men da bare fikk kjæresten min opp ansiktet mitt, da jeg la ut at, ja forresten, jeg er på butikken nå, og så ligger det der et døgn, uten at hun trenger å svare på det eller åpne den snappen, men en sånn liten privat story med bare et bilde, bare vise at hei, her er jeg på telefonen.
3: Ja.
0: Det er altså veldig hyggelig å prøve å, hva skal jeg kalle det, sånne hilsener som man ikke må forholde seg til, på en måte, men de er der, så kan man åpne dem i eget tempo. Det funker.
4: Litt som reminder.
0: Ja.
4: Jeg finnes.
0: Jeg er her.
3: Jeg er her enda. Hei!
0: Det er jo altså også sånn t-skjorte da, med ansiktet sitt på, som man alltid kan liksom, her er jeg, til alle andre. Ja.
4: Eller pute.
0: Ja,
4: det er faktisk veldig koselig. Den er litt fin. Ja. Body pillow av kjæresten.
3: Ja.
4: Det er gøy.
3: Det er godt førsteinntrykk hos alle andre. Sånn.
4: Ja.
0: Jeg bytte av sengtøy i går, men kjæresten min var bortreist til hennes gamle ungdomsskole, Justin Bieber sengtøy.
3: Gjorde du?
0: Ja.
3: Dette her er jeg så fan av.
0: Så den ligger liksom krølla inn i Justin Bieber. Så litt rart kanskje, sånn sett. Men, bare apropos ansikter. Jeg har mitt endelige råd, som jeg merket funket, var den tankegangen jeg hadde med at jeg vil fortsatt være sammen med kjæresten min, selv om vi flytter vekk. Alternativet er at det ikke funker, så vi må bare prøve, og så må det bare funke.
4: Ja.
0: Så får det bare funke så lenge det går, og det funket heldigvis til jeg var ferdig med lang distance.
4: Ja. Det er jo reality check da. Jeg tror det var der det gikk feil for meg.
0: Ja, du merket at dette er ikke...
4: Ja, da var det sånn, dette har jo egentlig long time coming, rett og slett.
0: Ja. Og da er det fint å avslutte det før eller hele siden.
4: Ja, og så fikk jeg jo kjæreste en uke etterpå.
0: Yippie!
4: Så det var jo veldig gøy.
0: Ja, det funker.
3: Handler om å være ærlig med seg selv.
0: Det funker alltid. Det er det ultimate rådet generelt i dag, tror jeg. Vær ærlig. Nei, vi har løyet masse.
3: Vi har løyet masse.
0: Ja.
3: Men ja.

0: Der hørte du Metropolen med Fly, og før det hørte du Nora Roll med Nei. Jeg har noe jeg må fortelle.
1: Ok.
0: Jeg studerer jo, og jeg irriterer meg så mektig over de andre jeg studerer med. Spesielt spesifikt. Jeg håper jeg noen føler seg called out i Sofus Bygge Auditorium. Er det to? Jeg tror det er to. På Universitetet i Oslo. Og jeg har noen punkter med ting jeg synes folk skal slutte med. Og jeg håper jeg kommer på noen av dem, for jeg har ikke skrevet den ned. En. Slutt å ta bilder av forelesningsskjermen, PowerPointen. Det er en som sitter helt forrest i begge fagene jeg tar i det bygget i år, som helt forrest tar opp mobilen sin, tar bilde av hver slide. Tanker?
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Men det er bare fordi jeg har forelesning, og de legger ikke ut prestasjonen etterpå.
0: Nei, nå kan sjukt. Jeg legge til. De legger ut, og hun har PowerPointen oppe på PC-en. Ja. Og ta fortsatt bilde.
2: Oi, ja, da, den er sykemelde.
0: Ja. Ja. Hva er poenget?
1: Jeg vet ikke, det er vel innsatsen da.
0: Ja, jeg tror det er for å liksom ha notert det.
1: Ja.
0: Jeg lager gåseøynetegn her i studio.
2: Hun noterer ingenting annet? Eller hun har ikke liksom skrivebok eller Word?
0: Det er en skrivebok der også, men jeg tror hovedpoenget er å ta bilde.
2: Og så printer det ut kanskje, og så setter det inn.
1: Kanskje hun har fotografisk minne?
0: Ja, på den måten at
2: da
0: telefonen...
2: Da trenger man jo ikke ta telefonen.
1: Ja, bare for å markere. Ja,
2: kobler ikke Neuralinken.
0: Sett deg bakerst hvertfall da, hvis du skal være sånn.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Neste jeg hadde var... Jeg studerer jo engelsk, og det folk må slutte med er å ikke kunne snakke engelsk. Det er hele poenget mitt. Det er veldig mange av de studerende som bare ikke kan snakke. Engelsk.
2: Men det er ikke derfor de er det da.
0: Jo, men jeg føler de skal kunne det ish inn nå, når vi, eller jeg er jo på andre år av studiet, men da er jeg sammen med første år av de som studerer engelsk fulltid, da, på en måte, ja. Eller som egne bachelorer, men man må jo ha en grunnleggende engelskkunnskap for å studere engelsk, tenker jeg, det er i hvert fall kontroversielt nå.
2: Men jeg tenker jo at de som studerer engelsk fulltid, det er to mennesker, det er noen som elsker engelsk og skikkelig god på det, ja. Eller det er noen som det er helt krise, og de må studere for det.
0: Jeg tror det er mer av de siste. Jeg har alltid tenkt at alle de er den første, men det er kanskje noen sånne mennesker også.
2: Ja.
0: Men jeg merker at mange av dem kanskje er ganske smarte, og kan mye, men de er bare veldig dårlig artikulerte. Så det er veldig mye sånn og så skal de bruke store ord som jeg ikke tror de skjønner egentlig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og de er veldig verbøse og mye ord, og så kommer det egentlig ikke fram, og så sitter man igjen som spørsmålstegn etterpå. Hva var spørsmålet?
2: De har lært av TikTok, rett og slett.
0: Ja.
1: Eller, men er det, hva slags engelsk er det de går for? Er det norsk engelsk, eller er det the British one?
0: Noen har Norwegian English, and it sounds very, very bad, in my opinion.
2: I think it's kind of cute.
0: It's kind of cute when you're not in Norway. It's cute for other English-speaking people. Ja. But for other Norwegians, it's just Norwegian.
2: Men jeg synes det er fint. Jeg synes ikke man skal bli så amerikanske.
0: Nei, kanskje ikke.
2: Samtidig, eller britiske. Men vi er nordmenn, og jeg synes det er litt charmerende med en aksang.
0: Det er det. Noen prøver seg på aksang, britisk, men får det ikke helt til, så it sounds like this.
1: Og så måtte gjespe det hele tiden.
0: Yes, Blottener is a very fake guy. Og det funker heller ikke, men de aller fleste bare mumler skikkelig, og de henger sånn på hvordan de skal snakke, så de tør ikke å snakke.
1: Ja. Nei, for det backer jeg, fordi jeg også får å mumle, fordi da trenger du egentlig aldri å uttale ordene helt riktig.
0: Ja, det tror jeg er det de kjører på.
1: Og hvis du går for store ord, da er det bare å mumle.
0: Når de da skal si, hva er et stort vanskelig engelsk ord?
1: Approximately.
0: Ja, og da ender de på å si approximately.
1: Ja.
0: I think
2: it's actually...
0: ok, slutt med det, vær så snill. Ja. Hvis dere som har engelsk, eller amerikansk litteratur og historie fra nå, har jeg en til. Nei, egentlig ikke. Det var det jeg skulle si. De må gi... Jeg er så irritert. Jeg klarer ikke å følge... Jo! Jeg har en til. Vent da, jeg må bare dra inn musikken igjen. Ikke dukke opp i seminar. Vent da.
2: Nei, ikke gjør det.
0: Ikke dukke opp i seminar, rekke opp hånda for å svare, og så lese opp et AI-generert svar, som jeg nå har observert.
1: Har dette skjedd?
0: Dette har skjedd.
1: Nei.
0: Og jeg håper den ene personen i dette seminaret føler seg truffet. Jeg sitter bak vedkommende. Seminarleder stiller et spørsmål. Vedkommende rekker opp hånda og mumler i tillegg da. So I think the most approximately answer is yes, that's a good question, but have you thought about one? What about, and it's not just this, but also this.
1: The classical.
0: Ja, og det er oftest ikke et lurt svar, fordi KI bare sier noe ordskyet rundt emnet, uten å komme inn konkret på hva vi, det er jo litteraturemnet, hva vi synes om den teksten. Det er bare, ja, dette stemmer, det er en tekst fra 1800-tallet.
1: Nei, dette er jo ikke bra i det.
2: Nei, det er sjukt med det. Altså, de her skal bli lærere også, eller?
0: Ja, oi, ja, det er... ikke nødvendigvis alle.
2: Nei, ok, men det er jo helt sinnssykt.
0: Mm. Man, jeg innså også at alle skal bli lærere, for jeg vet ikke hva de skal med en engelsk bachelor uten å ta PPU senere.
2: Nei, ja.
0: Men ja, dette er liksom de som skal være mest imot sånn oppførsel og mest på genuin klasseromsfølelse. De sitter og KI-genererer svarene sine og bare leser ut uten hensyn,
1: mål og mening.
0: Uten mål og mening. Og jeg har enda en for så vidt.
1: Nå er vi i gang.
2: Nå er vi i gang.
1: Dette var en brandfakkel.
0: Ikke hver seminarleder ikke klarer å detektere at folk KI-genererer svarene sine, for han nikker jo bare med. Liksom, ja, det var et godt svar. Ja,
1: men det er konfliktskjett.
0: Ja, kanskje det er det.
2: Men da må man være sånn, oi, hvordan tenkte du deg frem til det?
1: Ja.
2: Er det sant? Vent litt, skal bare skrive.
1: Men jeg føler jo alltid lærere som hvis man sier noe som er helt feil, så er det sånn, åh, du er inne på det, altså. Er det noen andre som kan hjelpe?
0: Kanskje de bare er litt pedagogiske.
1: Jeg tror det.
2: Ja.
0: Tenker dere det er innenfor som meg som medstudent, når dette skjer, og rekker på den og er sånn, ja, jeg synes ikke det er helt mening, fordi du åpenbart har KI-generert svaret ditt.
2: Det synes jeg, man må, ja, hvis man bruker KI, så må man kunne tåle av steken, altså.
0: Jeg sitter bak, liksom, bare prikker på skolen, sånn, ja, jeg ser jo på skjermen at du... Ja.
1: Men kan jeg si noe her?
0: Ja.
1: Fordi jeg blir veldig brydd av dårlig stemning i forelesning.
0: Ja, for det er også litt...
1: Så, og hvis du hadde gjort det, så er det sånn, nei, måtte du.
0: Ja.
1: Da ville jeg heller gått bak og vært sånn, jo, hvorfor... Eller sånn
0: pausen,
1: etterpå,
0: kanskje.
1: Ja, vær sånn, hva er det du prøver på?
0: Fortsatt dårlig stemning da.
1: Ja, men det er liksom ikke, så, det er ikke sånn.
2: Ikke hele rommet, ja.
1: Ja, du vet når det blir sånn trykk i hele rommet.
0: Ja.
1: Fordi en er sånn skal si fra.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ok, jeg skulle oppsummere lista mi nå. Det var ikke ta bilder av... Jeg hørte musikken din. Jeg tenker tankene. Ikke ta bilder av lysbildene når de ligger ute. I hvert fall ikke da. Snakk engelsk, hvis du studerer engelsk. Ja. Eller alle andre språk også. For så vidt. Ikke KI-generere svarene dine, og ikke vær underviser hvis du ikke kan skjønne at studentene KI-genererer svarene sine.
2: Ja.
0: Yes.
1: Godt oppsummert.
0: Takk for meg.

0: masse.
1: Kos oss kjempemasse.
0: Ja. Takk for i dag, dere.
1: Takk for i dag.
0: Du hører Rådvill der, nå skrur jeg den, hvor enn man hører podcast også, hvis du vil høre alt dette på nytt, så ha det bra.
1: Ha det.
2: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
3: Det var ganske bra, det var bra.
4: Ja. Hvis det én ting vi kunne endre ut, så det at vi gjør det igjen.
5: Du hører på Rådvill på Radio Nova.

0: Kyss med Teller Ned.
1: You're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
2: Nå begynner klokka å nærme seg 12, som betyr at vi er ferdig her i dag. Det har vært en veldig hyggelig dag.
0: Veldig. Jeg håper dere har hatt det bra, dere også.
2: Ja, jeg har også hatt det bra.
0: Det er bra.
2: Ja, og Synne, du er jo helt fresh.
3: Jeg er fresh og frelst av Rådvill. For en gjeng, altså.
2: Ja, har det ikke vært koselig?
3: Kjempehyggelig.
2: Ja, det var så hyggelig at du hadde lyst til å bli med. Og du redda oss i dag tidlig.
3: Ja, det er små hverdagssenter.
2: Bare sporty. Ja. Steppa rett inn.
3: Ja.
2: Så Birk, hvordan har du hatt det i dag?
0: Jeg har hatt det veldig bra, altså. Jeg har blitt litt mer roligere også, for nå har jeg glemt stressmomentet mitt, så må jeg komme på nå.
2: Var det pensjon eller bosituasjon?
0: De to også stress, men ja, billettkø. Skal jeg rett inn i nå?
2: Ja, ja, det skal jeg også. Ja. Jeg skal også i det.
0: Bra.
2: Bare så du vet det, så skal jeg også.
3: Oi, litt konkurranse her.
2: Ja.
0: Få se om du kommer inn der, tenker
2: jeg. Ja, jeg kjøper på vegne av den andre, så jeg er dritnervøs. Mm. Men ja, det blir spennende. Jeg har aldri egentlig vært i sånn tikkmaster.
0: Nei, jeg vet ikke hva jeg går til.
2: Nei, ikke heller.
3: Det er ikke noe hyggelig.
2: Mm. Nei, det er noe å gjøre på tirsdag.
3: Ja.
2: Så jeg føler egentlig at i dag er det litt mandag, for jeg hadde en veldig sånn dårlig mandag i går.
0: Ikke fortell.
2: Så jeg tror det her blir en fin dag.
3: Restart.
2: En
0: restart. Ta mandagen i dag, det.
2: Ja, mandag i dag.
3: Mm. Ja, takker.
2: Absolutt. Så nei, tusen takk for at dere hørte på. Takk for at dere sender inn spørsmål og er så snille og gode fans, og vi elsker dere.
0: Jo, fader, det må jeg si før vi slutter nå. Dere har fått et nytt kallenavn. Rådetasser heter det nå. Jeg håper det smaker godt, for det er noe dere kan leve med. Det må dere forholde dere til, for det er det vi kommer til å omtale dere som nå.
2: Ja, så
3: ok, rådetasser.
2: Rådetasser,
3: ha en god tirsdag.
2: Ha det bra.
4: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
3: Det var ganske bra,
2: det var bra.
5: Ja. Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
6: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: Morgen. Klokken er blitt ni, og du hører på Skummakultur her på Radio Nova. Vi skal ta over brandfakkelen etter frokost. Heldigvis så har vi med oss Hanna, og vi skal prate om kultur, sjokkerende nok. Hva er det egentlig som foregår i det irske musikkmiljøet for tiden? Har det ikke lenger en ryggrad? Hva er det egentlig som er å være en amøbe? Hva gjør oss til amøber, og hva kan gjøre oss anti-amøber? Alt dette, samt mye mer, får du høre den kommende timen. Det er bare å bli sittende foran radioapparatet, skru opp lyden og kos deg med masse fantastisk musikk.

0: Klokken er 9, og du hører på Skumma Kultur. Det blir wicked.
1: God morgen. Jeg sitter ikke her alene. Mitt navn er for så vidt Stian. Jeg har med meg
2: Mari,
3: Hanna,
4: Mikkel
5: og Frida.
1: Frida på teknikk. Ah, god morgen, dere.
2: God morgen.
4: God morgen, Stian.
1: Jeg har innsett noe ganske nylig.
2: Oi.
1: I det jeg gikk ut av blokka med i dag, så har jeg måttet bite i det sure eplet og innsett. Jeg har gått fra å bo i en sånn veldig sånn rolig, deilig bit av Oslo. Jeg har vært veldig glad i Storo. Jeg bor i en sånn liten sånn gate på Storo. Det er helt stille, det er ikke en dritt som skjer. Og det har vært veldig digg. Og det er veldig lett å komme seg til der hvor ting skjer. Det har blitt til ghettoen. Jeg sånn, okay. Kjødder ikke, det her har blitt til ghettoen. Jeg gikk ut i dag, og det første jeg ser var bare en haug med søppel. Og bare sånn, du vet i New York, når de bare har møbler stående utenfor blokka si. Det bare var utenfor der, og nå er det en svær diskusjon i den Facebook-gruppa til blokka min som er sånn, hvem er det som har satt møblerne sine utenfor? Kan vi plukke opp de her, liksom?
2: Sier du at du bor i Harry Holes barcode?
1: Ja, men, ok, for det er det. Jeg ble nesten påkjørt av en Tesla i går. I bakgården vår.
2: Det skjer i hele Oslo.
1: Det var helt sykt.
2: I bakgården.
1: Sånn er det en sånn liten sånn bakgård, som er bare asfalt. Og så er det en sånn bittelite område med noen stoler hvor du kan sitte og sigge.
2: Fantastisk.
1: Bortsett fra at ingen bruker det da. Så hvis du har et vindu på natta, så bare får du masse sigg inn. Eller weed, fordi folk bare sitter ute og sigger og røyker weed. Så gikk jeg opp der. Og så bare kommer det en Tesla i sånn genuint 90 km i timen. Og bare sladder mens han, fyren bak, ser jeg desperat trykke på bremsen. Så jeg vet ikke om han trykker på sånn autopilot eller hva enn. Og det var så vidt jeg ble... at jeg ikke ble truffet.
2: Men jeg føler at det sier ganske mye om Oslo som by. At i ghettoen i Oslo så blir det påkjørt av Tesla.
1: Ja, det er for noe sant.
4: Det er ikke drive-by-shooting, så jeg er...
2: Snakk med meg. Mens Teslaen autopilot sladder rundt tilbake i bakgården vår.
4: De dørene som går opp på det.
2: Så det er sånn vingedørene.
1: Treffer deg med måkedøren.
5: Men jeg føler at å bli påkjørt av en Tesla, det er et veldig Oslo-fenomen. Og spesielt det verste stedet i hele Oslo er parkeringsplassen utenfor NRK. For ja. Jeg bodde rett ved NRK før.
2: Jeg bor rett ved NRK nå.
5: Ja, og jeg syklet gjennom den parkeringsplassen nesten hver en dag. Antall kjendiser som nesten har kjørt på meg med Teslaen sin er veldig mange. Og de som var absolutt verst var Dambi Chai og Espen Barth Eide. Altså, jeg ser på dere to.
4: Espen Barth Eide.
2: Altså, jeg gikk på to ganger. Jeg gikk på Marienlyst skole, som er rett ved siden av NRK. Ja. Jeg har nesten blitt påkjørt veldig mye på den parkeringsplassen.
5: Ja, den er helt grusom.
1: Men jeg tør på en måte å påstå at jeg vil bli heller påkjørt av Dan Børge Akerø enn bare en sånn random dude fra Storo.
5: Ja,
2: det er
1: for
2: sant.
1: For da er døden min i hvert fall i avisa.
2: Ja, det er sant. Det er veldig, veldig
1: ingen
2: sant.
1: Ingen bryr seg hvis det var sånn, Jens.
5: Han kan legge 20 spørsmål med deg for å si at du ikke får hjernerystelse.
1: Ja, ikke sant? Så nei, blokka mi har blitt et artig sted. Det er konstant masse søppel overalt i gangene. Noen driver og velter papirsøppel hele tiden. Det står ting utenfor blokka som møbler hvis noen vil ha gratis stoler.
4: Ja.
1: Hei, kom til meg, I guess.
4: Men hva skal du gjøre for å fikse opp i det da?
2: Stian har begynt å svare telefonen med snakk med meg.
1: Snakk med meg. De har nå endelig fjernet stillase da, som var utenfor naboblokka, som de konstant begynte å jobbe på klokka 6 hver dag, inkludert søndag.
4: Det er det verste.
1: Så det er i hvert fall blitt noe da, det er litt ro igjen. Bortsett fra når Teslaen kjører på deg.

0: for å sitere hele internettet i det siste. When your spine don't work like it used to before. Ed Sheeran, han har det fint for tiden. Eller hva? Dere har alle fått med dere Ed Sheeran.
1: Hva skjer med Ed Sheeran?
2: Han har klippet seg.
0: Han har klippet seg. Ja, det er, okay.
2: Han har det, for at ingen nevnte det.
0: Vi må komme tilbake til den håreklippen.
3: Avledningsmanøver.
0: Ja, nettopp. Ok, så Ed Sheeran har vært på The Loop Tour, hans nye turné, hvor han bare inviterte en her med gode venner til å være warm-up band. Så hadde han artisten Macklemore. Du vet Macklemore, Thrift Shop, ja. Og for så vidt en gigantisk hit for 2 år siden vel, med Hins Hall, en veldig pro-palestinsk rap, dritbra låt. Og han har vært kanskje den mest aktive pro-palestinske artisten i verden, tør jeg påstå, bortsett fra de som for så vidt er fra Palestina. Han er invitert på turen, han er warm-up-artist. Hva spiller han på scenen? Jo, han spiller jo åpenbart en av sine største hits i det siste, Hins Hall, og følger opp det med en fri Palestina-tale. Og hva sier da den sionistiske eieren av arenaene Ed Sheeran skal spille på? Å, det er ikke greit. Det er ukult.
2: Det er en dårlig stemning.
0: Det er en dårlig stemning, gutta. Hva sier Ed Sheeran? Ja, det er for så vidt sant. Og så er Macklemore kastet ut av turnéen. Generelt, ikke en good look. Spesielt ikke en good look når da også absolutt alle andre trekker seg, inkludert ditt eget band, fra turnéen.
2: Var det derfor det så så trist ut på scenen?
3: Ja, bandet hans har, de er ikke mer, han er ikke trommis eller gitarrist eller bassist eller keyboardist eller noe.
0: De alle trekker seg.
1: Kan ikke han skaffe det på kort? Det er kanskje ikke.
3: Jeg tror ingen vil.
0: Ingen vil, bortsett fra Pink.
2: Er det ikke han som har brukt et sånn der keyboard med fullt av looper og sånn? Han har jo laget fullt av...
1: Det er Jarle Bernhoft, det.
2: Oh, ja, sorry, jeg blander de to.
0: Han har opptatt med Chicago, så han har ikke mulighet til å stikke
2: ja,
0: med Ed Sheeran.
2: Ja, jeg blander de to, sorry. De ligner så mye.
0: Altså, og der er jo takket være at Ed Sheeran har ikke ville uttale seg politisk. Og det er mye man kan si om dette, men problemet er at Ed Sheeran har villet gjøre det før. Han har gitt støtte til Ukraina og hatt veldedighetskonsert for Ukraina. Men så nå plutselig er han sånn, jeg vil ikke prate om politikk, jeg vil bare synge Icy Fire. Det er liksom det Ed Sheeran har gjort.
2: Icy Fire, en, jeg vil tørre påstå, litt politisk sang.
0: Ja, som sanger flest er jo liksom musikkpolitikk.
2: Ja.
0: Som kunst generelt har en tendens til å være. Det ser ikke Ed Sheeran. Det hadde vært så mye. Og så hadde han jo konserten sin. Jeg tror billettene sank med sånn 46% i verdi. Det var ikke så mange som dukket opp.
2: Vi fikk en melding av en lytter akkurat nå. Nei, du har helt rett. Ed Sheeran lager sånn loop-musikk-ting på scenen.
0: Ja.
2: Takk, kjære lytter.
1: Men det gjør også Jarle Bernhoft.
2: Det gjør også Jarle Bernhoft. Og han er veldig flink i Chicago.
0: Og han, I mean, Ed Sheeran burde ha gjort dette, for han gjorde ikke det. Han bare dukket opp på scenen med gitar. Og så hadde han først en tale, som var veldig sånn scripta PR-greie. Og så bare stoppet han halvveis inn og hadde sånn en liten YouTube-apology til scenen. Og står der med, han har bare skamklippet seg. Og så står der sånn, ja, jeg har grått veldig mye. Jeg vurderte å ikke være en artist lenger.
2: Ok, men vet du hva dette høres ut som? Dette høres ut som et nasj fra helvete. Hvor det står en mann med kassegitar som sier at han har grått ganske mye det siste og følt seg veldig trist og alene og ensom. Og du sitter der og lurer på, var det egentlig verdt å dra på nasj i dag? Mest sannsynlig ikke.
3: Jeg synes det her var en missed opportunity til at han bare skulle holde den unnskyldningstalen mens han spilte gitar og bare pulle Miranda Sings.
0: Ja!
3: Ja, sånn ukulele-apology. Da var det mye bedre. Da hadde alle tillit han.
1: Jeg så den unnskyldningen. Han sa bare, han satt og gråt, og så sier han, verden er et skummelt sted. og så han ut på publikum og sa han, men dette her, dette gir håp. Som okay. Er så cringe.
2: Men jeg vil tørre å påstå at verden er et skummelt sted, og jeg synes denne situasjonen har gitt litt håp, fordi at her har folk fra hele verden klart å samle seg mot Ed Sheeran.
0: Ja. Og det er i måte, for han er...
3: Endelig.
2: Og det gir litt håp, eller sånn, jeg som en... Altså, Ed Sheeran har noen bangers. Han kan spille gitar, er flink og har klippet hår og sånn. Men det er, uansett egentlig, jeg synes det er fint å se at folk samler seg.
0: Ja, for altså, han var en av verdens største artister.
2: Ja.
0: Er kanskje fortsatt litt, men altså... Det er ganske imponerende å se at folk har vært sånn, nei, vet du hva, never mind.
2: Det er det, det gir meg litt håp.
0: Jeg må ikke høre Shazam, eller hva den låta han heter igjen.
1: Shape of You.
0: Shape of You. Shape of Water.
1: Men jeg synes det er litt fortjent, fordi Ed Sheeran har aldri ment til å være en verdensstjerne.
3: Enig! Hvem vil høre på Ed Sheeran?
2: Nei. Han var en litt sånn underground artist, og det skal han forbi.
1: Ja, men tydeligvis alle hører på Ed Sheeran, se på tallene hans, men hvem er Ed Sheeran-fans?
3: Det er duene. Det er The Government.
0: The Government Drones. Altså, det beste, føler jeg, anekdoten til dette er jo Green Day.
2: Ja.
0: Som opplevde det samme, og kinda er liksom oppskriften på hvordan du burde oppføre deg. For i 1994 så hadde de med seg Pansy Division på turné, som var liksom akkurat når Green Day hadde tatt av. Pansy Division, veldig åpent homofilt band. Holdt ikke tilbake når de skrev lyricsene. Veldig heavy homofile lyrics. 1994 var ikke en kul tid å være homofil på. Det var liksom ikke så fett da. Så de fikk jo ikke lov. Og fikk beskjed fra alle konsertarenaene sånn, hei, vi vil ikke at dere skal ha de som warm-up artist. Og da sa Green Day, ok, da kommer vi ikke. Vi spiller ikke.
2: Yeah.
0: Hva endte med å skje? Det var Green Day, selvfølgelig fikk de lov til å spille. Så da kunne jo Pansy Division være med dem, spille. Og var også en veldig sånn stort definerende øyeblikk i skjeve rettigheters historie. Fordi plutselig fikk et gigantisk publikum oppleve skjev lyrikk.
2: Ja.
0: Det var dritbra. Og Ed Sheeran, igjen, samme posisjon. En av verdens største artister. Han kunne også sagt, nei, men da spiller ikke jeg da.
2: Ja.
0: Du har veldig mye.
2: Men Green Day er jo ikke et politisk band i motsetning
0: nei,
2: til Ed Sheeran.
0: Nei, det kan sant det. Green Day er veldig apolitisk. Akkurat som Bruce Springsteen og Born in the USA. Born in the USA, baby, patriotism! Woo!

0: as he intended.
1: Men ja, nei, hva gleder du deg mest til å se nå?
0: Jeg gleder meg litt til å se Nasjonen i sjakk, fordi jeg synes den, jeg litt skeptisk til storyline, men jeg har håp.
1: Ok.
0: Jeg har håp og drømmer.
1: Da håper jeg på en oppdatering fra deg, Hanna.
2: Ula la la la, Nova.

Välkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen. Kom hit.

0: til universitetene.
1: Bekymring i medstudenters KI-bruk.
2: KI som læringspartner.
1: Amerikansk IT-system vekker bekymring blant norske universitet.
2: Drikkekultur og studenter.

0: på studentnyttene, og her er ukas nyhetsoppdatering. Flere KI-toppsjefer vil roe ned utviklingen. De frykter KI kan utslette menneskeheten innen 2030 hvis utviklingen ikke reguleres. Norske eksperter støtter forslaget om strengere regulering. Saken er hentet fra NRK.
1: Valget i Sverige. Etter flere dager med tett valgkamp er alle stemmene talt opp. De rødgrønne har vunnet flertallet. Det foreløpige resultatet tyder på at Sosialdemokraternas leder, Magdalena Andersson, vil overta som statsminister etter Ulf Kristersson. Sak hentet fra VG.
0: EU vil styrke partnerskapet med Kanada til øverste hold. Det sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. President Donald Trump svarer med potensielle tariffer eller handelskutt overfor EU. Sak hentet fra VG.
1: Norske fengsler er underbemannet og mangler penger. Kriminalomsorgen ligger an til et underskudd på over 100 millioner kroner i året. Ansatte ved norske fengsler frykter alvorlige hendelser, og leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgforbund, Asle Aas, omtaler saken som en krisesituasjon. Saken er hentet fra NRK. Det var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Ylanda Haglia, og med meg hadde Nora Bråten Mathisen.

0: Der hørte du Fucking Gudinne av Vepsestikk.
1: Samordna opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademias frid.
4: Oslo Met.
5: Universitetet i Oslo.
6: Studerer
5: studentnyhetene.
7: Hver fredag fra 11 til 12.
0: Kunstlig intelligens, også kjent som KI, som vi liker å kalle det, har blitt en stor del av hverdagen til blant annet meg og mange studenter. Så derfor vil denne sendingen ha litt mye KI-prat, men det er veldig relevant. Også du, Julianne, du hadde en fin sak om KI-bruk. Hva er det du har funnet ut av der?
6: Ja, Khrono delte nettopp resultatene fra SHoT-undersøkelsen rundt studenters KI-bruk. Og studentenes helse- og trivselsundersøkelse har kartlagt studenters bruk og holdninger til kunstig intelligens. Og nesten halvparten av studentene mener medstudenters KI-bruk er uakseptabelt. Altså de fleste studenter, inkludert meg selv og sikkert mange flere i dette rommet, bruker KI og kan synes det er veldig lærerikt. Men likevel så er det mange studenter som reagerer på hvordan medstudenter bruker verktøyet. Hva er deres oppfatning til andre medstudenters KI-bruk?
8: Ja, altså jeg tror at veldig mange studenter er liksom fanget imellom to demoner på en måte, at man bruker KI fordi det er veldig effektivt og det kan, man kan bruke det på en nyttig måte uten at man helt er sikker på hvordan man egentlig skal gjøre det. Og så har man et ideal om at man ikke skal gjøre det, og så kan man skamme seg litt for egen KI-bruk og mener at andre ikke bør bruke KI like masse som det man egentlig gjør da. Ja, så jeg oppfatter det som komplisert.
0: Ja, og så er det det med å skamme seg for å bruke KI, det har jeg også følt veldig mye på, i hvert fall når det også er ting som jeg ofte kunne funnet ut av selv, da, som ikke alltid er kanskje sånn skolerelatert, men bare sånn fra liksom matlaging og rettskrivning og sånne type ting, da føler jeg litt på at jeg skammer meg for å bruke det, i hvert fall sånn. Hvis jeg er i forelesningssalen og ikke helt skjønner hva foreleseren sier, så tar jeg ned lysstyrken på Mac-en, og så spør jeg KI. For det er det som er mest effektivt, da.
9: Ja. Det du sier med at KI, at man føler kanskje at medstudenter bruker KI litt uakseptabelt, det er en ting jeg også egentlig har følt litt på, spesielt i situasjoner med hjemmeeksamen. Så på studiet mitt i fjor så vet jeg om et par som kjørte hele teksten inn i ChatGPT og leverte det, og de fikk se. Da sitter man jo kanskje igjen med en litt urettferdig følelse inni seg da. Det var i hvert fall det jeg gjorde. Siden jeg la inn så mye arbeid, sov nesten ikke, og fikk så vidt bedre karakter enn de, så føles det veldig urettferdig.
6: Ja, veldig gøy å høre. Jeg kjenner meg veldig igjen i mye av det dere sier, spesielt det eksempelet med hjemmeeksamen. Og ifølge SHoT-undersøkelsen mener 46% av de spurte at studenter har et overdrevent bruk av kunstig intelligens. Om det så til er å finne kunnskapskilder, om det er til å jukse, eller bare det å la være å tenke selv. Og et annet spørsmål er jo faktisk om bruken går under radaren for juks, eller kan fungere som et hjelpemiddel. Studentleder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, mener at studenters skepsis til medstudenters bruk av KI nettopp gjenspeiler studentenes usikkerhet rundt bruken av det. Hun sier videre at for mange studenter er det vanskelig å vite når man bruker KI på en akseptabel måte, nettopp fordi dette overlates til studentenes egen dømmekraft. Det kjenner jeg meg veldig igjen i, at det er veldig vanskelig å vite hvordan man skal bruke KI, at jeg i noen situasjoner nesten bare la være å bruke det, fordi jeg er så redd for at det skal bli tatt som juks. Har dere noen erfaring med det?
8: Ja, altså hvis jeg har brukt KI bittelitt på en eksamen, og jeg vet at jeg har brukt det sånn, ok, hvor i denne teksten ligger ditt og sitatet? Jeg finner det fram og sjekker sitatet, liksom, uansett hvor sikker jeg er i min egen KI-bruk, at jeg gjør det på en måte som ikke er plagiat, så når jeg legger meg og har levert den eksamen, så er jeg sånn, jeg kommer til å bli felt for juks. Har jeg limt i noe som jeg liksom, har gjort ting som jeg egentlig vet at jeg ikke har gjort? Fordi at det er så usikkert da, hva rammene egentlig er. Så jeg tror mange blir litt paranoide hvis jeg bruker KI også.
6: Ja, det skjønner jeg. Og for i dag er det jo vanskelig, nærmest umulig å unngå bruken av KI. Så derfor må vi i større grad lære hvordan vi bruker verktøyet. Vi må skjønne hvordan vi kan bruke kunstig intelligens som et hjelpemiddel, og ikke som en fordummingsmaskin.

0: Der hørte du Pockets av Amor i Vida.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter.
2: Det er jo studiestøtte.
1: Studiestøtte.
3: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
4: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Som en utvidelse av det Julianne nettopp snakket om, så har jeg lest en artikkel på tech.no. Her legger de fram at KI har blitt en veldig stor del av hverdagen til norske elever, der 9 av 10 studenter bruker KI ifølge studiebarometret. Et studie fra Universitetet i Hongkong og Universitetet i Stockholm viser at elevene i snitt bruker 30% mindre tid på lekser nå med hjelp av KI, og at karakterene på disse har økt med 18%. Dette høres jo skikkelig bra ut, men når eksamen kom, så skåret de faktisk i snitt 20% lavere enn de som ikke hadde brukt KI. Dette her tyder jo da kanskje på at vi bruker KI helt feil. Eller må vi kanskje slutte å lene oss på KI på den måten vi har gjort? Har dere noen tanker rundt dette?
5: Altså, litt som forklart i stad, så ser jeg ofte, når jeg knyttet til KI og læring, da, så ser jeg på KI som en ekstra arm, hvis det gir mening, en forlengelse av meg selv, som egentlig er både litt skummelt, når man danner liksom, har liksom en relasjon med en chatbot. Det er jo en veldig, et stort tema man også kan diskutere om. Men ja, for meg så har det faktisk funket til å prestere bedre på skoler, i hvert fall knyttet til skoleeksamener og sånt da. Men problematikken for meg da kommer vel når det er liksom skriftlig innlevering og sånt, da synes jeg det er veldig vanskelig å vite sånn, ok, hva er mitt verk, hva er KI sitt verk, hvordan kan jeg bruke KI her? Ja.
6: Altså, jeg tenker at mye av det som KI er bra på, blir jo et litt sånn dobbeltsida sverd, som man ikke sier på norsk egentlig, men en ting er jo når man skriver større oppgave, og på en måte det med noe som KI er veldig bra på, er å gå igjennom store mengder med informasjon. At man har en lager en egen database, finner fram hvor i dine kjelder dette her og dette her står, og liksom man kan man får ikke lest veldig mange sider i løpet av 3 dager, men KI kan gjøre det. Men samtidig så blir jo ikke vi ja, altså det setter jo en helt annen standard på de artiklene som vi skriver og hva kjelder vi bruker der.
0: Ja, disse undersøkelsene gjort av både i Sverige og Hongkong tyder jo egentlig på at vi kanskje føler at vi er mer effektive enn vi faktisk er, og at informasjonen ikke setter seg på den måten de gjør hvis man gjør alt arbeidet selv. Men et studie fra Middlebury College peker på at elevene som anvender KI, men heller som en mer personlig veileder og en samtalepartner, faktisk kan lære mer. Så dette tyder jo heller på at det er måten man bruker KI på da. For eksempel for meg personlig, så startet jeg med en ny måte å tilnærme meg KI på til vårsemesterets eksamener. Jeg begynte heller å plotte inn all informasjonen jeg hadde funnet i pensum selv, og så fikk jeg den til å quizze meg. Dette gjorde jo også at den kunne luke ut alle kunnskapshullene mine, og ja, jeg har rett og slett aldri fått så god karakter før. Har dere noen erfaringer med KI som personlig lærer? Eller noen tips rundt det, kanskje?
5: Altså, jeg har erfaring med Notebook AI, eller Gemini AI. Jeg er litt usikker på akkurat hva det heter, men det er sånn du kan legge inn liksom filer eller PowerPointer, og så kan de lage liksom videoer og tankekart, og til og med podcast-sendinger, liksom, det høres ut som, sånn som vi sitter og prater nå, liksom. Det har jeg, i hvert fall til skoleeksamener, der jeg må liksom pugge og huske ting, så har det hjulpet meg en del med å liksom få inn informasjon. Hva tenker du da, Sofia? Har du brukt noen notebook AI?
6: Jo, jeg har brukt notebook LM, så
5: LM
6: det
5: heter. Det heter. Ja, det er det det heter.
6: Det har jeg brukt, altså, og nettopp med denne podcast-funksjonen, og i hvert fall litt sånn prioriteringsrekker da. Og jeg sånn som student som jobber masse på sida, og som er full av ADHD og den type ting, så er det veldig effektivt med de podcastene. Men samtidig så merker jeg at jeg nærleser mindre.
5: Så husk å bruke KI på en riktig måte, og Kunnskap kommer ved læring.

0: Det heter Escobar.
1: Der hørte du Tyveri av Blister Pearl Feet Ravi.
2: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
3: Altså, mulig, men...
4: Studentnyhetene.
5: Vi nyhetsprogrammet av og med senter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
6: Du hører fortsatt på studentnyhetene, og vi holder oss I det IT-tekniske hjørnet. Fordi at jeg har et spørsmål til dere her I studio. Når du logger inn på universitetet, sin side, sender e-poster, bruker de generelle digitale tjenestene, tenker du noe over hvor informasjonen din havner? Gjør du det, Juliane?
7: Jeg tenker, skal være helt ærlig, ikke over det I det helt tatt. Jeg føler uansett hvilken nettside jeg skal være inne på, så det noen personopplysninger som må oppfylles. Og jeg føler at man nesten ikke kommer for uten det. Så jeg tenker meg nok ikke så godt gjennom nei, hvor de kan havne eller hvor jeg oppgir de.
6: Du ikke bekymret for hvor, hvor den informasjonen dere har havnet noen gang?
8: Personlig så tenker jeg mest at jeg ikke et så veldig interessant menneske. Så hvis noen har lyst til å grave på meg, så finner de egentlig ikke så mye. Og at da har de kanskje ikke så mye å gjøre da.
6: Ja, det tror jeg veldig mange enige. Jeg gjør det selv. Jeg har gjerne tenkt sånn, altså, jeg ikke nervøs det hele tatt når jeg logger inn på UiO. Kanskje fordi at man har liksom tillit til det offentlige sektor og der jeg har kontroll på informasjonen min. Men også fordi at man tenker at sitt eget personvern litt banalt. Hva skal folk med min informasjon da? Men jeg kom over en sak I Universitas som handler om at kunnskapsdepartementet har bestemt seg for at statlig universitet og høgskoler skal ta I bruk en felles IAM, som et system for identitet og tilgang. Det betyr at det de systemene som holder kontroll på hvem som studenter har tilsatt det, og bare deres informasjon og gjerne hva de studerer og jobber med. Og frem til nå så har UiO og NTNU hatt sine egne system, men blir pålagt til å gå over til en felles system. Det som litt... Det som mange ansatte ved UiO har uttrykt skepsis til, at det nye felles systemet altså at den dataen, våre data, blir lagret I Stockholm, men programvara kommer fra et amerikansk selskap. Hva tror man kan være? Hvorfor man bekymret for det?
8: En bekymring som... Først popper opp I hodet mitt da, jo litt hvordan det amerikanske systemet fungerer I dag, spesielt ved innreise. I teorien så kan de jo faktisk kreve å se på dine sosiale medier og ting man har postet, liket, alt dette her. Så hvis da man for eksempel da, student på UiO, så kan I teorien amerikanske myndigheter søke deg opp, finne oppgaver du har skrevet, finne artikler, essays, whatever, og... Dette kan jo da bli en begrensning på ytringsfriheten da. Hvis man da vet at man for eksempel I nærmeste fremtid skal reise til USA, så kan man da ikke ønske å nødvendigvis skrive om alle de kritikkverdige områder og sånne ting da.
6: For det som viktig at amerikanske styresmakter har ikke fri tilgang til denne informasjonen, eller ja, kan bare ta den som de vil, men amerikanske selskap kan være underlagt amerikansk lov, og der det en lovgivning som sier at styresmakten I enkelte tilfeller kan kreve data utlevert, hvis de da ønsker det. Og det kan de også gjøre selv om dataen ligger fysisk I Europa. Og akkurat det som du sier, Nora, det en del av det folk uroet for. Særlig... studenter og ansatte som forsker på ting som blir diskriminert imot da, på akademisk frihet, kan bli etterfølt av for konsekvenser ved innreise I USA, eller hvis at det kan skje da, ikke nødvendigvis at det vil skje. Og I tillegg så man bekymret for at en stat eller institusjoner skal ha så masse kontroll over data I andre land, at når vi ikke har våre egne system i Norge, så mister man suverenitet over det digitale miljøet, på en måte. Men de mener at det har blitt gjort flere risikovurderinger, og kunnskapsdepartementet har landet på det som trygt, og der er et av argumentene, nemlig at med et større selskap og en større en mer utviklet system, da, så har man sterkere brandmurer. Men spørsmålet er jo da, hva skjer hvis man blir angrepet fra innsida? Dette er en større diskusjon, og konsekvensene av dette er ting som vi må finne ut av støtt og stadig. Så dette kommer vi nok til å prate mer om.

0: hørte du Brega av Modal Trafikk.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
0: Jeg har nettopp begynt på antibiotika for akne. Nå bretter jeg meg ut her for dere og alle lytterne. Jeg tenker det viktig med åpenhet, dere. Men det første jeg tenkte på når jeg tok den pillen var, men går ikke jeg glipp av mye sosialt nå? Og så tenker dere kanskje, men antibiotika, sosialt, hva slags sammenheng har det, Elin? Jo, fordi jeg ble fortalt av legen min at jeg burde være litt forsiktig med alkoholinntaket. Og det er jo litt interessant. Jeg er jo student. Så hvor mye av studentlivet handler egentlig om alkohol, tenker dere? Julianne?
3: Altså, man kan jo selvfølgelig tilpasse seg, men det er jo veldig mye kultur for å gå og ta seg en øl. Kom på fors i helgene at mye av det sosiale omgås rundt alkohol. Så selv om ikke det er et direkte drikkepress, så kan man på en måte, altså, man vil jo delta, man vil jo være en del av det. Så jeg vil si det er en veldig stor drikkekultur.
0: For ikke snakke om fadderuka, jeg var jo fadder i år. Det var veldig mye alkohol i bildet, og vi var veldig sånn, dere må ikke drikke hvis dere ikke vil, men så føler man jo for så vidt fortsatt på den utenforskapen, selv om man ikke må drikke, men så gjør jo på en måte alle andre rundt deg det. Har du tenkt noe på det, Nora, med alkohol og studentkultur og alt det der?
4: Ja, jeg ville jo sagt at det er et stort fokus, og mange studier har for eksempel linjeforeninger. Disse arrangerer jo ofte veldig mye sosialt, men i hvert fall i min linjeforening da, så handler jo det mye om alkohol, ikke at jeg klager på det i det hele tatt, men det er jo et fokus.
0: Fordi ifølge SHoT-undersøkelsen fra 2022 oppga 90% av studentene at de drikker alkohol. Nesten halvparten drikker 2-4 ganger i måneden. Og når de først drikker, oppga 60% at de vanligvis drikker mellom 3 og 6 alkoholenheter. Men så er det viktig å huske at 49% av studentene mente at det drikkes for mye alkohol i studentmiljøet. Så da tenker jeg sånn, hvis nesten halvparten selv synes det drikkes for mye, hvorfor er alkohol så fortsatt så tett knyttet opp mot det sosiale? Hva tenker du, Sofie?
5: Ja, altså jeg blir jo, jeg synes det, formuleringen blir litt spennende også, for jeg lurer på om noen av de studentene er litt sånn, ja, shit, vi burde ikke drikke så masse, men liksom, altså en ting er at når man er student, så er man, jeg føler vi er litt mer kontinentale. Man møtes på en pub, man kan stå opp sent dagen etterpå, så drikker man litt øl, og så tar man en sigg, og så baler det på seg, da. Men jeg tror også at dette er noe som, i min erfaring, er verst første året. Altså liksom, kan man på en måte, jo tryggere man blir da, så kan man sette sine egne grenser.
0: Tallene viser faktisk også at mange ønsker andre alternativer. 61% svarte at de ønsket flere alkoholfrie tilbud, og 18% hadde latt være, og det er sånn at 18% hadde latt være å delta på studentarrangementer fordi det ble drukket for mye. Det synes jeg nesten er litt trist, at folk, at man på en måte ikke har lyst til å være med. Hva tenker du, Jolene?
3: Ja, jeg tenkte bare litt på det her med om det kan bli et drikkepress, fordi jeg selv har jo også gått på medisiner hvor jeg ikke kan drikke alkohol. Og jeg fikk i hvert fall det inntrykk av at problemet for meg var ikke nødvendigvis det å ikke drikke på et sosialt arrangement, men hvis folk visste at jeg ikke drakk, at det å egentlig være edru rundt litt brisende folk kan være morsomt, men med en gang folk vet at, oi, hun er edru, hun drikker ikke, så blir man mye mer sånn bevisst på egen oppførsel og hvordan man er på festen da.
0: Ja, så er folk sånn, og så føler jeg altså at hvis man er edru et sted da, så er det ofte sånn, man spørsmål, hvorfor er du det? Så noen ganger så er det bedre å bare kjøpe en alkoholfri øl, og bare, for da folk legger jo ikke merke til det, og bare,
3: nesten bare latt som
0: ingenting. Men da tenker jeg at, har du ikke lyst til å drikke, si nei, det er lov å være med edru også.

0: Der hørte du Nei av Nora Roll.
1: Ja, klar, som student så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det mange som lurer på.
2: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Vi nærmer oss slutten på studentnyhetene for i dag. Og det betyr at det straks er helg. Har dere noen planer for helgen? Juliane?
4: Ja, jeg fikk jo høre av en medstudent at det er jo loppemarked season nå. Så jeg vet at det skal være loppemarked på blant annet Sagane. Jeg tror det var masse flere steder i Oslo. Du kan sjekke det ut på loppemarked.no eller noe sånn nettside. Men det skal være masse loppemarked i helga. Så det er jo fint for studenter. Kanskje vi kan finne noen gode og billige deals.
5: Altså knytte for justikk, så kan jeg jo si at vi her i Radio Nova skal jo ha fest i morgen. Yay. Så det kan jo bli spennende. Jeg tenker faktisk at jeg kanskje ikke skal drikke.
0: Oi.
5: Og det kan bli gøy, bare for at jeg ikke har så veldig lyst.
0: Ja, for det tar fram en litt sånn annen diskusjon om at Gen Z faktisk drikker litt mindre i det siste. At jeg leste på sånn der en undersøkelse fra New York Post, ganske nye tall, det er fra 2026, om at 63% av Gen Z-deltakere av denne undersøkelsen sier at interessen deres for alkohol har blitt mindre. Er du en del av de? Eller er det bare et engangstilfelle i morgen?
5: Ja, altså jeg føler jo også på en måte litt at jeg har blitt bare litt gammel og sliten. Ja. Men også, jeg tror veldig mange er litt mer opptatt av helse og liksom... Men også fordi at jeg tenker at jeg skal være effektive medlem av samfunnet. Mm. At det er en sånn... Vi vet så veldig masse om vår egen kropp. Du, Nora, snakket jo litt om smartklokke.
6: Ja, jeg er jo blitt en av de som følger Garmin-klokkene ganske slavisk. Så da, når man da våkner opp dagen etter en litt sånn hardere fyllekule, da, og ser body battery på liksom 10, det er ikke veldig motiverende til å drive og fortsette den livsstilen hver eneste uke. Så for meg så har det egentlig vært litt sånn en eye-opener da. Jeg vet at man ikke skal stole 100% på det body battery, men det sier jo litt da om hvor sliten man faktisk blir og redusert.
0: Ja, det jeg tror, altså jeg kan se for meg at sånn, at foreldrene mine sin generasjon, eller sånn når foreldrene mine prater om ungdomstiden deres, det høres ut som at de liksom begynte å drikke veldig tidlig, og så slutter de veldig sent. Men statistikk viser jo nå at nå så blir liksom interessen for alkohol liksom, den slutter mye tidligere. Sånn, hvor gammel er du, Sofie?
5: 24.
0: Ja, du er litt lei av å drikke, eller?
5: Jeg vet, jeg skal komme tilbake.
0: You're coming back stronger.
5: Jeg er jo fra bygda. Jeg bodde på hybelen da jeg var 16. Jeg har hatt en lang karriere.
0: Hva med deg da, Nora? Har du noen spennende planer for helgen?
6: Jeg skal på fest for nye, jeg. Ja, tenker å drikke litt da. Skal det, skal det nå, det er verdt det.
0: Frida, kommer du?
7: Jeg kommer, kan jeg komme med en kommentar på det med drikking?
0: Ja.
7: Jeg tror kanskje vi er blitt for, vi har det for bra. Sånn, vi har mulighet til å drikke hver helg, og da blir vi lei. Mens jeg kjenner veldig på at når jeg først skal drikke, så, det er lenge siden jeg har gjort det nå, men jeg skal være med på festen i helgen. Da gleder jeg meg, for det er lenge siden man har følt på den, hva skal man si, pausen som alkohol kan gi deg, da, at man er veldig i nuet. Det liker jeg veldig godt, så jeg lurer på om vi kanskje har fått det litt for bra, men jeg liker å ha det bra også, så jeg vet ikke.
5: Ja, jeg tror det visste litt sånn, at man blir litt sånn, åh, ja, jeg må ut igjen, og liksom, plutselig blir det en plikt å gå ut og kose seg. Så det er deilig å spare det. Og så... Leste jeg også noe anekdotisk, dette her er ikke offisielle fakta, at grunnen til at folk tenker at de har høy toleranse er ofte fordi at de har liksom en forventning om at de ikke er så fulle. Man kjenner liksom ikke etter sånn at av og til så, når jeg tar en pils ute og drikker en øl, så blir det sånn, oi, jeg føler meg litt brisen. Og en annen dag så er jeg sånn, ah, jeg bare drikker fire øl, jeg føler meg helt fin. At det er litt sånn placebo.
0: Ja, det kan.
5: At det kanskje er litt derfor vi drikker så masse når vi først drikker.
0: Ja, men det er litt sånn jeg... Ok, nå skal jeg ikke advertise for noe alkohol eller noe, men jeg er ofte sånn... Jeg er ikke noe... Jeg liker ikke å casual drikke, liksom. Jeg er ikke egentlig så glad i alkohol. Så det er ofte sånn at hvis jeg først skal drikke, så liker jeg liksom å gå litt all out, sitte og lage masse...

0: her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, åpne bar.
5: Å fy faen, det trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
6: Røstid! Heisan, sveisan og neven i fleisan. Jeg heter Ulrik, og jeg står her på Bondi Beach og rapporterer live fra stranda. Og på stranda i dag så har jeg med meg selveste
7: Andreas.
6: Og
2: Frida.
6: Frida og
8: Vetle.
6: Vetle, Frida og Andreas, og dere har på sånn kokosnøttbikini alle sammen. Og jeg vil ha en jeg også. Kan jeg få en?
7: Ja.

0: Back to Me, og du er på rushtid.
1: Yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood Clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time, Tuesday to Tuesday, 16 to 18, you know? It's rushed, bro. One time. Good vibes.
0: Rushtid, gjengen, er jo en fin ting, vil jeg påstå. Vi er en familie, og som stadig utvider seg. Så derfor, hører du, er jeg veldig rar i deres hodetelefoner også?
2: Nei, høres fin ut.
0: Høres helt fin ut. For i mine, og det kan jeg si til lytter nå, i mitt headset nå, så høres det litt ut som en monster.
2: Det gjør du alltid.
0: Ja,
2: ja, okay. Ja, til en viss grad.
0: Alt er som det skal. Jeg tror det er fordi... Er det bedre? Nei, uansett. Vi har fått et nytt familiemedlem i dag. Eller vi har dere, Vetle og Andreas, dere er også familiemedlemmer. Vi har deg i studio, Frida.
3: Ja, heisan.
0: Heisan.
3: Jeg er nye.
0: Du er ny, det ser jeg.
3: Ja. Det ser du.
0: Det ser jeg, ser at du har overhørt på radio før. Nei, det var ikke ment sånn. Hvordan går det med deg? Hvem er du? Du, først, får høre. Hva studerer du?
3: Jeg studerer kultur og kommunikasjon.
0: Ja, du studerer kultur og kommunikasjon?
3: Ja, ved UiO.
0: Mm, Vetle, du er journalist. Har du noen bedre spørsmål enn det her?
2: Hvorfor er du på radioen, holdt på å si? På en hyggelig måte. Ikke hvorfor, men hvorfor er du på radioen?
3: Jeg er på radioen for gode vibber og gode venner. Og det er veldig gøy.
2: Supert svar. Supert svar.
4: Hvis du skulle spist én mat for resten av livet, hva slags mat ville det vært?
3: Som alle andre studenter hadde sikkert blitt sånn, pasta med pesto og kylling. Fordi det er raskt og billig, og det går ned. Det går veldig fint ned.
0: Så bra. Og dere andre i studio?
2: Hvilken mat man skulle spist?
0: Ja, mat har dere spist.
2: Oi, jeg svarer taco. Taco resten av livet. Det går fint. Hvis det er lov med forskjellig innhold, så er det taco resten av livet.
4: Jeg hadde spist pizza, fordi det er så mange ulike pizzaer.
0: Bra. Jeg hadde spist dere, for dere er så søte.

0: Jeg har aldri vært så sinna før som jeg er akkurat nå.
1: Og hvorfor det, Ulrik?
0: Jeg er fra Oslo. Jeg, som alle andre Oslo-borgere, hater Ruters håndtering av mennesker som ikke har billett. Altså, jeg hater å ha billett. Jeg vil helst ikke ha billett, men da risikerer jeg å få bot. Jeg synes alle disse menneskene som kaller seg selv kontrollører er alt for autoritære. Har dere sett at de har fått sånn uniform med fucking sånn ting på skuldrene? Sånn som de har militæret?
2: Ja.
0: At de har sånn... Hva heter det? Vet du hva heter det?
2: Jeg aner ikke, men man blir redd. Det er for å holde liksom, lua i militæret, ikke det?
0: Og hva har skjedd nå, vet du?
2: Nei, altså, nå har de nekta å gi... Det har vært sånn hermebærensøvelse.
0: Ja.
2: Og nå tør de ikke å bøtelegge folk med våpen.
0: De tør ikke bøtelegge folk med våpen.
2: Ikke sjekke om de har billett engang.
0: For hva har jeg sendt?
2: Nei, du har sendt meg en post her der det står at uttalelsen da, for de som ikke ville sjekke om de hadde gyldig billett, var det kan være vanskelig nok som det er å håndtere folk som blir tatt i bot. Jeg tør ikke å tenke på hvor vanskelig det ville føltes å bøtelegge en meladd HK4.
0: Riktig, så dette er da en fyr som ikke fikk ble sjekket billett på fordi han hadde våpen. Dette innlegget er bare kødd.
2: Det er bare tull.
0: Det er bare tull, men prinsippet er jeg fortsatt sint på. Det at dette her kunne ha skjedd.
2: Har det ikke, jeg tror det har skjedd det.
0: Tror du det har skjedd? Tror du det?
2: Det er noen som ikke tørt å gå bort til løytnant Hagen.
0: Og det faktum at det er et kanskje har gjort at jeg vil at vi skal skrive en sint e-post til Ruter. Foran meg nå så har jeg min Mac med e-postadressen presse@ruter.no med sint pasifist-emne.
2: Sint passivist, den er fin.
0: Mm-hmm. Hei, Ruter. Andreas, du finner på neste setning.
3: Hva skal jeg skrive? Jeg har et problem med deres håndtering av våpen.
0: Mm-hmm. Deres problem av våpen, Frida.
1: Jeg trenger at dere behandler alle Oslo sine borgere rettferdig. Også de som potensielt sett har våpen på seg.
0: Mm-hmm. Og Vetle?
2: Er det slik at man fra nå bare kan ta med seg våpen for å slippe billett? Spørsmålstegn, spørsmålstegn.
0: Våpen for å slippe billett. Jeg har nemlig prøvd alt for å ikke bli tatt i kontroll. Må jeg dra det så langt? Vennlig hilsen, Ulrik. For øvrig har jeg oppdaget flere brukerfeil med appen deres. Jeg kan programmere, så hvis dere lyser ut stilling, stiller jeg gjerne opp på intervju. Jeg føler at dette her skal... Dette fører rettferd til folket.
1: Ja, jeg håper at du tok med hjerte og smilfjes også.
0: Det kan jeg gjøre. Hjerte. Jeg skriver det bare. Hjerte og smilfjes.
3: Blir ikke det veldig passivt og aggressivt?
0: Jo, men det er det vi vil!
3: Ja.
0: Så kan de angre. Så kan de angre på at de har vært så feige! Og latt med militæret, det er jo trakassering. Det står folk med våpen. Hvorfor er det greit? Bare fordi de har på seg grønt, så kan de stå på trikken med våpen.
1: Det er mange andre i Oslo som også har på masse grønt. Har masse grønt på deg. Som ikke får disse... Som kanskje får litt andre typer straff, da.
0: Riktig. Og Frida, hva hvis du nå du har en fake militæruniform, og du har pistus, og så bare går du på trikken med den? Det er ingen! De hadde ikke engang spurt om du har billett.
1: Det er akkurat det. Utferdig.
3: Men jeg synes jo at under den heimevernsøvelsen så burde det vært stans i all bøtelegging.
0: Ja.
3: Fordi vi er en demokratisk stat, og her skal det være rettferdig å leve.
0: Mm-hmm.
3: Så hvis noen slipper, så skal alle slippe.
0: Den skal jeg skrive.
3: Ja, det gjør det.
0: Hvis noen slipper, så kan alle slippe. Rakt opp hånda, vet du?
2: Jeg rekker ikke opp hånda, jeg sitter og klør meg i hodet, alt på seg. Det er hva skal man gjøre når det er våpen... Kanskje alle billettkontrollørene må på våpenkurs for å lære at det ikke er farlig. Eller lære at det er veldig farlig. De må vite hvordan de skal desarmere folk.
0: Ja, det må de. Ja.
3: Men jeg er ganske sikker på at de bøtelegger ganske mange med skjult kniv.
0: Ja, det tror jeg de, men det er jo problemet at det er skjult. Hadde de hatt den oppe, så tror jeg de hadde sluppet.
3: Hadde de hatt sånn to ninja-sverd på ryggen, så hadde de ikke fått bort.
0: Det, synlig våpen, det er rett og slett nøkkelen til å ikke bli bøtelagt.
3: Machete i buksa hjelper deg ikke.
0: Nei, du må ha den utenpå. Er du glad for å se meg? Bare machete du har i lomma. E-posten jeg skrevet er hei, Ruter. Jeg har et problem med deres våpenkontroll. Jeg trenger at dere behandler alle Oslos folk rettferdig, selv med og uten våpen. Er det slik at jeg bare kan ha våpen for å slippe billett? Jeg har betalt... hva står det her? Jeg skrev feil. Jeg har prøvd alt for å ikke bli tatt i kontroll. Må jeg dra den så langt? Vennlig hilsen, rushtid, hjerte og smilefjes. Hvis den. Noen kan slippe, så må alle få slippe.
3: Den er veldig god.
0: Jeg sender den nå. Jeg skal begynne å...

0: tonight.
1: Åh, dette var Dia med Feel, og du hører på Rushtid.
2: Ok, så vi er her på Rushtid. Ulrik, hva er det du har foran deg?
3: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
2: banan.
3: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg. Oh my god, oh my god, oh my god. Kjempegodt, jeg drikker det så bra.
2: Hva smaker den?
3: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
2: Rushtid. Altid noe nytt.
4: Jeg har med meg en liten ting, fordi her om dagen så satt jeg og scrollet på TikTok, as one does, og så kommer man jo over mye forskjellig. Noe litt sånn samfunnsrelevant, sånn som vi nettopp har snakket om, og, men også litt sånn historie og geologi. Og så kom jeg over noe som kalles for The Boring Billion, hvor det var en milliard år, for ganske mange millioner år siden, hvor det skjedde liksom veldig, veldig lite biologisk utvikling.
1: Hva sa du nå? En milliard år for flere år siden, hvor det skjedde ganske lite biologisk utvikling.
4: Ja, det var liksom ingen istider, ingen endring i fossiler og sånne ting, eller i hvert fall lite da, for at det var det pleier.
1: Pleier fossiler å endre seg så mye?
4: Ja, jeg går da ut ifra det.
1: Strekker liksom
4: i hvert fall sånn på en milliard år.
1: Strekker litt kroppen før de går tilbake til klare fossil.
4: Jeg tror de svekker seg litt, ja.
5: Hvis du ligger vondt, så må du må endre på det. Du skal sove så lenge.
4: Hvis ikke, så får du ryggproblemer.
1: Det er sant.
4: Ja. Men i hvert fall så, og da tenkte jeg bare, det hadde jo vært utrolig kjedelig å leve på den tiden. En milliard år med så kjedelig planet.
6: Men hadde du ikke levd så lenge da?
4: Jo, men tenkte jeg, hvis du hadde det, hva hadde du da gjort for å holde deg underholdt?
1: Hva vi gjør for å holde oss underholdt i en... Hva da, hvor mange milliarder år, sa du?
4: En milliard.
1: En milliard år, skal vi jo... Er vi alene? Eller har vi hverandre? Eller hva?
4: Du er mutters alene, tenker jeg.
1: Det er ingen andre dyr rundt meg.
4: Nei, og da må du bruke omgivelsene dine, da. For å holde deg underholdt.
5: I en milliard år?
1: Har jeg pinne?
6: Men spørsmål. Begynner vi som babyer? Blir vi født inn i det?
1: Mm. Hvem oppdrar oss da?
4: Du oppdrar deg selv. Du må klare deg selv.
1: Da har vi noen forhold til det. Ok, men uansett. La oss si at jeg kjeder meg drit mye. Jeg vet det skal være en milliard år.
4: Ja.
1: Jeg hadde funnet stein og pinne.
4: Det er akkurat det.
1: Jeg hadde lært meg fiskesprøtt. Det er det. Jeg hadde blitt dritgod på først. Det er første 1000 år da. Bare perfeksjonere fiskesprøtt. Lage sånne mønstre med fiskesprøtt.
4: Ja. Du hadde jo fått blitt verdensmester også da.
1: Ja, det er ikke så mange andre. Det hadde vært fra første bare plumpe en stein ut i liksom.
4: Ja.
6: Men ikke for å være han fyren som sier dette, men det er jo en ting som aldri har gått av moten, og aldri kommer til å gå av moten, det og det sier. er å ta på tissen.
1: Nei! Hva skal man gjøre med tissen?
6: Jeg skal ikke sitte her og forklare runking.
1: Hva var det?
5: Du skal ta på han.
1: Ok, nå slutt, det var enkelt. Han er søt, han er liten søt, han kan gjøre det. Vet du, når du sa det ble det enkelt. Hva hadde du funnet på, Vetle?
5: Hva skal man gjøre da? Jeg tror jeg hadde begynt å... Man hadde blitt ekstremt deprimert da, alene. Men du sånn at fiskesprett.
1: Ja.
5: Jeg hadde jo fisket. Nei, det er ikke fisker der.
1: Nei, det er jo ikke det.
5: Oi.
1: Men hvor hadde du fått tak i stanga?
5: Pinnen.
4: Andreas.
5: Jeg tar pinnen din. For du har sikkert vært der de miljøer
1: året før. Nå har du ødelagt det, Andreas. Når han sier at han skal ta pinnen din, så kan jeg bare tenke på det du snakker om.
6: Tiss.
1: Jeg tenker på tiss. Det er sånn du snakker.
6: Hæ?
5: Tror du det var disse sesjonen der?
1: De skal være disse andre.
5: Nei, jeg hadde gått fjelltur. Tenk deg at du er alltid den høyeste på hele verden, for du er det alene.
4: Det er sikkert veldig fine utsikter da.
6: Men det er sånn, man har jo ingenting.
5: Nei.
6: Du har ingen bagasje. Du har ikke noe seng.
4: Nei, du trenger jo ikke klær. Du er alene.
1: Ja, jeg vil egentlig ha på bukser.
4: Ja, ok, da får du lage en bukse. Da får du sette sammen noen stoff og så sy det sammen.
1: Granbukser.
4: Ja.
6: Men jeg vil kommentere på fjellturkommentaren. Fordi hvis man ikke har noen ting, så er det jo ikke en fjelltur på en måte. Det er jo bare Jeg beveger meg. Jeg sover her nå. Nå skal jeg ned fra fjell. Jeg sover annen sted i morgen.
1: Med fin utsikt.
4: Ja, det er litt Lars Monsen stemning, egentlig.
5: Det er bare koselig.
4: Det er kjempekoselig.
6: Bortsett fra at han har turklær og andre ting.
5: Men hvis man, det hadde vært verre hvis man hadde havnet der nå.
4: Ja.
5: Altså hadde jeg blitt født inn i det, så hadde jeg ikke visst noen annet. Da hadde jeg bare blitt, da hadde jeg jo bare levd med det.
6: Ja, det er et godt poeng.
5: Hadde jeg havnet der nå, så hadde jeg jo, ja, men, finnet en måte å få avsluttet det på.
1: Hva hadde du gjort da, Frida? Lære oss.
4: Hva hadde du gjort? Jeg, på en måte, det første, eller du nevnte jo det med pinner og steiner, ikke sant?
1: Mm-hmm.
4: Og jeg tenkte også det at kanskje det hadde vært gøy å sette sammen pinner og steiner og, vet ikke, lage dukketeater for meg selv eller noe.
1: I 1 milliard år?
4: Ja. Nei, men det er litt sånn som jeg gjør sånn, de første millioner årene når jeg er barn, da.
1: Så, ja, fordi, det gjør. Så oppveksten er dratt, liksom. Ja. Så relativt sett så lever jeg et helt vanlig liv. Så jeg forstår.
4: Ja. Ja, jeg bare lurer på hva dere ville gjort for, liksom. Fordi det er ingenting. Sånn der, for eksempel, i vår hverdag da, så hører vi om ting som at ruter er urettferdige når det kommer til billettsjekking og sånne ting. Mens nå er det liksom, det er ikke noe sånne ting som kan underholde oss, så vi må stå for det selv.
5: Det hadde jo vært digg å slippe liksom push-varsel om at AI skal drepe oss.
4: Og det er et veldig, veldig godt poeng.
5: Jeg har en sånn drepe-counter. Hvor mange ganger folk sier at de skal drepe oss?
1: Ja,
5: hvor mange som er drept.
6: Jeg har en sånn nedtelling jeg på AI-dommedag.
1: Ja, det vil jeg også ha.
7: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen.

0: Og det var Kiko Musahara med Feeling We, og før det hørte du Modal Trafikk med Berga.
1: Ja, dette er Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube, og der er vi i gang. Det er Thomas Mildir som tar ballen, og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske, han tar den, og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før, dette er dritbra, det fikk jeg på imigelsen min, og det er han batter, og han løper, det er homerun! Han fikk homerun, han løper hele veien, dette er Jeffrey Starsberg som løper, han tar, og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag til torsdag, 4-6!

0: Ja, dette var Ringo Moon med I Used to Know You, og det helt riktig, men du kjenner meg ikke lenger, Ringo. Ha det til deg, og hei til Jingle.
1: Det har vært observert en identifiseret flygende rød mann med reinsdyr i luftrommet over Førde. Mer om dette finner du på Radio Nova.
0: Takk, Serge. Det er viktig at vi har folk på radioen som kan spre viktige budskap som dette, som mainstream media ikke klarer å dekke eller tør å dekke, for det finnes en sannhet der ute, jeg vet det. Og vi skal komme til bunnsiden en dag, men ikke nå. For jeg har oppdaget et annet loophole, om ikke konspirasjon. Se for dere at dere er på flyplassen. Dere skal ha innsjekket bagasje. Dere skal sjekke en bagasje. Det er dyrt, jeg vet. Men dere skal reise til Argentina. Og besøke dama. Dere skal besøke dama deres i Argentina. Dere har en fin koffert som har plass til absolutt alt dere trenger. Dere trenger ikke ha håndbagasje engang. Dere får plass til alt dette her, og dere skal sjekke ned. Så problemet er at bagen deres ikke har hverken stropp, reim, håndtak, hemp, lupe, løkke eller lignende. Det er bare en firkantet stoff bag uten noe å feste dette boarding-lappen i. Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du at dette er et stort problem?
2: Ja, det blir jo vanskelig.
0: Hvordan løser man dette? Hvordan hadde dere, hvis dere var i en sånn situasjon, og dette kan skje, alle dere kan være i denne situasjonen, dette kan være dere, jeg lover, det kan være dere.
3: Er det en trussel?
0: Ja.
4: Kommer du til å stjæle hempene bare neste gang vi skal ut og fly?
0: Fordi jeg trenger deg til min bag. Men så derfor vil jeg høre, for å finne hvem av dere skal stjele fra, og for minst samvittighet, så vil jeg høre eller hvilke løsninger dere har på akkurat dette problemet.
2: Er den glatt?
0: Nei, dritglatt.
4: Kan jeg samarbeide med folk?
0: Ja, hvem da?
4: Jeg vet ikke, kanskje dere da? Kanskje, eller de andre jeg reiser med?
0: Du, ja, ok. Hva hadde du gjort med de? Oss? Vi reiser sammen.
4: Vi reiser sammen, oss fire?
0: Ja.
4: Ok. Men da tenker jeg, en bærer den på ryggen.
0: Hvordan?
4: Man løfter den. Hvor mye bærer den?
0: Du har pakket, hva da? En kilo? Nei, mer enn en kilo.
3: En kilo? Innsjekket bagasje med en kilo?
4: Ja, det blir tungt.
3: Penger er lettest. Nei, men
0: hva er liksom den engelske... Nei, jeg glemte det. Jeg kan ikke måle
3: det. Er ikke 20 kilo vannet?
0: 20 kilo, tror jeg vannet. Hva er maktgrensa?
3: 23.
0: 23 kilo.
4: Ja, Ulrik, du får 23 kilo opp på ryggen. Det klarer du. Jeg men,
0: hvordan holder du det opp på ryggen?
4: Nei, fordi vi andre, vi står på siden og støtter.
0: Så dere holder det opp på ryggen min?
4: Ja.
0: Hvis jeg går?
4: Ja.
0: Det er litt lurt.
4: Det eneste er at, altså sånn... Jeg vet ikke, jeg håper bare at den får plass opp i den boksen som skal, når den skal sende det av gårde, da.
0: Ja, fordi, men nå kommer du til neste, nå har du egentlig begynt å svare på neste kommende oppgave.
4: Nei,
0: men,
4: altså.
0: Fordi jeg vil bare høre hvordan dere får den inn på flyet, for dere må jo ha denne lappen på den.
2: Ja. Jeg har en løsning.
0: Få høre.
2: Og det er, dere vet hvordan dere pakker julegaver. Dere har liksom et snøre rundt langsiden, og så et over på kortsiden, så det blir et slags kryss på midten.
0: Ja.
2: Jeg gjør det, fordi da blir den stabil å bære, pluss at da har du noe å feste bagasjelappen i.
0: Du vet at dette her er kjempelort, vet du, har du noe bedre?
3: Du har lov å ha med snor. For nå, du vil ha med snor for å fikse forlappen.
0: Det har vi sagt, du må ikke få lov å ha med snor.
3: Ja, men hvis jeg får lov å ha med snor.
2: Det var ikke en del av retningslinjen der.
3: Ja, da tar jeg med jekkestropp, da.
0: Jekk, hva er det?
3: Ja, du vet ikke hva jekkestropp er.
2: Det er også en slags bagasje.
3: Det er sånn du har med på Egon når du skal ha på kontrakonsert.
0: Ja, det er det,
3: Nei, men du, jeg er enig med trådteorien. Eller så bare løper du den gjennom sikkerhetskontrollen.
0: Ok, det er digg. Men nå har dere landet i Argentina. Og dere skal få med denne. Det er ingen kollektiv. Det er mye har skjedd i Argentina. De har mistet all form av transport. Dere må gå.
3: Herre,
0: ja. Det er sikkert... Hva da? 25 kilometer, kan vi si.
3: Hest?
0: Hest?
3: Eller dresin?
0: Hvor finner du hest og dresin? Dere skal altså frakte denne baggen deres, uten stropp eller hemp, 25 kilometer til hostelet deres.
4: Det blir fort pakkeesel.
0: Hvor finner du det pakkeeselet fra, Frida?
5: Amigo, can I borrow your esel?
4: Så god spansk du er. Eller,
0: yes, senor, you can borrow my esel, but it's gonna cost you money. You need to buy... Where is your Spanish accent from? Are you from here? You sound local.
5: I am. I have family in Argentina.
0: You have family in Argentina.
5: Venezuela. Mi padre is from Venezuela, and my mother is from Argentina.
0: Du fikk denne kofferten? Nei, ikke kofferten. Du fikk pakkesle. Hvordan får du kofferten på pakkesle? Du kan ikke feste det.
2: Da flytter jeg flytter den ene stroppen.
0: Hvor mye tråd har du med?
3: Et nøste? Med... Ja, tråd i Argentina også.
0: Ja, men gi meg vår på flyplassen.
3: Ja, sikkert.
2: Han jeg lånte esle av har masse teip. Så vi bare teiper den fast i esle.
0: Ja, jeg er ikke helt fornøyd egentlig. Jeg synes ikke... Men det får gå.
3: Hva er løsningen din da?
0: Løsningen er jo ikke reise.
3: Ja, men det...
0: For det er, jeg skal bare syte. Det er det som er poenget mitt, at dette, fordi dette problemet finnes, så må vondt gjøres verre, så folk kan skjønne at dette må løses, fordi problemet er ikke vårt, det er Gardermoen sitt problem, det er flyplassen i Argentina sitt problem, og ikke vi som fint kan ha med oss faen meg stroppeløse bagger, altså.

0: Oi, det var bra slutt på den låta. Dette her var Linnea Award med Baby Girl, og før det hørte du Sivert Rundhovde med Elsket.
1: Radio Nova.
2: Yo, yo, yo!
0: Få av den der dumme, dumme vifta. Den ødelegger radioen vår. Få den av, skru den. Nei, vi kan ha den. Vi kan ha den dumme vifta.
3: Men da besvimer
0: jeg.
3: Skru den av!
0: Sånn, ikke trykk mer! Åh, nå trykket du for mye, Andreas. Trykk en gang. Sånn, nå går den av. Ferdig.
3: Sånn, nå kan vi svette her.
0: Nå er jeg glad igjen.
2: Yo, yo, yo! Velkommen tilbake til National Rap Show her på Radio Nova. Og det som er kult med den konkurransen vi skal ha her nå, det er at alle deltakerne får rappe om hva de vil. Så det er mest sannsynlig masse om drugs, masse om streeten og masse om ladies. Dette kommer til å bli helt rått, og den første som skal take it away, det er Vetle, aka Wet in the bed because I'm pussy.
4: Oi! Mm. Hvor lang er den? Når begynner den? Jeg begynner.

0: ikke noe farlig.
1: Jeg skalle på trikken og mistet biten. Jeg skalle på trikken og spytte på mikken. Har vært en ekte baller siden jeg fikk hår på pikken. Jeg angrer på det meste, og jeg er glad i de fleste. Jeg fikk aggressiv pankreatitt og måtte slutte å feste.
2: Boom, boom, boom, boom, boom.
3: Wow.
2: Det der var helt rått. Wet in the baby cause a pussy. Du er en helt psycho rapper. Den neste vi skal til, som kommer til å take it away next, det er Frida, a.k.a. Frida Toes.

0: fordi jeg prater og prater og mater med ting og tang. Tuller og tøyser til sola går ned. Melder bare, det meldes bare snøskred. Du skvetter av frykt, fordi det er rushtid. Det var mitt lille kjærlighetsbrev til Radio Nova og rushtid.
1: Fy faen, det der var fly! Jeg hører flyalarmene rundt i Oslo gå helt av. Er det en krigszone, eller er det bare Free the Dolls som rapper her på Radio Nova? Den neste rapperen som skal ut i illen her på Skis TV, a.k.a. National Rap Show, a.k.a. Rushtid her på Radio Nova, er Ulrik, a.k.a.

0: min lepsi. Er mamma og pappa, jeg vil ha maximum Pepsi. Maximum taste. No sugars. Rapper ut spytt, oppkast tenner og boogers. Slurp. Smaken er fire. Knekker cans og brus og blir mega gira. Bli med meg i min Pepsi shower. Aldri ta fra meg min kullsyre flower. Amen.
1: Oh shit. Ulrakia. Det der var helt fly. Flyalarmene går av på deg også, sjef.
2: Jeg liker Pepsi Max da.
1: Det la vi merke til, Ulrakia.
2: Jeg liker det, jeg synes det er god brus.
1: Den neste rapperen som skal ut i illen, det er meg, Andreas, a.k.a. Kurt Kortner. Dette kommer til å bli heftig. Det kommer til å bli fly. Det kommer til å bli dope. Det kommer til å bli street. Det kommer til å bli heftig.
3: Jeg har 2 sekunder, Andreas.
1: Nå trenger Ulrakia på miksebordet 2 sekker, men vi er klare.

noe varsko og hører bare skit. Maktforholdet vårt er bakken og jeg er spyt. Kniven min er skarp og jeg stikker dypt. Tråkker rett på deg som om du var et kryp.

0: ned.
1: Boom, boom, boom, boom! Oi, oh, det var bra.
0: Bra gang.
1: Herrematt.
2: So there were tall hot fire spitting from the mouth of the biggest rapper of them all or the next big star.
3: Skulle du kåre en vinner eller noe sånt, eller?
2: Ja, men det jeg tenker siden jeg også var med på konkurransen, det er at jeg trekker meg selv.
3: Oi!
2: Jeg trekker meg. Jeg disker meg selv for at jeg var med på min egen konkurranse, ja. Fordi jeg var mer forberedt enn dere på
3: denne konkurransen. Ja, det var det, jeg absolutt passet.
2: Så jeg gjør det noble her, og jeg trekker meg.
3: Ok, så for en takk. Takk.
1: Ja. Jeg vil påpeke at jeg har hørt så lite på rap at den pausa trodde jeg bare var at biten ble borte. Så jeg begynte å tweake litt midt inne der.
0: Men den ble jo veldig
2: sånn. Det er ikke så vanlig at en bit bare forsvinner.
1: Nei, så jeg ble litt sånn. Ja vel, er det matchfixing?
2: Så jeg synes det var helt syke ting som ble rappet om. Det var hårfeste til bestefar, det var Pepsi Max, No Sugar Maximum Taste, og det var rushtid som også var straight fire from the underground. Så dette var jo faktisk helt rått, og det som er greia med meg, det er at jeg er en brusgutt. Jeg er god på å drikke brus, og jeg er glad i det også, men Pepsi Max er ikke det jeg går for. Men en ting jeg er veldig for, det er feminisme. Jeg er en feminist in the house. Så jeg tror seieren må gå til Frida, a.k.a. Frida Toes. Wow. Gutta backer.

blomster i vara. Hvor kommer det fra? Den uendelige kjærligheten som en mor til sitt barn.

0: Dette var Vepsestikk med Fucking Gudinne, og du hører på Rushtid tirsdag til torsdag 4-6.
1: Største forskjellen tror jeg mellom smøtt og porno, for jeg er enig i dette er jo basically...
2: Det er porno, bare, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
3: Rushtid til siste sekund.
4: I går så drev jeg og hørte på noe som vi alle kanskje vet hva er nå, som heter Rushtid, som er akkurat det som dere også hører på nå.
0: Ja.
4: Og så narsissistisk som jeg er, så tenkte jeg at det kunne være koselig å høre på det for meg selv også. Og da ble det snakket om såkalte irrasjonelle frykter.
0: Mm.
4: Og da gikk jeg litt inn i meg selv og tenkte, hva er mine irrasjonelle frykter?
0: Mm.
4: Og da tenkte jeg på en som jeg synes den er ganske rasjonell, fordi det er litt skummelt hvor langt under bakken disse undersjøiske tunnelene er, eller? Jeg tenker på, siden jeg har vært barn, så har jeg alltid syntes det er kjempeskummelt med disse tunnelene som quote on quote går under vann, som foreldrene mine alltid sa. Og da...
0: Gjør de ikke det?
4: De går under vann. Mm. Men jeg trodde egentlig ikke på det da jeg var liten. Jeg tror kanskje jeg bare ville fortrenge det. Men jeg synes det er veldig vemmelig å tenke på at det er, nå er det liksom 300 meter mellom meg og denne bilen, og overflaten.
5: Masse fisk over hodet når du kjører bil.
4: Det synes jeg er helt forferdelig.
0: Jeg har skjønt, er den liksom på bakken under vann, eller bare henger den i lufta? Eller ikke lufta, i vannet?
5: Den er ganske sikker på at fjellet, den er på bakken.
0: Så den er i fjellet?
5: Den er ikke oppå bakken. Den er inni, den er under.
0: Kan du dykke ned til taket på tunnelen?
5: Nei, det tror jeg ikke. Eller, altså, jeg, nei.
0: Er den ikke
5: altså,
0: under vannet da?
5: Ja, men den er jo under bakken, som er under vannet.
4: Ja.
0: Det blir for komplisert.
5: Tunnelen begynner jo ikke i vannflata.
0: Kan ikke du forklare dette for Andreas Frida? Jeg tror ikke han skjønner.
6: Jo, men jo, jeg forstår det. Det går fint. Men det som alltid har vært med undervannstunnel for meg, det er at de skuffer meg. Og det er fordi jeg skulle veldig gjerne ønske at de var laget av glass, fordi jeg har lyst til å se vannet, hvertfall når det er dag, selv om det er urealistisk at sola rekker helt ned da. Men
0: det rekker litt ned.
6: Men hvis tunnelen er 300 meter under vann, det er jo mørkt hvis du dykker ned til blyskyer.
4: Jo, men vi kan ha litt sånn, sånn LED-lys, litt sånn alle farger. Lys som går rundt i vannet, sånn at man kan se fiskene.
6: Det hadde vært
4: fiskene.
6: Så kult.
4: Ja, hvis du har blått lys, så blir det også sånn tropisk stemning.
0: Oi.
4: Det er litt gøy.
5: Det burde være som akvarie i Bergen, der du kan gå i en sånn tunnel, og så ser du alle fiskene som går over. Sånn.
6: Veldig dumt for sjåfører med ADHD, veldig bra for småbarnsfamilier.
0: Ja.
4: Jeg tror at gjennomsnittlige barn griner mindre, syter mindre når de har... fisker. Ja, kanskje ikke klovnefisker og sånt her i Norge da, men litt ørret og sånn.
6: Torsk og makrell.
5: Det er gøy med stille av søstersen.
0: For å svare på det du sa, for å svare på det du sa med sjåføren med ADHD, Andreas. Nå skal jeg svare på det du sa, Andreas. Andreas, nå skal jeg svare på det du sa.
6: Jeg hører.
0: Det er ikke helt morsomt, for jeg skulle bare... Det skulle si bare at en ekte sjåfør har ikke ADHD og spiser ikke disse her og...
6: Kanskje er en desire driver.
0: Desire driver.
5: Ja, men da kjører du jo også på. Hvis du er desire driver, så må du kjøre på de. Du vet, biltransport. Altså bil som kjører andre biler. De noen ganger så har de lagt det bakseplanet ned, så det blir som en rampe. Hvis du er en desire driver, så må du hoppe på de da.
6: Ja,
5: jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det når jeg kjører bil.
4: Åh, sånn som i Mario Kart.
5: Ja, ta renna fart, altså bare fly av en lastebil.
0: Hvorfor gjør man ikke det på ekte?
5: Tror du det er vondt?
0: Vondt i hva da? I hvilke kroppsdeler får du vondt i?
5: Det er vondt i halebeina når du lander. Når jeg får i den vannet på bakken, så får jeg vondt i halebeina.
6: En flau ting jeg opplevde skjedde på veien. Fordi jeg satt på med pappa, og så punkterte vi. Og da må man jo ringe sånn, de som kommer og henter bilen og sånn.
0: Falken?
6: Ja, man må ringe Falken eller whatever.
0: Viking,
5: er det? Fløksnes-episode.
0: Ja, det er det jeg har det fra.
5: Ja.
6: Og da kommer de, og så sjekker de ut dekket, og de er sånn, ja, det er punktert. Og så er vi sånn, ok, hva gjør vi da? Og så sier de, nei, vi bare plukker opp bilen og setter den bak på lasteplanet vårt. Og bilen står jo bak frem, og vi måtte sitte i vår bil mens den kjørte opp.
0: Var det sånn du ble kjørt til Chateauneuf? Sa du sånn, hei, jeg skal av på Shot Enough, kan
6: ja,
0: du stoppe det?
6: Ja, det var akkurat sånn jeg gjorde det.
4: Ja.
6: Men, og det som er flaut er jo at der sitter vi oppå det planet, og, men folk kjører jo fortsatt bak oss, så vi sitter og har øyekontakt med folk i andre biler, og det synes jeg var litt flaut.
4: Ja, men det er kjempegøy. Jeg har opplevd noe lignende hvor jeg var i det andre perspektivet, for jeg var ikke den som satt der, men jeg var den som observerte dette skjer fra utsiden. Jeg satt oppe på en balkong og så ned på det. Det var kjempegøy. Men i hvert fall så, ja, undersjøiske tunneler, kom dere opp fra bakken, vær så snill.

0: kan du dra med Voke?
1: I mean, look, man kan ikke se bort fra alt som blir sagt, liksom. Noen, alle har poeng. Ja,
2: det er deg. Ja,
1: du har, du, de siste ukene, hva faen har du gjort, man?
2: Oi, ok.
1: Fordi du er så.
2: Oh, vet du hva? Glei på isen.
1: Du har ikke fart.
3: Hei. Vi snakker om det i studio på sending. Rushtid fra 4 til 6.
0: Det er helt riktig, Alex. Det gjør vi. Og for en sending vi har hatt, for en debut du har hatt, Frida.
4: Jo, takk.
0: Gratulerer med vel overstått rushtidering.
4: Thank you.
0: Nå er du rushtidør.
4: Er jeg det?
0: Ja, vi har alle rushtidører.
4: Nei, herregud, så hyggelig.
0: Ja, de 4 rushtidører kan vi finne på en sånn der sånn slagord. Men som de har en for alle for en, er ikke det de 3 musketører?
5: Jo.
0: Hva er vårt slagord?
5: Ingen for alle. Alle for rushtid.
0: Ingen for alle, da sier vi det
5: kommer. Ingen for samfunnet.
0: Ingen for samfunnet, alle for rushtid.
5: Den er fin.
0: Si det kommer meg.
6: Ingen for samfunnet, alle for rushtid.
0: Kjempebra. Jeg sa jeg skulle fortelle dere noe gøy, og det jeg vil bare tenke litt praktisk info nå på tampen. Og dette her er helt sant. Dere som er i studio kan se at det står en slegge i hjørnet. Og ved siden av slegget er det tau. Grunnen til at vi har slegge og tau i et radiostudio er fordi vi lager radio i 4. etasje. Og hvis det skulle begynne å brenne, så er det faktisk brannutgangen.
5: Det er
0: faktisk det. Da må vi knyte det tauet fast, knuse vinduet og rappellere ned. Det er som vi overlever hvis det skulle begynne å brenne her i studio.
5: Nå fikk jeg veldig lyst til at det skulle begynne å brenne.
0: Ja, for jeg håper at vi kan ha en brannøvelse snart.
5: Det er det.
0: Midt i sending, nei, vi må rappellere, knuse vinduet, og så begynner det å spille sånn cool heist-musikk i tillegg.
5: MacGyver-musikk.
0: Hva er det med MacGyver-musikken?
5: Oi, putt mye hånd på spot her. Ok, et eller annet. Tøff musikk.
0: Tøff musikk.
7: Eller når James Bond får på noe Adele med Skyfall.
5: Altid så mål.
0: Hva har vært deres favorittøyeblikk i dag, gjengen?
5: Å rappe.
0: Det var gøy. For du sa til meg at du aldri skulle rappe igjen.
5: Ja, men det trakk meg med en gang.
0: Ja.
5: Jeg skal aldri rappe igjen. Jeg skal rappe i det stykket.
0: Nydelig. Andreas?
7: Det var vel kanskje å prate om undervannstunneler. Det synes jeg var til.
0: Ja, nydelig. Frida?
4: Jeg synes det var gøy å høre om hva dere tenker om Egon. Fordi jeg er jo en såkalt IFO som ikke har vært sånn veldig mye på den restauranten. Så det var gøy å se deres perspektiv til det.
0: Nydelig. Jeg synes det var helt fantastisk å bare være med dere, for dere er mine favorittmennesker i hele verden. Ja. Kom her, gi meg en klem. En til.
3: Du hører på Rushtid.

Et av Norges beste motorsporthoder gjester ukas Lyden av Curbs. Det blir hovedfokus på El Madering I Madrid. Undervelmende, artig, et sted I midten. Vi får se hva konklusjonen blir etter Spania Grand Prix.

0: Der Curbs-guttene tilbake. Bak spak og klaff sitter Theis trofast som alltid knirkende i mikrofonstativet i dag også. Jon Halvdan Olsen Halvorsen, mann med to bindestreker.
1: Er det ikke knærne dine som knirker?
0: Hei. Jeg har begynt å trene ganske mye styrke for at beina mine skal tåle meg.
1: Det høres jo som lyden ikke har forsvunnet.
0: Lyden av knær lyden av Curbs sin fremtid. Men har du dvelt noe over at du har to bindestreker i navnet ditt? Det har jeg aldri spurt ham for.
1: Jeg har dvelt ved det. Det er derfor jeg bruker det jo nå der jeg kan, sånn som fantasy-laget mitt i Formel 1 for eksempel, heter bindestrekk.
0: Derfor det heter bindestrekk racing.
1: Med bindestrekk. Jeg har en venninnes far kaller meg for hyphen hyphen.
0: En venninnes far? Ja. Det hørtes litt sånn prekært ut.
1: Nesten. Prekært?
0: Hvordan går det med deg for tiden?
1: Hadde vi snakket om trening, Theis, så hadde jeg sagt at det var race week, men det skal jeg ikke gjøre.
0: Nei, det snakker ikke vi om. Men vi kan snakke om at vi har ikke Herman med oss i boksen i dag.
1: Nei, det er ikke så uvanlig.
0: Vi skal komme tilbake til, eller skal vi ta det før vi introduserer gjesten vår?
1: Ja, det synes jeg kan bare få unna Herman.
0: La oss få unna Herman.
2: Akkurat nå så er jeg på Grünerløkka. Jeg er hjemme. Kom hjem i går fra Vuelta a España. Spiser nå favorittmåltid mitt finnbiff. Velger å gjøre lyden med smatting og så videre for å gjøre meg interessant, for å skape noe nytt. Jeg har rett og slett sendt inn for mye lyd det siste. Det er ikke så mange som har hørt meg spise. Da får dere det. Hei, Joakim Stenløs.
0: Og med det så kan vi la Herman introdusere den første eksterne gjest i Lina Curbs noensinne.
1: Ja, hvorfor liksom, det har ingen forbindelse til oss. Nei. Fra vennskap eller bekjent eller noe som helst sånn.
0: Joakim Stenløs, velkommen til Lina Curbs.
3: Tusen takk.
1: Hvordan? Ikledd filmmerch i dag.
0: Ja, det må vi bare si med en gang. Du har på deg en, hva slags caps, kan du beskrive capsen din selv?
3: Jeg gikk for en Apex GP caps, altså hvorfor ikke?
1: Og den smattende mannen hadde hyllet det, han elsker den filmen.
3: Ja, for jeg ville egentlig starte med å kritisere, altså en ting er å ikke møte opp, og så må du sende lyd, men sende inn lyd med det folk som hører på podcast hater aller mest, nemlig høre folk spise, det er provoserende.
1: Ja, fordi jeg er jo enig i liksom mye sånn bakgrunnsstøy og sånn, men smatting, det er litt over streken altså.
0: Og jeg synes det var litt artig, men jeg har også bodd med Herman i 2 uker, så det er kanskje derfor.
1: Wow.
0: Men du, Joakim, er Apex GP ditt favoritt lag?
3: Ja.
0: Må du si det for å holde deg nøytral?
3: Ja, altså de har mange kreative metoder. For dem som har sett filmen.
0: They build the car for combat.
3: Og tenke, med tanke på det løpet vi skal snakke om i dag, så kanskje det var noe vi hadde trengt for å gjøre det litt spennende, så jeg støtter dem, ja.
1: Hvor mange ganger har du sett filmen? Har du sett den mer enn bare på kino?
3: Nei, jeg har sett den bare på kino. Ja. Så har jeg tilfeldigvis fått den kapsen, men jeg har verdsett den.
1: Jo, nei, fordi Herman har jo sett den på mer enn en gang.
0: Han så den jo både da han var sånn på betalingstjeneste hjemme, og når den kom på gratis hjemme. Så han elsker den filmen.
1: Ja, han sa den holder seg ikke.
3: Nei, for det er jo ikke Guds gave til film.
0: Nei, det er det ikke. Men det er ikke en landeplagg heller på en måte.
3: Nei,
0: det
3: den ble
0: greit.
3: Veldig populær da.
0: Den, vet du hva? Den ble nominert til Oscar for beste film. Ja. Er ikke det sykt?
1: Beste film?
0: Ja.
1: VFX-biten kan du kanskje...
0: Jeg tror på ekte den var nominert til beste film.
1: Nei, ok. Det
0: er Lolo og Bernie. Men Joakim, for de som ikke kjenner deg, du jobber som motorsportjournalist, parkferme.no, formel1.no, du er rallykommentator for VGTV, du er tangeringspunkt-podcast-vert, du er bitter fiendal i Curbs.
3: Jeg har lært det.
0: Uten at du egentlig visste det helt selv. For jeg vet at du har hørt på litt Curbs i starten, og så falt du av litt, og i den perioden du falt av, så gjorde jeg deg til på en måte Curbs sin fiende nummer 1. Fordi du dominerte i vår fantasy-liga.
1: Ja, fordi du gjorde det jo litt sånn... Du ble et moment i episodene ved å være så nærme toppen så mye.
0: Ja, så det er litt sårt punkt selvfølgelig. Men, men Formel 1 og motorsport er mye av ditt liv. Du jobber rett og slett profesjonelt med det.
3: Ja, jeg har jo plutselig gjort det da. Altså, bilsport er plutselig jobben min. Det er jo litt rart å si, på en måte. Men det har jo blitt det da.
0: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 26.
0: Når begynte Formel 1-interessen, eller motorsportinteressen din?
3: Ja, det er jo det. Den begynte jo lovlig sent. Jeg tenker på at det er mange som, som hører på, som har sett på Formel 1 mye lenger enn meg. Den begynte rundt sånn 2020, kanskje.
1: Ja, da er du i samme båt som oss, da.
0: Ja, er du egentlig samme båt som oss?
3: Ja.
0: Du er en Drive to Survive-gutt.
3: Ja, det, det er jo den veien jeg tok. Altså, jeg har alltid vært interessert i all mulig sport, men liksom bilsport her, det var jeg aldri utsatt for.
0: Nei,
3: men, jeg vet ikke om det er fordi jeg er fra Molde, eller hva det er, men det var, for der er det null bilsport, men det har jeg liksom aldri sett på.
1: Man kan ikke like ting man ikke vet om.
3: Det er akkurat det. Men når jeg først begynte, så ble jeg veldig bitt av besillen. Altså, da hoppet jeg jo inn med begge bein.
0: Ja. Hva var det første du gjorde profesjonelt av motorsportarbeid?
3: Jeg startet med at jeg sendte melding til Stein Pettersen, som jo er mest kjent som kommentator, men som også da driver Formel 1.no, og spurte om jeg kunne skrive litt der. Og det fikk jeg lov til, og da gjorde jeg det i en periode, bare ved siden av andre ting, og så begynte jeg da mer og mer også å skrive for parfumé.no, og nå gjør jeg det veldig mye, håper
0: jeg. Og du har vært på, jeg har stalka deg litt, nemlig i forkant her, eventuelt som vi journalister sier, jeg har gjort research.
3: Mm, ja.
0: Jeg vet du har vært
3: på... Det høres
0: på
3: mye bedre ut.
1: Det er litt rart å kalle det stalking, ikke? Ja.
0: Jo, men det er på en måte det det er.
1: Men er det, man har liksom...
0: Jeg har begått de samme metodene som jeg ville gjort hvis jeg skulle stalka noen.
1: Så vi er utdannet stalkere?
0: Ja, egentlig. Profesjonell stalker. Men jeg vet du har vært på Le Mans, jeg vet du har vært på Formel 1 løp live, jeg vet du har vært på mye rally. Ja. IndyCar til og med hadde vært på.
3: Ja da.
0: Hva vil du si er det råeste du har fått lov til å gjøre i din karriere? Bortsett fra å være gjest til Linda Cups.
3: Ja, det er klart.
0: Som du ikke får betalt for, bare så du vet at det er ikke sagt.
3: Den her kommer til å trone høyt oppe, selvfølgelig. Det,
1: ja, selvsagt.
3: Det skjønner alle. Nei, altså, hva er kul? Det er jo på en måte, Formel 1 var det jeg startet med, så det å jobbe i paddocken der er veldig gøy, og det var... en mye bedre opplevelse enn jeg tenkte det skulle være vanskelig å få tak i folk, men du får jo så god tilgang, altså du får være i pressesonen med alle mulige før, og liksom sånn, den tilgangen der var jo en god opplevelse, men også det i år og nå har begynt å kommentere rally VM er jo egentlig det gøyeste å gjøre, å få være med på de øyeblikkene opp- og nedturer og dramatikk der, det er veldig, veldig gøy.
0: Hva er på en måte du, hvis du har et sånn kall det karrieremål da, for din motorsportgeskjeft. Hva er det liksom, hva er drømmeøyeblikk eller drømmeløp, eller hva har du aller mest lyst til å gjøre som motorsportarbeider?
3: Nei, altså jeg må jo kunne si at bare jeg kan fortsette med mye av det jeg gjør nå, så er jeg jo fornøyd. Men selvfølgelig bare å gjøre det i enda større grad, og man kan være enda mer on-site. Det er jo der man virkelig får inntrykk av å få være tett på. Og drømmen er jo selvfølgelig at en eller annen nordmenn skal rotes inn i Formel 1, og at man får vært på plass når det skjer.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo litt kontakt med... Har jeg sett du intervjuerne i hvert fall innimellom? Han som er nærmest der nå.
0: Vi skal komme tilbake til han. Apropos intervjuer, Herman har et spørsmål til deg. Jeg vet ikke om han smatter her, men hold dere fast, vi skal høre fra Herman.
4: Hei Joakim Stenløs, jeg har et spørsmål til deg. Først og fremst, hvordan opplever du å bli omtalt med fornavn og etternavn hele tiden? For det tror jeg du gjør i den podcasten her. Har du et mellomnavn forresten, vil jeg også vite. Men hva er ditt forhold til Formel 1, eller altså... Hvor tett på er vel egentlig det jeg ønsker? Har du vært Formel 1? Og ikke for å skryte, men har jo vært rimelig tett på selv med nede i Spania, der i Catalonia, og hadde en lengre prat med en av førerne, blant annet, en av toppførerne, Lance Stroll. Kanskje du bare kan spille av det, Theis?
0: Før Joakim Stenløs får lov til å svare, skal vi høre hele intervjuet Herman hadde med Lance Stroll.
5: Good luck this weekend, Stroll!
6: Thanks!
1: Det er pen journalistikk der også.
0: Kan du overgå dette intervjuet med en Formel 1-aktør, Joakim? Hva er liksom det største intervjuet du føler du har gjort?
3: Nei, men altså, jeg har jo på en måte intervjuet alle med tanke på at du står i altså, mixed-on, da, eller kanskje da, i pressen, da intervjuet alle førerne, stiller spørsmål til alle førerne. Så da får du jo direkte svar fra dem, som jo selvfølgelig er kult, og da er det jo alle på en måte. Og så har vi også hatt liksom lenger pratet med altså Kevin Magnussen for eksempel, altså jeg har ikke hatt det med toppføreren enda, men det er jo så ja, man Kevin kommer jo relativt
1: tett på. Han er jo på en måte...
3: Tok det på engelsk for øvrig.
0: Ja.
1: Men han er jo min topp tre, altså Don't Fox Smash My Door, det er jo...
0: Jeg savner Kevin.
3: Ja, enig.
0: Og vi har noen danske på besøk på kontoret av og til. Må alltid gå på engelsk da også, så det...
3: Ja, det er ryddig. Jeg verdsatt at det var, men jeg synes det er litt artig at vi sitter og snakker engelsk på en måte.
0: Men var det han som initierte engelsk, eller var det du?
3: Nei, det var han. Ja. Min kollega Simon Sagen tror jeg prøvde seg litt i starten, men det var ikke snakk om.
1: Ja, for jeg kan bli litt sånn på trass med dansker. At, nei, jeg også. Vi skal for faen snakke norsk, og du skal snakke dansk, og vi skal ikke forstå hverandre, men vi skal holde på det.
3: Ja. Jeg var utsatt at det ble engelsk, altså.
0: Ja, men det er så jævla komfortabelt. Når det, ja, men ok, det kan vi begge to. Da er det ikke noe forvirring. Og så slipper vi det der at vi later som vi forstår hverandre, for da forstår vi hverandre. Ja. Han lurer også på om du har noe mellomnavn. Har du lyst til å avsløre det?
3: Jeg har ikke noe mellomnavn. Jeg har heller ikke reflektert over at det blir omtalt med begge navn, men det er jo for så vidt ryddig, da. For det er jo sånn at lyden av Carlton lytter at man skal forvente at de forstår hvem dere refererer til.
0: Ja, og spesielt da du på en måte har blitt en slags karakter, så jeg vil gjerne skille mellom lyden av Curbs nemesis Joachim Stenløs og Joachim som har besøk hos oss i dag.
1: Ja, det er litt forskjell.
3: Men er nemesis igjen i morgen, liksom?
0: Ja, og i det øyeblikket, hvis vi går av lufta, så er du bitte fin igjen. Okay, ja. Men jeg synes du virker som en veldig hyggelig fyr, så jeg er veldig glad for at du er med oss i dag.
3: Det kunne jeg liker at du sier det, men det var jo krangler som busta før vi gikk på, men vi trenger ikke å si det.
0: Altså. Satans dårlig stemning, men vi er ekstremt profesjonelle. Så det blir veldig bra. Vi har jo også invitert deg hit. Det er ikke tilfeldig at jeg har invitert deg hit til Madring, for jeg visste at dette kom til å bli et forbannet drittløp. Så du skulle få... Det er egentlig en hevn for at du hadde gjort så bra i fanseliga vår.
3: Makan til utaknemmelig episode ble invitert.
1: Det frigjør tid til andre ting, da. Men vi spodde det jo på forhånd, Theis.
0: Ja, det gjorde vi. Men skal vi ta to kjappe ord om hva vi har gjort siste uka?
1: Det kan vi gjøre.
0: Hva har du gjort siste uka?
1: Jeg kan si hva jeg har gjort i dag, og det er det virker som resten av, hva skal vi si, kontorarbeidene Norge har gjort, nemlig forsøket, og jeg i mitt tilfelle lykkes med å kjøpe billetter til Carpe Diem sin avslutningsturné.
0: Du var den karpeste Diem'en i skuffen, rett og slett?
1: Det kan jeg ikke si, for jeg fikk ikke kjøpt til siste konserten, men jeg fikk kjøpt en annen, så det er jeg fornøyd med.
0: Rått. Jeg har jobbet med La Vuelta Spania, og vært på kino og så filmen Norge i sjakk.
1: Ja, var det så sjakk-gimmicky som det kan virke som, ja, når man leser anmeldelsen?
0: Ja, men jeg storkoste meg, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Så anbefales. Hva er det gøyeste du har gjort siste uka, Joachim?
3: Det gøyeste jeg har gjort er å kommentere forrige VM-runde, der Oliver Solberg endelig vant igjen. Ja. Altså, han starter jo...
1: Svensken også.
3: Har du satt av en time etter der? Vi kan ta den runden. Men,
0: det er litt sårt at han kjører med svensk lisens, men han er jo...
3: Han er sønn av Petter, det der. Altså, det er sånn, når han kommer ut av bilen og jubler, hva er det han snakker? Han snakker norsk, han snakker ikke svensk. Så den er grei.
0: Tror du han stemte ved det svenske valget nå?
3: Jeg vet ikke. Han kan jo helt sikkert det, men om han gjorde det,
1: da gjorde spørsmål. Han sikkert det.
0: Han er ikke svensk for meg før han deltar i svenske demokratiet. Nei, og det tviler jeg på.
3: Da tenker vi at han ikke gjorde det. Ja. Men han startet sesongen så fantastisk, vant til Rallemont og Kalle, og sjokkerte alle på en måte, og så har det vært veldig tungt etter det. Ja. Men nå var han på topp igjen, og liten kan opptur. Vinne VM-gull, så det blir bra.
0: Det blir helt nydelig. Da skal vi pense over til Formel 1-snakk.
1: Det er 203, er det? 203?
0: 204.
1: 204.
0: 204, det er antall Grand Prix som Lance Stroll har etter Azerbaijan Grand Prix.
1: Ja, den er jo en slags føljetong.
0: Ja, jeg kommer til å holde på den så lenge jeg kan. Mm. Og det tror jeg kommer til å bli med oss en liten stund til. Det er også antall Grand Prix som Nelson Piquet har i sin karriere. Og han klarte å bli verdensmester 3 ganger mer enn Lance Stroll. Og han har bare 1 løp mer. Det er ikke verst.
1: Ja, det... Det er ikke verst.
0: Så Lance, du må vinne 3 VM på ditt neste Grand Prix for å klare å tagere Nelson Piquet. Er det han som har havnet
1: litt... Faen, hvor lenge Stroll har vært der, altså.
0: Ja, dessverre. Men er det Nelson Piquet som har havnet i noe... Nå skal jeg være jævlig forsiktig, noe rasisme-greier.
3: Ja,
0: det er det.
3: Ja.
0: Ja, da, vet du hva? Da går nesten Lance over Nelson for min del.
1: Ja, det er greit for meg.
0: Det er greit for deg. Gleder du deg til å prate om Madring, Joachim?
3: Nei.
0: Nei, gjør du det, Jon?
1: Jeg er på både.
0: Jeg gleder meg middels. Vi går til Spania.

hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

0: meg!
1: Du hører på Radio Nova. Lina Curbs er programmet. Der fikk du Jan Post på lag med bakningssalto. Det var løpesang. Og ja da, vi skal snakke om Madring og hvorfor vi ikke kanskje synes det var verdens beste bane litt senere, men vi begynner med det sportslige, tross alt. Og vi kan begynne med kvalifiseringen, for det...
2: Det var jo et område den faktisk leverte litt
1: ja,
2: på.
1: Ja, for vi begynner på en positiv note. Lando Norris tar pole position etter å, synes jeg at jeg hørte, han tappte 3 tideler i siste sving, og tok likevel pole position. Joakim Stenløs, mener jeg. Ja. Hvor rå kvalifisering synes du det var på Madring?
3: Det var en god kvalifisering.
1: Ja.
3: Det var det. Og Lando Norris har ikke blitt noe dårligere følger han, sier jeg i fjor.
1: The GOAT, eller?
3: Som regjerende verdensmester.
2: GOAT. Vær forsiktig på å kaste GOAT-brikker.
1: Jeg bare tøffer meg når Joakim Stenløs
3: er. Ja, det er godt. Ja, men han er jo en av de absolutt beste på griden, og jeg mener han var totalt undervurdert hele fjorårssesongen, og så kanskje nå da, han begynte å se at han var jo faktisk ganske god, spesielt når Piastri har slitt litt i tillegg da.
1: Men han kjører jo flett av Piastri.
3: Jeg gjør det akkurat nå.
2: Men han har jo litt av det der førstappen etter første mesterskap børn av skuldrene, synes jeg. Ja. Spesielt i det løpet her så var han jo sjef.
3: Og spesielt når han går inn i sesongen her og skjønner til at han blir ikke verdensmester i år på en måte. Ja. Han har ikke noe sånn, altså det skjer jo ikke, men han har jo levert av vondet oløp allerede, og det her er jo sånn ny bane da, som passer den bilen ganske bra. Da er det jo i hvert fall, for i starten av disse regelverkene så har vi ofte sett at ett team dominerer veldig, og ja, vi ser jo det med Mercedes nå, men allerede nå så begynner vi å se det at ok, på den banen så er kanskje dem god likevel, og at vi ja, kan få det litt hettere mot slutten av årets sesong, og ikke minst neste sesong.
2: Og McLaren har jo fortsatt litt med å kunne i hvert fall hevde at de er best på in-season development, fordi de har vært jævla gode både denne runda og forrige runde.
1: Det har de. Og så er det jo et sunnhetstegn at på for eksempel i kvalifisering, vi har 4 toppteam som er topp 4. Jeg synes alltid det er veldig fint når det er liksom Ferrariene ligger i midten der, 4. og 5. plass, og så er det liksom på ytterpunktene så fordeler de topplagene seg. Det synes jeg alltid er mer interessant enn når det bare blir sånn de fordeler seg som par. Men så starter vi kan bare nevne også at både Lindblad og Colapinto kom seg til Q3. Artig, de fortsetter framgangen. Men vi må ta starten av Grand Prix, fordi det skjer svært mye her. Veldig sånn bailout-stemning og run-off-era-stemning, synes jeg, de første 2 rundene. Hva synes du om det er sånn, egentlig sånn grunntanken rundt at man ikke har grus på en måte, men når man har run-off-areas, og kan på en måte stikke ut fra et forsøk? Som jeg synes det var mye her.
3: Det skaper jo bare situasjoner da, og det skaper trøbbel på en måte. Altså, det er veldig mye som ordnes opp sportslig av å ha litt grus og gress langs en bane. Det oppstår, altså nå var ikke nødvendigvis det her den største krisen, men det skaper litt rot og en president som kan bli slitsom.
1: Ja, altså, jeg synes det er vanskelig. Jeg ble provosert da jeg så dette i reprisen, at jeg satte på pause etter 2 svinger, for jeg var sånn, faen, jeg gidder ikke så mye sånn runoff, og de hopper, og hvem leder egentlig nå? Nå blir det et helvete. Så det irriterte meg den starten, samtidig som det var litt artig at det skjedde ting i hvert fall.
2: Ja, det er jo kanskje mest idiot på et vis, er jo Verstappen her.
1: det kommer fra en Verstappen-fan.
2: Jo, men som går for den der... jeg bare legger meg på innsida her, hvor det er jo null sjanse for at han hadde klart den svingen i utgangspunktet, og så får de jo rydda opp etter hvert, og så koster det litt ekstra, da det kom veldig sent, men jeg føler nesten det er mer greit når han må gi fra seg plass til Antonelli også, så er det er på en måte en dobbelt straff i det, hvis du skjønner.
3: Det var litt sånn retro for Verstappen, da, så han er liksom, før så var jo det helt vanlig.
2: Han diskuterte så utrolig lenge, og han konstruerer en situasjon, og hederlig forsøk, men jeg synes de rydder opp greit nok.
1: Ja, det er jeg for så vidt enig
2: i. Men jeg er helt enig med det der, med at banen tillater å kunne gjøre og i den der, jeg har ikke banekartet foran meg her, men den, hvor de liksom tegner opp en stripe som er liksom en slags speilvent av sånn svingen egentlig. Hvordan er det en katastrofe om å kjøre egentlig i praksis rett over svingen? Det skjønner ikke jeg.
1: Og det blir en sånn, det jeg synes er mest irriterende, det kommer liksom utover i løpet når folk kan gå for sånn hodeløse forbikjøringer uten noen risiko egentlig.
2: Ja.
1: og du kan egentlig gamesmanshipe det litt, for du kan på en måte late som at du går for en overtake, og så kan du egentlig bare stikke over der, og så slekke litt. Så det blir en forsvarsmetode også, plutselig. Så nei, det synes jeg ikke noe om, men det som i hvert fall skjer her da, er at Norris holder starten etter de første par rundene. Verstappen får plassen tilbake, gir fra seg plassen sin, og Antonelli og Hamilton kommer opp. Men så begynner Hamilton å få bremseproblemer.
2: Ja, de melder seg jo egentlig nesten med en gang.
1: Ja, de gjør kanskje det.
2: For det er ikke lenge etter at førstappen har sluppet han forbi, så er han liksom rett
1: opp igjen med en gang.
2: Ja, og klarer knapt en sving, og er nede i den der lille hårnålen, hvor han får til det Stroll prøver på litt senere. mulig Stroll av noe turbo-trøbbel, men uansett... Han bryter, får streng beskjed om å ikke bryte på banen.
1: Ja,
2: Og er det egentlig helt greit? Du har null, det virker ikke som han har bremset i det hele tatt.
1: Hamilton?
2: Ja, på en betongfylt bane.
1: Ja.
0: Ja, men det er fint å unngå å ha bilen på banen når man kan. Men det er litt rar beskjed, ja, fordi han vil jo alltid prøve å kjøre inn hvis det er mulig på en måte. Men det var vel veldig stresset for sikkerhetsbilen med tanke på Leclerc sin strategi, kanskje.
2: Med disse starter på harddekk, så skjønner jeg det.
1: Det som da blir utviklingen er at Hamilton forsvinner. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell og Lawson er liksom leder 6-13 etter de første par rundene. Og så begynner Norris å dra ifra med ganske god margin, og etter typ 14 runder så har han 6 sekunder ned til Antonelli, som har 6 sekunder til ned til Verstappen. Så det begynner liksom å utvikle seg en ganske sånn tydelig stand her nå.
2: Vi var vel inne i en sånn graining-fase, i hvert fall for Mercedes, som det ikke virket som Norris hadde de samme problemene med. Og en periode så var det Antonelli, han liksom bare flyttet seg i det avstanden mellom Norris og Verstappen ned, og så forsvant Verstappen litt lenger ned han også, men Norris klart best i dette segmentet av løpet.
1: Og det var vel det vi hadde sett hele helgen?
2: Ja, det må man jo kunne si. Ja, Kvalik så hadde jo Verstappen yppet seg litt i Q1 og Q2, men da Q3 kom så var det ikke så mye tvil.
1: Da var han der. Så kommer Stroll da. For har han ikke, er det ikke to hendelser egentlig som skjer her? For først så går han inn i samme run affair, og så klarer han å spinne rundt. Og så kjører han ut igjen, og så skjer det noe mer. Var det ikke det som skjedde?
2: Nei.
1: Eller har jeg misforstått? Det gjør jeg ganske ofte.
2: Jeg tror du har misforstått, for det høres ut som Turbon ikke spoler. Altså. Han er ikke bare idiot, kan man kanskje si.
1: Det blir for lett. Altså. Han har jo nesten like mange Grand Prix som Nelson Piquet, selveste. Ja,
2: som har tre verdensmesterskap. Ja. Og litt rasismeanklager mot seg. Men han får ikke til å snurre bilen, så han ender opp med å kjøre fram inntil liksom, her står mannskap og venter på han. Og de står omtrent med sånne der lyskjegler.
1: Som et fly.
2: Og driver og veier han inn.
1: Så dårlig er den.
2: Litt høyere.
1: Vet du hva, jeg synes vi er litt slemme med Lance Stroll akkurat i den situasjonen, men det skaper jo...
2: Nei, jeg får forsvare han, for at det ikke bare...
1: Ja, jeg synes fortsatt vi er for slemme.
2: Ok.
0: Men det er veldig typisk at det skjer med Lance Stroll. Selvfølgelig skjer det med Lance Stroll.
2: Det er som Latifi da han svinger feil på Suzuka. Altså, en sving for tidlig. Ja, det måtte selvfølgelig sant. Være deg.
1: Det er på en måte litt fint i en Formel 1-grid nå, hvor jeg føler ikke vi har noen sånn, som ikke burde være der, på en måte. Bortsett fra kanskje han med en Grand Prix-start mindre enn Nelson Piquet.
2: Ja, altså Alonso er på klippekortens rand, altså, ja. Men det er i hvert fall hva gjelder interessemessighet. Det jo, synes jeg, det er en brandfakkel, jeg forstår det.
1: Vi må ha to ord fra deg, Joachim, om hva du synes om Alonso. For vi i Lydia Curbs har jo slaktet Alonso
2: det siste året. Det er viktig,
1: nåværende Alonso. Vi synes Alonso virker ferdig.
0: Han kjører en Fiat Panda, da. Selvfølgelig går det dårlig.
1: Jo, James May sin favorittbil.
2: Han kjører destruktivt og er lei.
1: Ja. Er det ikke på tide at noen andre får slippe til? Han vil jo ikke dette lenger. Vil han det egentlig? Vil
0: ja,
1: det egentlig selv?
0: Hvem andre skal vi sette inn Sunoda i Aston Martin eller en Honda? Så det er et dødfødt prosjekt.
2: Drogovic står...
0: Er det for sent? Han er ferdig. Er for sent, ja. Skal vi ta inn Jack Crawford liksom? Altså, hadde det stått noen genuint interessante å banke på, så kanskje, men hvis du spør Mohamed Munsulayim via presidenten, så er han totalt uenig. Han jobber knallhardt for å beholde Alonso.
1: Ja. Men tror du det er en slags søkt drøm Munsulayim har selv, at sånn, så lenge en 45-åring kjører, så er det håp for meg
0: også. Han er jo tidligere rallyfører, så...
1: Ja, da kan jeg pushe inn meg selv på et eller annet punkt for å ha en slags sånn backmarket-bil eller noe sånt.
2: Men gitt hvor mye klipptid det er til Munsulayim på FIA sin sånn reklamevideo på FIA.com, så skal du ikke se helt borte fra det, Thais.
1: Det skal jeg ikke se bort fra. Det som i hvert fall skjer er jo at det blir en virtuell sikkerhetsbil. Og det som skjer da avgjør egentlig løpet. Antonelli og Verstappen går inn, Norris blir ute. En runde lenger, og i det han går inn, så er den virtuelle sikkerhetsbilen over, som gjør at han taper 25 sekunder i pit, heller enn de 13, og det hjelper ikke heller at McLaren velger å bruke 7 sekunder på det pitstoppet.
2: Skal vi ta den situasjonen da, for The Race hevder at det var riktig tidspunkt å gå inn på grunn av graining og bla bla bla. Jeg mener kanskje at det ikke var 100% spikret...
1: For Norris, tenker du?
2: Ja, for hogget i stein at det er det tidspunktet han må gå inn for å ikke tape tid. Ja, tid taper han uansett.
3: Så skal det så nevnes at han hadde jo akkurat passert pitinngang i det ble virtuell, så han var jo bare Max Verstappen der også, skal han sies.
2: Men han
3: kunne skjønt det.
2: Hvis det hadde vært sinnssykt langt fremme i skoene, og vært sånn der...
3: Det var jo alle skjønt, det måtte jo skje.
2: Det måtte skje.
1: Det lå i lufta.
2: Men når det ikke har skjedd, og de har god tid til å si, han spør til og med, skal jeg faktisk gå inn når sikkerhetsbilen... Jeg mener at de potensielt kunne kjørt lenger, og det hadde ikke blitt verre, nødvendigvis.
3: Dekka holdt jo veldig bra. Så.
2: For han gjorde det, for Mercedes gjorde ikke det.
3: Ja, det er sant. Men, ja.
1: Han kjørte så bra, at det kan, hvem vet hva han kunne fått til for front der, men summa summarum blir jo at han går inn i en sånn, i det sier VSC ending, så går det liksom inn, og da er det sånn, sukket er dypt.
2: Og så tenkte jeg, ja. Hva brukte de? 7 sekunder pitstoppen?
1: 7 sekunder, ja. Og ut fra pit så kommer jo da Leclerc først, eller Leclerc er først etter den VSC-en. Og foran Antonelli, Verstappen, Russell og Norris. Og de neste rundene så holder Leclerc i fronten. Antonelli begynner å tape litt tid en liten stund, for han klager på hjulet sitt, eller rattet som det heter på norsk da.
2: Hjulet som Theis har lappen altså. Ja, men,
1: jeg har hatt den lenge også til og med. Men så virker det som det løsner litt, og så går det liksom bare bra. Og så skjer det ikke så veldig mye mer. Er det lov å si det?
3: Det skjer ingenting mer.
1: Altså, Russell kommer seg forbi låsen, har jeg skrevet opp som et høydepunkt.
2: Skal jeg være helt ærlig, jeg duppet av litt, og jeg gikk ikke glipp av noen ting. Det var som jeg våkna til å så den der lap-counteren hadde tikket over. Det var liksom det eneste.
1: Det er vel eneste nesten endring i finalen her, er jo bortsett fra at Leclerc liksom venter på sikkerhetsbil, så er det at Russell kommer seg forbi låsen altså. Ja. Og så er det liksom Piastri som pitter og er litt nedi der, men det er... i tross for at det, liksom, det er 10-12 runder igjen, og det er 5 sekunder mellom de 4 beste i front der, når Leclerc ligger der, så føles det ikke ut som det er noe spenning.
2: Ja, men jeg mener at det var færre overtakes enn Monaco, som hadde 10.
1: Det var 4 overtakes totalt.
2: Ja, det altså... Vi kommer tilbake til banen, men det var en bra kvalik, og ikke så bra løp.
1: Ja, Norris prøver seg på Verstappen med en forbikjøring helt på slutten der, på typ siste runde eller neste siste runde, eller hva det var, som... Føltes det ut som en god sjanse? Eller en sjanse i det hele tatt?
3: Du må jo prøve det. Altså, du ligger jo der hver runde. Altså.
2: Han prøver å rope på dommeren nå. Dommer! Ja, dommer! Ja.
3: Men, de er vant og kjekke. Altså. Det er, må prøve.
1: Ja, det er som å skyte fra 30 meter i det du vet dommeren er i feil med blåte. Blåte.
3: Det er akkurat det.
1: I feil med blåte.
3: Ja. Det skader ingenting. Bare gjør det.
2: Og så blåte de av løpet her, og så ble det nok en gang Antonelli på topp. Og nå tar han vel det, eller?
3: Nå har han vunnet igjen.
1: Jeg har skrevet... Kimi Antonelli er en heldig, heldig gutt. Jeg har jo sagt at jeg skal være George Russell sin advokat, og det skal jeg være her også. Jeg synes han knoter det veldig til i starten. Jeg synes ikke han gjør en god start. Han taper mot Max, og så får han posisjon gratis, fordi Max har tatt igjen Hamilton.
2: Antonelli,
1: han blir knust av Lando hele helgen, og så får han denne bilen sin seier på grunn av den WC-en. Og alt går faen med hans vei.
2: Så 19 år, du er streng. Altså 19-åringen gjorde en dårlig.
1: Han er
2: vel
1: 20 år, ikke det?
2: Ja, 20 år, unnskyld. Han fylte 20 år på.
1: Da er jo mann.
2: Helt andre regler. Han blir yngste, uansett yngste verdensmester noensinne.
1: Men det må være lov å si at alt går faen med hans vei. Det er ikke bare, jeg er ikke bare en Russell-advokat.
3: Jo, men altså, marginen kommer med dem som er gode. Det er, sånn er det bare.
1: Ja,
3: og Russell var ikke i posisjon til å ta den plassen.
1: Det skal, men det er jo, jeg er helt enig der. Men jeg sliter fortsatt med at han, ok, tidens yngste verdensmester. Men jeg føler så lite rundt det verdensmesterskapet her.
2: Ja, det kan jeg for så vidt være enig i. Fordi det er litt sånn, på et vis er det noe sånn Hamilton Bottas over det, hvor jeg føler Russell på en måte egentlig ikke møtte opp denne sesongen her. Fordi han ga det fra seg så utrolig tidlig. Han har to seire den sesongen der. Den første kom i Australia.
1: Like mange som Russell.
2: Og neste kom i Østerrike. Østerrike, det er nesten 10 runder etterpå. Han har jo nesten ikke møtt opp.
1: Men han har jo blitt Harry Potter på en måte, hvor han blir, altså det er åpenbart at Toto Wolff har fått sin favorittsønn her.
2: Ja, det snakket vi om sist. Det er jo vanskelig å være nummer fire i det laget etter Antonelli, Verstappen og Hamilton. Ja. Men, altså.
1: Men hva er det Antonelli gjør så godt her da? For som du sier, Joachim, han er jo i posisjonen her. Han kvalifiserer bedre enn Russell. Hva er Antonelli sin beste kvalitet, slik du ser han?
3: Altså, det som er imponerende er at han ganske tidlig har en ganske fullstendig pakke. Altså, du så i fjor så var det åpenbare utfordringen han hadde, men det tar jo ikke lang tid før han kommer igjen det, på en måte. Og han har jo på en måte vært et sånt talent som har blitt løftet opp hele veien. Da hadde fort gjort at du kanskje blir litt avslørt når du først kommer opp til toppen, men Antonelli har jo ikke blitt det. Han har bare et veldig høyt nivå, og så er han jo også respektløs. Det er ikke sånn at han går inn i det der teamet og tenker at han skal være noe sånn der læregutt til George Russell, på en måte. Han skal gønne på og respekt for noen, og det fungerer.
2: Men Rosberg sa det vel i helga, at et stikkord er kanskje modenhet, og det kan man si, det er mer moden enn Verstappen var på den alderen. For han tar mye mindre høyrisiko avgjørelse, kanskje enn Verstappen til og med gjør nå. Så han kjører på en måte som er liksom mer voksent enn man alderen overhovedet skulle tilsi.
1: Det er jeg helt enig, men hvis du ser fjordsesongen hans, den var jo ikke noe sånn sinnssykt bra, men er det et aspekt der med at i år har Mercedes en bil som gjør at det er lettere å kvalifisere godt, og hvis han er litt startsvak kanskje fortsatt, så starter du i bedre posisjon, så kommer du ofte bedre ut av det.
3: Antonelli ble jo veldig kritisert gjennom sommeren i fjor. Da var det veldig mange som plutselig mistet troen på han, som helt åpenbart var en fremtidig verdensmester. Det var jo noe egentlig alle så. Men da var det plutselig helt krise. Men hvis du ser igjen den sommeren der, så var det en periode da han sleit ekstra. Så var det en periode da George Russell også gjorde det dårligere. Altså riktig nok, George Russell gjorde det bedre enn Antonelli, men de sleit jo begge to med den bilen i den perioden. Og
2: hører jeg du sier British bias nå?
3: Ja, stemmer. Og så bedre det seg jo. Etter hvert, utover høsten, fikk ordet resultatet igjen, og han viste jo glimt, men at han skulle møte opp denne sesongen her, og har noen 8 seire å lede, det jeg hadde jo ikke jeg tippet jo Antonelli skulle vinne før sesongen, liksom, så det er jo overraskende.
1: 81 poeng leder han med.
2: Han har ett løp utenfor pall, det er på 15. plass, og så har han en DNF, og ellers er det der 1, 2 og 3, resten, 8 seire.
3: Og DNF-en var ikke en krasj engang, liksom. Det er nesten skuffende at han ikke liksom, kan en sånn.
2: Han kan gå rett i veggen, da. Jeg kan se Sheba-Ku inn i Gamlebyen der. Der skal Kimi stå bare for å ha en sånn.
1: Det hadde vært veldig sympatisk gjort, da. For det er også igjen at det er litt, jeg vil ikke si at han nødvendigvis, jeg mener jo ikke det jeg sier med at han er, altså han har vært heldig, men han har vært best. Men det er jo på en måte, det er noe med timing at når han ikke vinner, så er Russell og Hamilton i veldig dårlige perioder. De to som er nærmest han i mesterskapet driter seg helt ut, og det er Norris som liksom vinner når han ikke vinner. Så det er jo noe med, de som vinner når han ikke vinner, er ikke de som er nærmest ham en gang.
3: Formel 1 handler jo om å være på riktig sted i riktig tid. Altså, det er ikke alltid den beste føreren som kåres. Da hadde vi kanskje tatt Verstappen hvert år, sånn ting akkurat nå, eller vi tatt Hamilton enda mer enn det vi har gjort. Du må være i riktig team, ha riktig bil, ting må flyte. Og da handler det om å gripe den muligheten. Ja. Og i hvert fall opp mot Russell, så er det Antonelli som har klart å gjøre det. Så der er den ganske åpenbar. Og så Hamilton, det handler jo mer om kaos, kanskje, enn han som riktig nok har tatt steg i år, men vi ser jo, det skinner jo gjennom.
1: Det er fortsatt gode gamle Ferrari. Det
2: er Ferrari, jeg er Ferrari.
1: Jeg merker jo jeg sliter. Jeg blir svarskyldig nå som Russell sin advokat, så det får være greit. Verstappen blir nummer 2, Norris, Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad og Nico Hülkenberg.
2: Men bra revert av Colapinto, som har lengste streak uten DNF nå, er det ikke det?
3: Ja, han har en veldig lang en der, for det var etterpå han ikke startet etter sånn som gjør den statistikken litt, at ingen tror på den. Men det er jo reelt at man, det er jo sånn som fører man forventer kommer til å krasje hele tiden, og så er det ikke det, og den fører man vet er der i stor grad på grunn av penger. Men hvis du husker tilbake til sånn han kom inn i Williams, vi begynner å se litt den versjonen igjen, en som bare har reelt tempo.
1: Ja, er det litt hei, Lindblad også imponerer meg. Jeg synes det er igjen ingen.
3: Lindblad er jo helt strålende.
1: Ja, det er jo han som vi bør behandle som et barn, for han er vel yngre enn, han er jo 19.
2: Men han er jo mer, han er jo en helt andre skalaen av Colapinto, som er liksom mer arvetakeren til Verstappen den gangen han skal gi seg i 2030, spørsmålstegn, vi får se når det blir, men potensiell ny Red Bull talent, hvis ikke han blir knekt av Verstappen han også.
1: Ja, eller håndleddet hans knekker, for da kommer han tydeligvis aldri tilbake. God bedring, Isak. Vi skal si god bedring til Elmadering og prate litt om denne møkkabanen.

0: Du hører på Lyden av Curbs på Radio Nova Formel 1-programmet, som du kjenner hver tirsdag kveld klokken 7. august kan, med Pitbull, som du hørte der. Annet hvert år nå så kommer vi til å få besøke Belgia og Katalonias Grand Prix, hvor Katalonia vel skal ha partalsår, og Belgia skal ha oddetalsår. Og det er for at Spanias hovedstad, Madrid, skal få sitt egen Grand Prix. Madring har jo fått besøke for første gang i Formel 1 øye med, og det var...
1: Ja, da snakket det greit, Thijs.
0: Det var...
1: Vi må kunne si
0: det
1: som
0: det er. Jeg så dette i priset. Og da hadde jeg på for jeg jobbet, da dette gikk i live, og da visste jeg på en måte, takk, jeg hadde fått med meg at folk syntes det var et forbannet drittløp. Og det er klart at når man går inn i en reprise og vet at dette kanskje ikke blir det gøyeste jeg skal se på noensinne, så gleder jeg meg ikke. Du så, så dere det live?
1: Jeg så det live, ja.
2: Jeg så det ikke live, for det var allerede om når det pågikk, så jeg var opptatt med det. Men jeg hadde ikke fått med meg spoiler, så jeg visste ikke hvordan det gikk.
0: Nei, ikke sant.
2: Men jeg ble jo ikke akkurat... overveld da.
0: Nei.
1: Jeg har en normal jobb som oftest har helg, så jeg så det live. Men det, altså, du sa her, vi skal snakke litt om banen. Ja. Du ville vi først skulle komme med noen positive ting.
0: Ja, vi kan, ja, la oss begynne med det positive. Skal jeg begynne?
1: Du kan begynne.
0: Jeg synes det så artig ut, enkelte svinger fra førerkameraene. Da synes jeg det så kult ut. Og jeg kan se for meg at den der doserte svingen, som de kalte et eller annet cheesy.
1: Ja, jeg husker ikke hva det var.
0: Eller spektakulær, eller noe sånt. Det var noe all av det. Den synes jeg kunne se ut til å være artig å sitte ved som tilskur.
1: Ja.
0: Og det er det jeg har av positive ting.
1: Jeg har at Kvalik leverte.
0: Ja, men den er ikke dum. Har du noe positivt, Joachim Stelnes?
2: Egentlig sånn som det, at La Monumental, som
0: der
2: den
0: heter. Han visste det selvfølgelig,
1: vet du.
0: Han
1: har ikke hjulpet deg, vet du, han skulle ta det.
2: Da hadde du brukt opp poengen ditt. Det var en kul sving.
0: Det var det, men den har jo liksom, vi har sett sånne grafikker med ulike racing lines, her kommer det til å være masse forskjellige.
2: Det var det ikke.
0: Så vi noe av det?
2: Neida.
0: Nei.
1: Men det er som, det er en bane som det virker som noen har bare, en har satt seg med bind for øynene, og en annen har satt seg med penn, og så har den andre bare sagt venstre, høyre, og så har de bare tegnet en sånn strek som går sånn frem og tilbake, og så har de fått en eller annen gang banekart. Og vi snakket om det på forhånd, Theis, at ja, her er masse 90 grader, det elsker vi jo. Det er ingen harde nedbremsingssoner rett, som man ikke svinger samtidig. Det virker til å bli veldig lovende racing. Og den banen her, jeg mener at nå har vi nok baner til at vi kan, fordi de sier det er en gatebane.
0: Det er det
1: ikke. Dette her går inn i kategorien parkeringsplassbaner.
0: Å, den liker
1: jeg. Du har den her, du har Saudi-Arabia, og du har Miami. De tre, hvor det er sånn, det er umulig å se hvilken sving de er i, bare basert på det du ser. Her trenger du egentlig å se alle rundene med alt du kan se før du kommer dit for å bli kjent med banen, for det er helt featureløs bane. Man skjønner ikke om man er på sving 1 eller om man er på sving 4. Jeg synes det er en drittbane.
2: I verdsetter jo kategorien parkeringsplassbane, og det er helt riktig. Vi har jo flere, vi hadde Las Vegas for mange, mange år siden, det er sikkert noen som har sett sånn videoklipp for det, og bare kjørte på parkeringsplassen med Caesar Palace der. Og det var sånn cirka akkurat like dritt som det nå også.
1: Ja, men og Miami har litt samme problem, og det er, jeg skal ikke si det samme.
2: Miami er jo rett og slett bra sammenlignet med greiene her.
0: Ja, Miami er kjempeløp.
1: Men,
0: de har den falske marina også, som gjør at jeg skjønner hvor vi er på banen.
1: Ja, det er riktig. Jeddah og den her ligner mye mer på hverandre i at det er vanskelig å forstå hvor du er, annet enn at den har i hvert fall en, når du kommer på enden av denne her lille sånn skivkniven, så kjenner man seg igjen. Mm. Mens her var det bare sånn, hva?
0: Ja, for Nico Hülkenberg beskrev det her som en fast Monaco. Og det, jeg skjønner på en måte at det føles litt sånn, fordi du er tett på veggen hele tiden. Men i Monaco, som TV-seier, så det er en veldig geografisk distinkt bane, hvor du har veldig tydelige markører hvor du er på banen. Det er ikke noe, det er liksom, den er så variert egentlig i sin kjedelighet, på en måte.
1: Ja,
0: og det gjør at det i hvert fall er noe, jeg skjønner hva som skjer.
1: Og det går opp og ned.
0: Mens Monaco, altså, mens i Spania nå, ingenting skjer, og jeg skjønner fortsatt ikke at ingenting skjer, på en måte.
1: Og de sa at de kastet vel denne designeren sånn midtveis, og så kom Herman Tilke, som jo er kjent for gode baner og dårlige baner.
0: The GOAT, som du pleier å si.
1: Nei, jeg kaller ikke det The GOAT, men han har spesielt en kronjuvel, det er Circuit of the Americas. Det er Herman Tilke sin, den må man kunne gi han kredit for. Det er en slags greatest hits av alle hans beste svinger.
2: Og her tok han den dårligste.
1: Ja, det virker jo sånn, men nei, han hadde vist kommet inn, og de hadde gitt noen forsøk, men, eller forslag til forbedringer, men konklusjonen ble vi vil bli ferdig, eller framfor perfekt. Perfekt men i hvert fall ikke. Ferdig, det vet jeg ikke om fasilitetene var sånn ellers.
2: Det så ikke sånn ut fra et fanperspektiv, i hvert fall at det var en svært gledelig helg. Det så ganske, folk så veldig dårlig, ting var ikke på plass. Og
1: litt rufsete sikkerhet også. Det verserer noen bilder av en politimann som tar politigrep på en journalist på veien.
0: Det er alltid, det, men det er jo perfekt i Formel 1. Vi elsker å dra til land hvor man tar politigrep på journalister.
2: Ja, det er jo fint. Når vi ikke får dra til midten, så er det greit at noen tar grep. Ja,
1: noen må ta ansvar. Ja. Så det er flere ting som det, igjen, kanskje de er ikke ferdige her heller, og det leverte liksom ingenting. Altså,
2: Madring har et helt blankt ark, for det er ingenting der. Det er rundt et sånt der messesenter. Det er ingenting.
1: Ja, det er det mest kritikkverdige her.
2: Det er jo ikke i en gate engang. For da føler du i hvert fall gata, det kan du godta. Og ja, gata er sånn, det får vi ikke gjort noe med. De har helt blankt ark, og så lager de dette makkverket av den Formel 1-bane. Det er så elendig innsats at det er vanskelig å sette ord på. Det var ikke sånn at ingen så utfordringer på forhånd her. Det var jo masse kritikk med en gang vi fikk se banekartet. Og i tillegg så har de vært så sent ute at de nesten ikke rakk å bygge den ferdig. Det er altså så elendig. Og nå har de jo allerede måtte gått ut og sagt, ja, vi skal gjøre endringer på banen, vi skal ordne dem. Ja, han kunne jo gjort det før første løpet, kanskje. At de klarer ikke å ha en paddock engang. De har jo My Motorforms inne i den der hallen. Det er som at vi skulle ha hatt Formel 1 rundt Oslo Motorshow. Altså, det, alt er feil med den drittbanen.
0: Kjempe i det.
1: De har Norris, det virker så, han sitter på pressekonferanse etterpå og bare riffer en bedre bane. Bare sånn off the cuff liksom, i intervjuet. Og virker som han har inntrykk av at de som har laget det her er 13-åringer. Men 13-åringer hadde fått til å lage en bedre bane. Den er lagd til dette regelsettet. Og at man snakker om forskjellige racing lines opp den her The Monumental, altså det skjer jo ikke, med mindre det regner så er det ikke flere racing lines.
0: Nei, og regn er det eneste som kan redde Madrid slik den er nå, og, det, og nå kjører vi jo ikke på regn lenger i Formel 1, og det regner aldri i Madrid, så det er jo sånn det, men det er jo liksom, det er jo en milliard business det her, og så er man ikke når man planlegger en bane, en ny bane, som du sier Joakim, man har ganske blank lærhet her.
1: Ja, her har man
0: det. Ikke, hvordan simulerer man ikke noe løp på forhånd, på et eller annet planlagt? Går man ikke, eller bare sitter man og tegner noe, og slenger noe våt spagetti på bordet, og sier, der har vi banen. Og så,
2: man snakker jo ikke med dem som, altså, forhånd har ingenting å si her, altså, man snakker jo ikke med dem som har noe å si, og da bommer du. Altså.
1: Men Science hadde vel vært inne som sånn der...
2: ambassadør der, ja. Han hadde bare tatt pengene i lomma, og så sier positive ting.
1: Han var jo de mest kritiske også, dette er den farligste banen han har kjørt på.
2: Ja, nå sa han at det var etter at banen var laget, og så måtte forsvare seg litt der, og, altså. Nei, det er bare håpløst, og det er godt gjort at det går an, som du sier, en så stor industri og så mye penger. Og
0: så er det ingen kvalitetssjekk, virker det som?
2: Nei, og at nye løp skal bety noe, det skal, Formel 1 vil jo at det skal bringe penger, ha interesse, de tjener ikke penger på at folk synes det er dritt.
0: Nei,
2: men,
0: og sånn er det liksom, og det er den spiralen vi er i nå, at de nye løpene som kommer, det eneste som det betyr nå, er at de har råd til å betale alle de pengene det koster å betale og har råd til å arrangere, mens...
2: Ja, men det har råd til det en sesong, det er ting som drar ut og ser på løpet en gang, for det er så dritt. Altså. Ja.
0: Og så må vi ha liksom Belgia annet hvert år.
2: Det eneste positive med den banen her, jeg skal bytte positivt punkt, det var at fansen hadde en så dårlig opplevelse, at fans sikkert ikke drar litt igjen. Neste år så går de kunk, og så blir vi kvitt.
0: Det hadde jo vært, men nå får vi se, altså, for det kan jo hende, for nå skal jeg prøve å snu og prøve å dra ut en kima håp når det er som mørkest, og det er, for er det sikkert at det er så veldig mye vi trenger, kan det hende at hvis de finner liksom to forbikjøringspunkter,
2: ja, altså,
0: og jevner ut den der forbanna skikanen som gjør at det ser ut som go-kart.
1: Jeg mener, altså,
2: det er sving for sving, det som du sier, det er sving for sving. De har gjort det unødvendig vanskelig for seg selv.
0: Ja.
1: Men hvorfor, ja, altså, hvis
0: ta, du må... Dra av med en kjevle og flate ut litt.
2: Ja.
1: Når du må ta i bruk bokstaver i svingene, når det er 22 svinger pluss to bokstaver, da er det et eller annet som har gått gærent her.
0: Less is more?
1: Og, altså, Norris mente jo at du skulle jevne ut, var det 17-18? Altså, det er flere ting man kan gjøre, men få noe for Guds skyld en plass å kjøre forbi. Hvor det kan jo ikke være så vanskelig å generere et forbikjøringspunkt. Nå har vi ikke DRS til hjelpe, men
0: De klarte i Katalonia å liksom fjerne den litt knotete tredje zonen og gjøre den litt mer smidig.
2: Ja, Fredrik Nilsen, som jeg vanligvis har et tangeringspunkt med, han har jo prøvd på det, og det er faktisk ikke så vanskelig. Hvis du bare retter ut en del svinger og ordner litt på starten her, så har du gjort ganske mye. Da kan du kanskje oppgradere det til å være like dårlig som Miami, og det er i hvert fall nok.
0: Og da kan vi tvinge oss helt, da kan det bli en acquired taste.
1: Og men kan man dytte inn noe?
0: Ellers må du kjøre mindre biler bare i dette Grand Prix.
2: Go-kart.
0: Ja, dette er go-kart.
1: Men skal man ha noe, hvordan kan man få dette mer sånn marina etter? Et eller annet mer karakteristisk?
0: De må ha et eller annet, de må ha noe mer greier.
2: Fordi null identitet, det er ingen identitet. Det er jo ikke altså, et messesenter i Madrid når det var mamma. Miami er jo direkte charmerende i forhold.
0: Og Madrid har liksom ikke den sterkeste skyline heller. Det er ikke sånn, du er ikke i Las Vegas hvor du har den der domen, du har nice lights og liksom...
2: Tenk på Madrid, du kommer ikke på noe som helst.
1: Nei, det er det svære, det er flagg. Det var det Herman Tilke fikk til, det var svær flaggstang.
2: Ja, det har vi på Circuit of America, så det tar vi hit også.
1: Ja, det er det.
2: Det er ikke det samme, det er kult i USA, fordi det er i Texas. Liksom.
1: Og USA er sånn, men Spania er ikke sånn.
0: Nei, så vi terningkast 1. 1 av 10 til...
2: Hvis vi må trille, så 1.
1: Du liker jo ikke 1 av 10.
0: Jeg mener jo at ternekast er tilfeldig, så jeg sier at jeg gir den heller 1 av 10.
1: 1 av 10.
2: Ok, 1 av 10. Det er bare enda dårligere.
1: Det er hans kjepphest.
0: Ja. Det er min kjepphest. Vi skal gå videre med en gang til tippingen vår. For selv om vi hadde et forbannet dårlig Grand Prix, så har vi tippet i lyden av Curbs sammenheng. Vi tipper de tre beste i hvert Grand Prix, og tipper også ukas syking. Og så var det er vel ingen som traff på ukas syking, så her kan jo også Joachim Stenes få lov til å mene litt om hvem som fortjener ekstra poenget.
1: Ja, det kan jo være greit med en frisk stemme inn der, men i alle fall pallen da, så var det det var ganske bra, bortsett fra du, Teres.
0: Igjen føler jeg at jeg er fader meg uheldig. Ja, jeg er på en måte motsatt. Jeg er mer Russell i vår tipping.
1: Ja, fordi din pall er jo da Lando Norris, Oscar Piastri og Antonelli på tredje, og så treffer du med to personer, bare feil plassering, og får tre poeng for det. Og så er det jeg og vikarene, som vi tipper ikke likt, men resultatet blir på en måte likt. Vi har begge Antonelli øverst, og så har vikarene Norris på andreplass, der er jeg Russell, og jeg har Verstappen på tredje, og får inn for han, og vikarene har Russell på tredje, så 6 poeng hver der. Men det er mannen som ikke er her, som treffer med Verstappen på andre, og Norris på tredje. Han hadde vel å merke Piastri øverst, men det trenger vi ikke snakke så mye om når han får 7 poeng.
0: Ja, sterkt av Herman, som da nærmer seg bittelitt.
1: Kjenner du til et ukens syking-konseptet?
2: Gjør det.
1: Ja, så jeg kunne fått 6 poeng dersom det var minst 10 biler som går i veggen i løpet av helga. Jeg har telt, jeg har ikke, tror ikke jeg har kommet til 10.
0: Og det var i Formel 1. Det var viktig
2: å få til å si det. Hvis du sa Formel 3, så går det.
1: Ja, da går det. Men det var kun Formel 1.
0: Var det noen biler i Formel 1 Grand Prix som gikk i veggen? Altså, det var jo noen DNFs, men var det noen som gikk?
2: Kan du jo definere Stroll som...
0: Piastri fikk vi ødelagt litt av vingen sin.
1: Ja, jeg er litt usikker på om det var veggen.
2: Det var kanskje en annen bil. Gå i veggen, da skal du smelle.
0: Altså. Ja, da skal du smelle.

0: rett og slett. Men har et spørsmål til vår hedersgjest. På hvilken plattform ser du Formel 1, Joakim Stenløs?
1: Du kan få svare på det før vi går videre.
2: Viaplay, ja.
1: Du Viaplay-gutt?
3: Ja, Viaplay-gutt.
2: Har det vært en diskusjon i...
1: Nei, Herman vel Viaplay-gutten, og Jon og jeg pleier å se på F1 TV.
3: Ja, vi to skoler. Det to skoler her. Ja.
1: Men det jo ikke noe... Jeg tror Herman bare var nysgjerrig, rett og slett. Ikke, ja.
3: Det er ikke farlig å se på Viaplay, altså.
1: Nei.
2: Det ville vært rart. Ja. Men FN TV, jeg har begge, da.
1: Ja,
2: men løpet blir som regel på Viaplay.
3: Ja. Men uansett, Theis kunne fått 14 poeng dersom det ble nøyaktig 7 DNFs i løpet, og det ble det ikke.
1: Det ble fire.
3: Ja. Og så til slutt vikarene 12 poeng dersom to biler ikke stilte til start. Og nå skal vi da finne ut av hvem som er nærmest av disse fire.
2: Det gjorde ingen. Dette var et utrolig dårlig utvalg.
1: Ja, det var ikke bra, altså.
2: Det her var ikke...
1: Men som jeg pleier å si, i et hvert rom så er det alltid en som ligner mest på Liam Lawson, og det er alltid en som er nærmest.
3: Hvem er det i dag?
1: Jeg tror kanskje det er deg.
3: Ja, det er kanskje meg.
2: Ja, fordi det å bare tippe at det blir så og så mange DNF, så er du nærme fordi det har vært nok en DNF.
3: Vi snakker om hvem som ligner mest på Liam Lawson.
2: Ja, det vil jeg snakke om.
1: Er du enig at Jon ligner mest på Liam Lawson også i rommet her?
2: Ja, den er ganske åpenbart. Ja.
1: Jeg, Herman, får ikke poengene. Jon, og det som også spiller inn her, er at Jon leder.
3: Ja.
1: Og da har vi litt Mario Kart-effekt, at den som leder er vi alltid strengere imot.
3: Ja, og så...
2: Det er bare at jeg synes at det å tippe på DNFs, også, ja, det, men det ble jo DNFs for din, da, er også et tynt argument. Ja,
1: jeg synes faktisk at våre vikarer, fordi det var to biler som ikke satt noen tid i Q1, og de sa to biler stiller ikke til start. På en måte så er det to biler som ikke har stilt til start i kvalik.
2: Ja, altså, det her blir jo ikke bra uansett.
1: Det er ingen god her. Det er derfor det blir bare ett poeng. Så, ja. Men jeg vil gi det ene poenget til vikarene.
3: Du vil gi det ene poenget til vikarene. Jeg gidder ikke fighte deg for det. Men det gjør jo da at vi får en stilling hvor vikarene rikker ifra dere med ett poeng til, men du ligger fortsatt bakerst Theis med 44 poeng. Eller, du har faktisk gått bakerst fordi Herman var bakerst sist, men du har Lewis Hamilton antall poeng. Herman, 46 poeng, mens vikarene har 52, og jeg leder fortsatt med 67.
1: Provoserende, vi skal til Formel 2 og til Fantasy.

0: alle må det.
1: Du hører på lyden av Curbs. Det var pikekyss med ikke én. Vi hopper til Formel 2, for det har vært Formel 2-runde også på Madrid-runden, på Madrid, hvor Dino Beganovic tok pole position fra Alex Dunn og Rafa Camara, Martinus Stenshorne, med en god fjerdeplass i kvalik. I sprintløpet så skjedde det vel ikke all verdens. Han kjører seg opp to plasser. Det er jo egentlig ganske bra.
2: Ja, i et løp som sleit med mye av det samme som Formel 1-løpet, så ja.
1: Det vil jeg si. Og så fra P4 da, i starten i feature-løpet, så går jo egentlig starten ganske fint, og så går han på en måte på en Lando Norris.
3: Ja, det kan vi si.
1: Ja.
3: Det blir jo litt bingo i Formel 2 med en gang det blir sikkerhetsbil, og som regel så er halvparten på feil side av det. Og nå var han jo for så vidt på... startet på dekka som kunne lede til suksess denne gangen også, men han hadde jo allerede gått i pit. Og for en gang skyld så skal ikke vi nordmenn sitte og skylde på teamet heller, for han bar jo selv om å bli tatt inn i pit, for han begynte å slitte med dekka. Og hadde det jo spilt seg ut, det er jo lett å si for oss, men hadde det spilt ut uten sikkerhetsbil, så hadde han fort vært topp tre, og det hadde, ja. Vi hadde satt der og vært veldig fornøyd. Og så skjedde ikke det, og da hamnet vi langt bak. Og det...
2: Og på en bane hvor du ikke kan kjøre forbi, så er det...
3: Ja, og det er jo litt sånn Formel 2 er, det skjer veldig ofte, og vi legger selvfølgelig merke til den gangen det skjer med Martinus, men det skjer jo med alle. Det er, sikkerhetsbil har veldig mye å si i Formel 2 med den strategien av dekka som gjelder.
2: Men en ting vi snakket om litt tidligere, bare for at vi er ferdige med det, men dette WC, ikke pittunde WC-greiene i Formel 2, hva tenker vi egentlig om det?
3: Nei, få det bort.
2: For... Jeg skjønner ikke fordi det skal være fair, men...
1: Det er litt sånn som å svømme med svømmeringer. Etter at du har lært å svømme på en måte, fordi mamma og pappa er redd for at du skal drukne.
2: Ja, på et vis.
1: Nå får du svømme uten gutten min.
2: Men det blir jo ikke fair.
3: Altså, det blir jo ikke rettferdig, for det blir bare urettferdig på en annen måte.
1: Ja.
3: Og også veldig tullete når du har et mesterskap som skal forberede deg til Formel 1, at du gjør ting alle som Formel 1. Du burde gjøre det samme som Formel 1, så langt det lar seg gjøre.
2: Ja, eller så, hvorfor la lov å pitte under safety car, på en måte? Altså, ja, ja. Det blir jo, det er jo urettferdig det også.
3: Ja, ja.
2: Eller,
3: ja.
1: Så det blir jo litt sikkerhetsbilder her da, og så skjer det litt greier, Kushmaini spinner rundt omkring, Rafa Camara og Solov har noen voldsomme greier som skjer. Solov knoter over litt til den helgen her,
3: ja.
1: Om jeg husker riktig, og det blir 8 poeng totalt til Martinus Stenshorne, så i mesterskapet så er Solov nå 7 poeng foran Camara, Gabriele Mini og Alex Dunn. Og
2: de ender jo opp med å kjøre i mål på tid, ikke ja, alle rundene.
1: Mm. Og Stenshorne blir liksom liggende litt sånn på en middelhavsfarer der nå, 11. plass av 22 førere. Det så ut som han liksom hadde et title charge etter Kanada, kanskje. Og så var det en midtsesong der hvor alt gikk at skogen. Så hva blir fremtiden nå da for Martinus Joachim Stelius?
3: Kan jeg forstå at vi vet jo også litt mer om den perioden nå, for nå har han jo delt inn mer om det etter hvert, som man ikke vil si da, men Monaco gikk jo fint løpet etter Kanada, og så sleit han jo veldig, hadde 3 løpsølger på rammen 0 poeng. Og nå har det jo vist seg at de har byttet bil i mellomtiden, altså byttet sjassi, og det er jo ikke vanlig å gjøre i Formel 2.
1: Nei.
3: Men det er den der klassiske sånn at føreren kjenner, det er noe feil her på en måte, klarer ikke helt å forklare hva det er, til han fikk pusha gjennom og byttet det sjassiet. Og så gikk det i hvert fall litt bedre etter det.
2: Ja.
3: Men da var det litt for sent, og så, som sikkert mange har fått med seg, så har de jo slitt litt med toppfarta, og det rammer jo mange i Formel 2 dessverre. Det er jo litt sånn mekakro-motor-lotteri. Og
1: så skal du ha et spa og Monza.
3: Ja, og du skal altså ha en... Altså, vi ser her, det er svart på et fortal at han er tregere enn de andre på å ta fart, men du skal ha veldig mye tregere toppfart for å få lov til å bytte motor.
2: Ja.
3: Og da sitter du litt sånn i en litt sånn kjip situasjon. Vi skal til Baku nå også, ikke sant? Så.
2: Litt som har du jo opplevd for Formel 1 på en måte.
3: Ja, sånn har på en måte havnet litt sånn... Det har blitt liksom stang ut hele sesongen. Man har jo vist fart, men aldri klart å nærme sin titelkampen.
2: Ja, fordelen hans er jo at han snakkes jo om av Alex Shakes og... Altså, nå røpte jo vi at vi ser jo på F1 TV, og han snakkes jo som toppførerne, de som er ute av posisjon. Han ikke er der han skal være.
3: Han var på, jeg vil si, på nivå med Antonelli i Freka, dekket til felle. Jeg sier ikke at sensorene nødvendigvis er like gode som Antonelli nå, åpenbart. Men det er ikke tilfeldig at du har sånne prestasjoner på en måte. Men veien videre, det blir jo åpenbart ikke Formel 1, det skjønner jo alle. Men at det blir en ny sesong i Formel 2, det er jo nesten garantert. Det er jo et pengespørsmål selvfølgelig. Når det gjelder budsjett, så har Stensrudene ofte en vei å gå. Det er kanskje mindre sponsorer sånn rundt han enn det det var for Dennis Hauge, for eksempel, på samme tidspunkt. Men trolig så kommer de til å lande det.
2: Det er tyngre i forbrukerlånsmarkedet også. Ja. Ja, det er ikke så lett for Lendo nå.
3: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Og så er det noe med at det var voldsom hype rundt Hauger, og så fikk ikke han Formel 1, og da føler jeg kanskje det er vanskeligere å bygge opp. Han var liksom den første norske på en liten stund.
3: Og Dennis vant Formel 3 og ble et navn, og kanskje enda mer profil enn det Martinus er. Altså, sånn er det fortsatt at det er mange flere som kjenner til Dennis Hauger enn Martinus Stensrudene. Men de driver jo nå og tar et valg, og de sier at det er ikke så langt unna å ta det valget. Så får vi se når vi får vite om det. Vi fikk jo vite i dag at Freddy Slater, som nesten vant Formel 3, som er Audi Junior, skal kjøre for Invicta. Drømmen hadde jo vært det andre setet der. Det er jo det beste teamet i Formel 2. Jeg tror vel at det ikke kommer til å gå, men at det blir topp team får vi håpe på. Det er veldig mye som tyder på at det ikke blir rolled in, for den var ikke så veldig...
1: Ikke som det har vært fot i hoset,
3: nei. Nei, altså en ting er at teamet har hatt en relativt god fart, i hvert fall tidlig i sesongen, men den var ikke så fornøyd virker det som ut i hvert fall, at med håndteringen, at når du går tre løpshelger, at de ikke klarer å finne ut av problemet, og så da kaster du på en måte litt bort sesongen. Ja. Så jeg tror nok det blir et nytt team, i hvert fall.
1: Ja. Kanskje det blir Apex GP som starter på to lag.
2: Kanskje. Men altså, det blir jo vrient da, for Stensrudene generelt. Altså, veien til Formel 1 er lengre nå med denne sesongen enn det var før Formel 2-sesongen.
3: Absolutt.
1: Sånn er det. Veien til toppplassering i vår fantasy-liga er så lang. Der handler det også om budsjett, som jeg har klart å skusle bort.
2: Vet du hvem jeg slo den helga, eller Tess?
1: Jeg kan dra igjen resultatene, jeg. Ja. Herman ble nummer 46 i ligaen vår, fikk 16 poeng. På 41. plass, Stainless Racing.
2: Ja, hva skjedde
1: der? Du hadde altså Hamilton som kaptein, Leclerc og Ferrari. Du gikk all inn i Ferrari her, Joachim Stainless, så du har glemt å bytte på laget ditt.
3: Altså, vanligvis så stiger jeg og prater med Formel 1 med Fredrik Nilsen i tungerettspunktet. Det har vi jo så mye fantasy, og der har jeg vært fornøyd, fordi at jeg leder han og har egentlig ganske god kontroll på han forrige runde. Så på Monza så glemte jeg den fristen fullstendig, og han fikk inn at Nelly der som kjørte inn, og altså, han knuser meg fullstendig. Han ble nummer 12 i verden.
1: Og nummer 12 i verden?
3: Han ble det den runden.
1: Yes. Det er derfor du ikke må høre på lyden av Kaus, men på tangeringspunktet.
2: Ja. Hvis du er ute til fantasy, så er ikke vi gjengen å høre på.
3: Og da, jeg mistet så piffet at jeg nesten så jeg ga opp. Og så gikk jeg
2: slettet du konto nesten?
3: Nei, men jeg gikk en helge her, og så tenkte jeg, jeg gidder ikke å bytte for Ferrari. Jeg tenkte, hvis det går jævlig bra nå, så kan jeg ta den igjen. Og det gikk jo som trent så dårlig som det kunne gå.
2: Det du høres ut som en gambler.
3: Jeg har blitt det. Det blir ingen toppplassering.
1: Nå skal jeg vinne. Men Bindestrek Racing fra Jon Halvdan, du ble over deg på 120 poeng.
2: Ja, det er ikke mye å skryte av. Jeg har minus på Sainz og Williams her, men det er da i hvert fall mer enn Stenløs.
1: Og tenk at jeg med George Russell som kaptein, for jeg hadde også en sånn, det gikk en fan i meg denne helgen, hvor jeg var sånn, nei, jeg skal ikke bytte Russell. Jeg skal stå ved Russell som kaptein. Og så hadde jeg Carlos Sainz, som ikke var så lurt, så jeg fikk litt poeng der, så 21. plass på meg. Andreas, vår vikar, Primtal Racing, 169 poeng, og vår venn Ole Røssvik ble nummer 5 i ligaen vår denne runden. I sammendraget ligger Herman på 46. plass, Jon på 43. plass, jeg på 36. plass, Andreas på 23. plass, og Joachim Stenløs på 18. plass, så du er fortsatt.
2: Du har litt på oss.
1: Du har litt å gå på
2: oss. Det er litt margin.
3: Det er godt gjort, men jeg tror ikke det blir seier i år da.
1: Nei, det er langt opp til lederne. Jeg skal gå kjapt gjennom det også. Team Saab 94 V4 vant Spanias Grand Prix, og i sammendraget så er det tungstart av Aston Martin med Fredrik Kristensen som leder foran Torså Klørts og Brems, og Jack Racing og Distrikt Siri, og Dolly har en racerbil.
2: På femteplass der.
1: Skal vi gå til avslutningssegmentet vårt?
2: Det kan vi gjøre, Thais.
1: La oss gjøre det. Og nå skal vi gjøre en ny runde med Formel 1, non-F1 draft, som jeg har kalt det. Men før vi går løs på det, Joachim Stenløs, så har vi en tradisjon vi gjør med alle gjestene våre, som er at vi konstruerer vårt eget Formel 1-lag, hvor vi sier hvilken rolle vi skulle hatt i lyden av Curb sitt eget Formel 1-lag. Jeg har vel tatt, om jeg husker riktig, jeg er en slags Angela Cullen-aktig karakter.
2: Emotional coach.
1: Slash emotional coach. Jon, vi hadde en gjest som heter Klaus, han er han som ringer opp og klager på Michael Massey. Nå gjøres jo ikke det like mye lenger, men han er på en måte han som klager.
2: Det spilles i hvert fall ikke av.
1: Nei, og du, Jon, hvilken rolle har du?
2: Ydmyk nok, race engineer.
1: Ikke sant? Så du trenger ikke å være ydmyk heller. Nei. Så da er spørsmålet, Joachim Stenløs.
2: Og Herman, en fyr som løfter dekk.
1: Herman er, du ser for deg, han i F1 The Movie, han teamsjefen som går inn til slutt og gjekker opp. Det er altså litt den jobben Herman kan gjøre. Ja. Hvor føler du at du kan bidra mest i Formel 1-laget vårt?
3: Altså, jeg må jo ta noe som er relativt nært til det jeg gjør nå, og bare bytte siden av det der sperrebåndet, og bli en sånn PR-sjef som driver å holde de journalisterne litt i øra. Det er det jeg har størst mulighet til å gjøre på en god måte.
1: Ja, Two questions.
2: Vi har jo ingen PR-sjef, så faktisk det passer ikke. Veldig bra.
1: Men det er bra, at vi, for da får vi inn en som, for vi er jo journalister vi også, men vi har ikke know-howen til paddocken. Du har jo vært der og vet hvordan det går, og du har kontakter, så jeg tror det er bra at ikke på en måte vi sender Herman dit.
3: Det er jo greit å vite hvem man skal holde seg unna, ikke sant? Ja. Det er jo viktig.
1: Så da er du rett og slett pressesjefen vår?
3: Det er stort.
2: Yes, men det er bra det.
3: Kan vi sette på CV-en, eller?
1: Det kan du.
2: Det er pressesjef i Lyden og Curbs, det ikke... Vi tar telefonen hvis de ber om det fransk.
3: Ja, det er bra.
1: Men nå skal vi gjøre det vi har gjort noen ganger før. Vi skal ha et non-F1-draft, hvor dere skal da, Joakim Stenløs og Jon Halvdan Olsen Halvorsen, skal få...
2: Det er ikke mer kronglet enn...
3: Jeg skjønner at ikke det blir etternavn hver gang på det.
2: Ja. Er det fordi jeg har dobbeltnavn, at du må følge opp Stenløs?
1: Du har dobbelt navn på en måte.
2: Ja, det er jo, og så jobber jeg for en bedrift med sånn dobbelt navn.
1: Ja, ikke sant. Men det vi skal gjøre nå er at vi skal ha en F1-draft, non-F1-draft. Dere får et valg hver av dere annen hver gang, hvor jeg kommer til å spørre Jon for eksempel, vil du ha denne personen eller den du ikke vet hvem er enda?
2: Ta et eksempel da, så for de som ikke har
1: hørt det før. Vil du ha Herman eller den andre?
2: Jeg vil ha den andre.
1: Da fikk du Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
2: Ja, da jeg velger selvfølgelig meg.
1: Og da ville da Joakim fått Herman. Dette var bare et eksempel. Så da tenker jeg at vi kan begynne med å gi Jon første valg. Dere skal da fylle ut en lageier, teamsjef, sjefsingeniør, en taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, førstefører, andrefører og reservefører. Så det er litt av en gjeng dere skal ha her.
2: Ja.
1: Jon Halvdan, første kategori er et medlem av tangeringspunktet. Vil du ha Fredrik Nilsen eller den andre?
2: Den andre.
1: Da får du Joakim Stenløs.
2: Ja, og da må vi jo nesten sette han inn som markedsjef. Nå har han jo
1: spilt seg inn som det ser nå.
2: Han har på en måte spilt seg selv inn her.
1: Og hvor vil du ha Fredrik Nilsen da, Joakim? Du kjenner jo Fredrik godt.
3: Fredrik Nilsen skal rett inn som teamsjef.
1: Han skal rett inn på.
3: Ja.
1: Det er rått, så da har første plassene blitt fylt ut. Du, Joakim, kan da få velge følgende. Dette er medlem av Lyden og Curbs. Vil du ha Theis Magelsen eller den andre?
3: Da tar jeg det, Theis.
1: Da får du meg, Theis Magelsen, inn i laget ditt. Og du, Jon Halvdan, får Jon Halvdan Olsen Halvorsen inn i ditt lag. Hvor kommer du til å plassere meg, Joakim?
3: Nei, det blir markedsjef, ja.
1: Jeg blir markedsjef, ja, fader. Ja, ja. Du da, Jon Halvdan, hvor plasserer du deg selv?
2: Med tanke på hva jeg kan bidra med her, så jeg kan ikke gjøre det dårligere enn taktikkveggen til Ferrari, så jeg går for taktikksjef altså.
1: Ydmyk her også.
2: Ja, der også.
1: Da, Jon, skal vi litt bort fra, liksom, nå har vi på en måte hatt motorsportpersonligheter, og jeg kaller oss det.
3: Som vi er.
1: Ja, som vi er. Nå skal vi ha historisk person. Jon, vil du ha Jeanne d'Arc, altså den franske nasjonalhelgenen,
2: ja.
1: Eller... Den andre.
2: Jeg går for den andre.
1: Da får du Rosa Parks.
2: Ja, Rosa Parks.
1: Og du, Joakim, får Jeanne d'Arc. Kjenner du godt til Jeanne d'Arc?
3: Nei.
1: Vet du hvem det er?
3: Ja.
1: Ja. Hun ble 19 år gammel og ble brent på bålet.
2: Jeg beskyldt for å heks.
1: Ja. Rosa Parks er jo da amerikansk syerske som tildeles mye æren for starten på protestene mot raseskillet i USA på 50-60-tallet.
2: Og med liksom den ståpåvilja og revolusjonsevnen der, ja. Så setter jeg som teamsjef, fordi hvis det er noen som kan dra i gang det laget her, så er det Rosa Parks.
1: Ikke sant? Hvor vil du ha Jeanne d'Arc?
3: Det er oppfannsitt valg, men jeg tar Jeanne d'Arc som andrefører. For jeg tenker at når du forsvinner fra jordas overflate som 19-åring med det grunnlaget, du har fryktelig mye å revansjere. Jeg trenger meget motiverte førere.
2: Du tenker hva er en 19-årig helgen som er beskyldt for heks som andrefører? Det er da noe.
3: Ja.
1: Neste kategori så har jeg forsøkt å binde oss tre sammen, for her er det en person som har vært i både Chelsea og Manchester United. For jeg tror du er United-fan, Joakim.
3: Det stemmer.
1: Ja, og det er Jon Halvdan nå, og jeg er Chelsea-fan.
2: Så er det José Mourinho, eller?
1: Nei, første Joakim som du skal få velge er, vil du ha Danny Welbeck, eller den andre?
3: Den andre.
1: Da får du José Mourinho.
3: Og jeg har fylt teamsjef allerede.
2: Ja, det...
3: Men...
1: Hvor vil du ha Danny Welbeck?
2: Nei, jeg skal se på kortet her borte først.
1: Ja. José Mourinho da, han er jo the special one.
3: Ja, altså, en litt sånn, jeg tenker jo at det her blir litt altså, av de mest eksentriske les-alpin-teameierne vi har, i hvert fall langt oppe der. Jeg tenker Mourinho kan gå rundt og være teameier der. Altså.
1: Vet du hva? Han strutter rundt i paddocken der.
3: Han skal spille det politiske spillet der.
1: Det er ikke dumt. Hvor er vi da, Danny Welbeck?
2: Danny Welbeck imponerte meg aldri i United. Kanskje glimtvis og i det reservefører. For det, ja, okay. Det er på en måte sjanse.
1: Det er der han hører hjemme. Da er neste kategori som du skal begynne med, Jon. Norsk motorsportlegende.
2: Ja.
1: Vil du ha Pål Anders Ullevålsæter eller den andre?
2: Jeg går for Pål Anders Ullevålsæter. Han er jo helt rå.
1: Ja, da får du Pål Anders Ullevålsæter. Altså han Norges enduro-europamester, nummer to i Rally Dakar og så videre.
2: Han går inn som lageier hos meg. Han vet hva dette her betyr.
1: Ikke sant? Rett inn på lageier-siden. Og du, Joakim, kommer til å få Martin Skanke.
3: Martin Skanke. Oi. Ja, men den er veldig rallycross. Det er sjefsmekaniker. Han har full kontroll.
2: Ja, det
3: er
2: ja.
3: Ja, ja.
1: Vet du hva? Han har ødelagt mange biler også. Det. Den er ikke dum. Da har jeg prøvd å gjøre litt lokalt for deg, Joakim. Okay. Vi skal ha Molde-legende. Mm. Vil du ha Linnea Myhre eller den andre?
3: Jeg tar den andre.
1: Kjell Magne Bondevik.
2: Oi, Kjell Magne.
1: Du får da Linnea Myhre.
3: Kjell Magne.
1: Jon Halvdan. Kjell Magne Bondevik, da Norges statsminister i to perioder, fra 1997 til 2000 og 2001 til 2005. Mm. Og det var synd at du har både lager og teamchef da, fylt ut.
3: Kjell Magne, hvor skal vi finne plass til det da? Oi, nei, det må bli strategisjef.
1: Han har jo
3: klart satt i mange strategiske møter på høyt plan og diplomatisk plan, altså et formellellet må jo være pancakes.
1: Han har jo på en måte klart, og til tross for at han ikke har vært leder for et veldig stort norsk parti, så han klarte å bli statsminister to ganger. Mens du, Jon, du får selveste Linnea Myhre, gift med, eller sammen med Emil Gukil, podcastdame.
2: Det er gift. Ja, altså det er jo ingeniør, mekaniker, første og andre fører som er ledig her.
1: Ja.
2: Det kan hende at jeg tråkker på tegnet nå.
1: Har du taktikksjefen?
2: Taktikksjefen, det er meg selv.
1: Ja, det stemmer.
2: Man kan ikke bytte innad.
1: Nei.
2: Og det kan hende at jeg tråkker noen på tegnet nå, men jeg føler at det er lettere å lese opp på å bli mekaniker enn ingeniør. Er det, tror jeg, blir
1: det
2: for mange?
1: Vet du hva? Det tror jeg er lov å si.
3: Ja. Det er lov å si. Ja.
2: Så derfor setter jeg Linnea Myhre som, jeg tror hun får til, hun er skarp på veldig mye ting. Jeg tror hun kommer til å lære seg sjefsmekaniker. Det hun fikser
1: jobben. Hun er ganske innbitt.
2: Ja, så jeg har størst sjanse på at hun kommer til å gjøre det best der av de fire.
3: Det, klart, skal, det ordner seg.
1: Det er klart hun skal møte Martin Skanke duell etterpå, så den får vi ta etterpå. Neste kategori, da tror jeg det er deg først, Jon.
2: Det tror jeg også.
1: Da er det person fra en norsk meme. Og da er jeg med i lydklipp.
2: Ja, ok.
1: Og du skal da få, da er spørsmålet, vil du ha denne personen eller den andre? Og jeg skal forklare etterpå.
2: Ja.
0: Så jeg tenker, Venke, selv om det er krig i Europa, så er det også faste laven.
1: Og det er da Venke fra God Morgen, altså Venke Andersen, TV-kokken Venke som du får her.
2: Åja, det er det jeg får, ikke han
1: programlederen. Eller den andre.
2: Jeg går for den andre.
1: Da får du Venke Andersen, TV-kokken, rett og slett her, Joakim. Mens du, Jonathan, kommer til å få følgende person.
4: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg er omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir.
5: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
4: Nå var du veldig smart, sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
5: Han er feig.
6: Hva med hele?
5: Nei, jeg synes du er feig.
4: Men i halvete!
5: Hvor
4: feig er
5: jeg? Men du kan ikke snakke.
4: Det var et slag.
6: Helt rolig. Helt rolig.
4: Du kaller meg for feig.
1: Helt rolig nå. Dette er Martin Skanke, politiker i FRP.
2: Er det den Martin Skanke jeg får?
1: Ja, men det er på en måte fortsatt Martin Skanke, bare at han er her politiker i FRP.
3: Altså, nei, du får en dårligere Martin Skanke, la det være klart.
1: Det får du. Ja. Du får politikeren Martin Skanke.
2: Ja. Men jeg setter den inn som sjefsinitiør, det da. Altså, det er heller det enn første andre, i hvert fall denne versjonen av Skanke, som er jo totally unhinged i akkurat denne skoledebatten her.
1: Mens du, Joakim, har fått TV-kokk Venke Andersen.
3: Ja, men den er lett. Altså, det blir reservefører og kommer til å tilbringe mye tid i garasjen. Og
1: hun virker veldig hyggelig. Hun virker veldig hyggelig.
3: Det, og det er viktig også at en reservefører skaper god stemning inn i laget.
2: Nå er han pensjonist, da, men
1: Enda bedre.
3: Som sagt, reserveren skal ikke faktisk kjøre.
2: Nei, ikke sant. Nei.
1: Det er sant. Da har vi to kategorier igjen, og da er spørsmålet. Neste kategori, den er det Joakim som begynner med, tror jeg.
2: Ja.
1: Da er neste kategori, for dette er på en måte Jon sin kategori, med at du er fra Sørlandet, det hører man ikke på stemmen din.
2: Nei,
1: men dette er kategorien Legende fra Sørlandet. Og da er spørsmålet, Joakim, vil du ha Kaptein Sabeltann eller den andre?
3: Åh, det kan være hva som helst du har på den andre nå. Ja, men jeg tar den andre.
1: Da får du den fleipete apekatten Julius.
2: Ja, du måtte få apen Julius.
1: Og du, Jon, får Kaptein Sabeltann. Hvor vil du ha han?
2: Han går inn som min andre først.
1: Han er jo kaptein, og så er han anfører. Ja, ja. Og du, Joakim, har du sterk utvikling på laget ditt. Venke Andersen og fleipete apekatten Julius.
3: Og det har jeg velget mellom med førstefører og sjefsingeniør.
1: Ikke sant?
2: Jeg tror han passer bedre inn i bilen enn de fleste.
3: Det
1: er jo litt artig når du ser apekatter som har, har verktøy og sånn, prøver å hamre inn en spiker. Sånn. Ja. De klarer det nesten.
3: Og det er jo sånn som vi mange tenker, at det ikke er så vanskelig å kjøre en Formel 1-bil. Nei. Så han blir førstefører.
1: Ja. Ikke sant? Det er jo den der seingen med at hvis du setter 10 000 apekatter til å skrive, så blir Shakespeare til slutt.
2: Ja, det gir det nok tid, ja.
1: Og da er siste kategori er norsk kjendis som har en bror som også er kjent.
2: Okay.
1: Komplisert kategori. Da er det deg først, Jonathan.
2: Steinar-sagen, da.
1: Vil du ha Vegard Ylvisåker, som er bror av Bjarte og Bård Ylvisåker, eller den andre?
2: Jeg går for Vegard Ylvisåker som min førstefører.
1: Da får du Vegard Ylvisåker som førstefører, og da er jo spørsmålet...
2: Jeg tror han hamler opp med apen Julius.
1: Hvem blir din sjefsingeniør, er det vel noe som er spørsmålet, Joakim? For det eneste plassen du har ledet til.
2: Ja, ja.
1: Og det blir bror av Kong Håkon, nei, søster av Kong Håkon, Märtha Louise.
3: Oi. Jaha. Ja, men det...
1: Märtha Louise rett inn som sjefsingeniør.
3: Jeg har en god sak her, ja. Så
1: det da får vi dra gjennom lagene, og vi tar det fra toppen. Og da er spørsmålet. Lageier.
2: Jeg glemte jo at han hadde satt inn lageier.
1: Pål Anders Ullålsæter, eller José Mourinho. Har du noen sak her, Jon, eller skal jeg bare gi den til Joakim en gang?
2: Han har mer erfaring fra lageiersiden enn José Mourinho har, og José Mourinho kommer til å sette fyr på dette skipet som han har satt på alle andre skip. Han har satt sine føtter på.
3: Altså, det her er helt åpenbart. Altså, vi trenger en politisk spiller. José Mourinho går i det bedre der, kommer til å få prate med absolutt alle. Ja. Det er nedklink.
1: Og Formel 1-sporten er mye mer skitten enn Premier League. 100%. Og han her, tenk som han kan spille her. Ja, ja. Teamsjef, så har vi Rosa Parks mot Fredrik Nilsen. Hva er Fredrik sin gode side som teamsjef, kjapt oppsummert?
3: Full kontroll på det meste. Også et historisk perspektiv. Han kan mye mer historie enn hans unge alder vil påstå, så han kommer ikke til å gå i felle. Mange team går i syklus og gjør nye feil om og om igjen. Han vet alle feilene som har blitt gjort i Formel 1s historie, og det er en fordel.
2: Altså, Rosa Parks har mer den Zac Brown-siden ved å engasjere og motivere laget til å flytte fjell. Fordi det var det Rosa Parks gjorde. Bidro til en menneskerettighetsrevolusjon i USA på 60-tallet, og det kommer vi til å gjøre med dette laget.
3: Her bruker han jo da argumentasjon med noen som ikke er teamsjef, så det funker noe.
1: Jeg må jo si at hvis mitt politiske kart skulle bestemme dette, så hadde jeg hatt lyst til å støtte Rosa Parks.
2: Ja.
1: Men jeg må ta oppgaven seriøst. Hvem er best teamsjef? Er det Rosa Parks eller Fredrik Nilsen?
3: Det er Fredrik Nilsen.
1: Rosa Parks er flink til mye, men ikke Formel 1-leder. Sjefsingeniør, Märtha Louise eller Martin Skanke, skal du trekke noen engler her, Joakim? Er det det som skal redde deg? Jeg tror du har en dårlig sak.
3: Oi, det her var en veldig unøytralt innsalg av det, du som skal fordele her.
2: Ja, greit, nå har vi kommet dit hvor jeg har tapt to på rad. Vi er alltid der, og på nummer tre så vinner jeg uansett.
1: Du skal få gjøre en sak.
3: Litt royal støtte har aldri vært feil i motorsport. Ja,
2: så royalt er det.
3: Og litt engler kan også bidra, og går det gærent med fører, så har vi som Andurek, så absolutt.
1: Vet du hva, nå er jeg litt på spor her, men politikeren Martin Skanke.
2: Ja, politikeren Martin Skanke, han har på en måte levelet opp fra liksom førermekaniker Martin Skanke og nå på ingeniørnivå, ja. Og det er en Martin Skanke jeg vil ha i min side av ringen.
1: Men det er jo, ja, ikke sant, for han er jo en voldelig fyr også.
2: Ja.
1: Det hørte vi i dette klippet beviselig. Men jeg må igjen si, jeg må ta oppgaven seriøst, politikeren Martin Skanke er en bedre sjefsingeniør.
2: Skandaløst.
1: Men taktikksjef er litt mer åpen på at denne kan gå begge veier. Så Jon, jeg vil høre deg først. Hvorfor er du en bedre taktikksjef enn Kjell Magne Bondevik, statsminister i Norge?
2: Fordi jeg vet hva soft, hard og medium dekker, og kan liksom litt av reglene i Formel 1, og ikke har vært motstander av bil. Jeg vet ikke om Kjell Magne er motstander av bil, men jeg bare tar utgangspunkt av det. Så mer know-how og kjennskap til sporten.
3: Kjell Magne Bondevik er jo ikke alene, sant? Han har jo et helt team rundt seg som vet akkurat hva soft medium og harde dekk
2: betyr. Den hele trenighet og...
3: Ja. Og han har alltid vært... Altså, han leder jo et lag sånn som han gjorde som statsminister, og så han har suttet i tunge forhandlinger og leder på stø kurs. Ja, det her er åpenbart at går til Bondevik.
1: Jeg kjøper Bondevik her.
2: Ja, det er dårlig gjort, Thais.
1: Vi må speede opp litt grann. Sjefsmekaniker Linnea Myhre, en setning fra deg, Jon.
2: Grit.
1: Martin Skanke. Jep, det holder. Markedsjef Thais Marsen, er du Joachim Stenløs?
3: Ja, kan ikke du argumentere for deg da? Jeg synes du er flink i.
1: Ja, jeg er jo det, men jeg har jo ikke så mange kontakter i Formel 1 da. Jeg måtte jo tatt mye gjennom Joachim Stenløs, og det er litt dårlig når han er markedsjef på det andre laget. Men du, Jon, hvorfor er Joachim Stenløs en bedre markedsjef?
2: Mest kjennskap til sporten.
3: Han er ikke så flink. Han kan ikke så jævlig mye, ærlig talt.
1: Men han kan mer enn meg, så det holder for meg. Joachim Stenløs tar den, altså Johan Halvdan vinner den duellen, med andre ord. Vegard Ylvisåker, hvorfor er han bedre førstefører enn fleipet apokatten Julius?
2: Fordi han rekker både pedaler og ratt samtidig, og kan trykke på radioknappen og ta imot en beskjed fra Race Engineer og gi en tilbakemelding tilbake.
3: Kommer ikke apen Julius, kommer ikke til å høre etter på Race Engineer, det kan ofte være en stor fordel.
1: Nei, Vegard Ylvisåker, han er pilot, han tar den. Jean d'Arc da?
3: Altså, jeg har langt mer å revansjere. Altså, her har jeg blitt kastet ut av livet som 19-åring, og, her, og disse evnene også kommer ved, og kanskje er heks i tillegg, det kan hjelpe.
1: Vet du hva? Kapten Sabeltan, slå den.
2: Altså, når du har vært kongen på havet, og ikke minst vært i besittelse av en magisk diamant, så overfører den kunnskapen over til rattet, over til bakrattet og på banen. Så det er jo helt uten tvil om at mannen som har erobret skip overalt, også skal erobre førere på Formel 1-banen.
1: Jeg ble overbevist av hekseaspekt der. Selv om jeg ikke tror på det selv, så tror jeg at andre kan tro på det. Og da har vi Danny Welbeck til slutt mot TV-kokken Wenche Andersen. Jon?
2: Det er en atlet mot en kokk.
3: Ja, men altså det er liksom at Welbeck som sitter på benken og lager dårlig stemning, det gir ingenting. Altså, det her er en følelse som ikke skal i aksjon uansett. Det her kommer tenke til å skape god stemning.
2: Nå må du følge en regler, Thais.
1: Jeg må jo gi denne til atleten, jeg må det, dessverre. Fordi det er også viktig simulatorarbeid, som jeg ikke tog i TV-kokken, Wenche Andersen kunne gjort like godt.
3: Spille TV-spill.
1: Men da er vi igjennom, og jeg kan kjapt oppsummere. Lageier, teamsjef og taktikksjef, sjefsmekaniker og andrefører vinner Joachim Stenløs. De andre vinner Jon Halvdan. Det betyr at det er 5-4.
2: Ja, og, men hvordan ser da drømmelaget ut når du skal sammenligne disse to?
1: José Mourinho som lageier, Fredrik Nilsen som teamsjef, sjefsinstruktør er politiker Martin Skanke. Taktikksjef er Kjell Magne Bondevik. Sjefsmekaniker er Martin Skanke i bilførerkarrieren hans. Joachim Stenløs er markedsjefen. Vegard Ylvisåker er førstefører. Jean d'Arc er andrefører og reservefører. Selvfølgelig Supersub, Danny Welbeck.
3: Det er et lag jeg hadde støttet.
1: Gratulerer Joachim, og som premie så skal du få lov til å velge om du vil ha en trepack med gump eller en trepack med smurf.
3: Ja, smurfen vin.
1: Da blir det smurf til deg, og så får Jon Halvdan den andre. Ja, andre. Så det blir smurf til Joachim og gump til Jon Halvdan.
2: Det var tre ganger kongegumpen, det.
1: Ja, og du fikk hvilken smurf fikk du?
3: Skøytesmurfen.
1: Men da er Lyna Curbs episode 204 over. Joachim Stenløs, tusen takk for at du tok deg turen hit.
3: Jo, takk for invitasjonen.
1: Var det hyggelig?
3: Ja.
1: Ja, jeg synes også det var mega hyggelig.
3: Selv som erkefiende, så går det an. Ja.
1: Kanskje er dette noe som kan inspirere hele verden, at selv to bitter fiender kan bli i hvert fall på grensen til venner på lufta, og så skal vi slåss når vi skrur av mikrofonen. Ja,
2: jeg står klar til å holde dere unna hverandre når du drar ned faderne her, Thais.
1: Ja, ikke hold meg igjen, for jeg skal knuse alle her. Men hvor kan man lese, høre, se mer av deg, Joachim?
3: Det er parkfølge.no, først og fremst. Der jobber jo til vanlig. Der er det motorsport i alle mulige former, ikke bare Formel 1 og VGTV selvfølgelig. Få med dere alle VM, det må jeg anbefale, den gullkampen der. Selv om du ikke har sett på rally, du kommer til å bli engasjert av den løpet der. Og så er det Tangeringspunktet da, som er denne podcastens store konkurrens.
1: Så da, vi hører sikkert igjen, vi. håper jeg. Så takk for å følge Joakim Stelnes. Takk for å følge Jonathan Olsen Halvorsen.
2: Vi ses neste uke, tippe.
1: Det gjør vi, og du der hjemme, hør på Lina Curbs og Tangeringspunktet både denne uka og uka som kommer. Neste uke blir det fokus på Aserbajdsjans Grand Prix. Vi høres. From NYC to Norway, you're now locked in to Mud Session Radio. Where deep, soulful, Afro house and disco come alive.
7: Thanks for tuning in to Mud Session Radio. I'm your host, Niwin. And today we're starting off with the track Get Ready by Masaki Mori, released on M2 Soul Music.

We can get down.

0: Hip-hop. X. X. X. X. X. Hip-hop. På Radio Nova FM 99. Kommer til.
1: XO. What do you do? Du er på XO Hip-hop her på Radio Nova. Fan, det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Det er litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
2: Jeg har ikke noe. Der. Hva skjer, alle sammen?
1: Velkommen.
2: Takk for det.
1: Du skal ha konsert på fredag, du?
2: På fredag, ass. Det blir dope som faen. På Jæger, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
1: Jæger, ja, det er jo ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
2: Det er, jeg tror sist var lenge siden Tungtvann. Han Jørgen Noreng var siste som spilte hiphop-konsert der.

0: sånn 13 år siden.
1: Ja, såpass, ja. Så da skal hiphopen tilbake inn i grenseveien der.
0: Ja, jeg skal ikke lyve. Sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte at det blir ofte litt rot og bråk med hiphop, men vi er snille gutter, vet du.
1: Ja, så ikke det bare sånn gammelt rykte, egentlig, at hiphopper er så vanskelig å ha med å gjøre?
0: Nå, jeg vil si det.
1: Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
0: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Et godt fellesskap, mye gode venner. Så det er bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Ja.
1: Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av de navnene som du har tatt med deg.
0: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, XLN, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen der er feilt, altså. Ja.
1: Når er det dere setter i gang?
0: Vi starter 9 med konserter, dørene åpner 8.
1: Ja, heftig, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er jo du som arrangerer dette.
0: Riktig, riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig, veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
1: Men da er dere mye i studio sammen også?
0: Vi slapp akkurat en EP sammen med XLN, for eksempel.
1: Hey.
0: Så den heter Supersjelden. I 3 jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte. Altså.
1: Hvilken skau?
0: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
1: Tuddal, ja. Mm. Så der har dere, er det sånn type hjemmestudio? Eller?
0: Det er hjemmestudio, altså.
1: Det er det.
0: Ja. Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskluderte, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
1: Heftig, heftig. Semi, det viser, du har jo faktisk vært her på radioen
0: ja,
1: for noen år siden.
0: Weird.
1: Men da var du i en sånn duo, var det ikke det?
0: Ja, da hadde jeg lagt ut skive med en som heter Jiggy Beats.
1: Ja, heftig.
0: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men ja. Jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
1: Hva har skjedd de siste 3 årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
0: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
1: Ok. Så når du lager låter, så er det... Gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
0: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
1: MSN?
0: Ja. Mags, for kortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi keen på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake. Mm. Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
1: Ja, er det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller? Ja,
0: jeg kan fort lage 4 låter
1: ja,
0: på
1: det,
0: en
1: studio session, ass.
0: Ja, jeg kan det. Liker å være produktiv. Mm. Jeg tenker fort.
1: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
0: på sounden? Jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
1: Nei.
0: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
1: Er du mye ute på nett? Og leter etter nye liksom, produsent
0: og samarbeid med, tenker
1: du? Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet?
0: Det har alltid vært gjennom venner, ass.
1: Det er det, ja.
0: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket hver det, så møter jeg mye flinke folk.
1: Ja, du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du sett? Ja.
0: Lille Lørdag, man. Shout out til han der, altså. Han er den nummer 1 backer. Han var der fra starten, og vi skal ha konsert sammen igjen.
1: Perfekt.
0: Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget. Han er jævlig god med lyd.
1: Og når var starten?
0: starten var vel, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet
1: sted. Ja, så du var ganske fersk i gamet når du kom hit forrige gang da.
0: Det var kompisen av Julie, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
1: Ok,
0: så
1: heftig.
0: Så når jeg kom forrige gang så var det med Jiggy riktig da. Mm. Mm.
1: Og du er jo støtter stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify-game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
0: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da. Ja. Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen, det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen. Det er et bisjeslag som
1: ja, det er mange der ute.
0: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette. Nei. Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, ikke sant?
1: Nei, men hvordan er dere på merch game og sånt? Jeg synes dere har ganske fete cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien,
0: kanskje? jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Så, og det er fete folk som har laget greiene, så det ser jævlig dope ut.
1: Okay.
0: Ja, alltid det.
1: Vi må fyre opp det, noe musikk.
0: La oss gjøre det da.
1: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released.
0: Yes,
1: vi skal ta den første. Jeg har bare lagt inn i rekkefølge her, så vi starter med den øverste.
0: Kautokeino.
1: Kautokeino.
0: Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
1: Heftig. Da kjører vi her. Det er Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det er en heftig konsert på Jäger. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Dørene åpner 8, og så starter konsertene klokken 9, og det er jo det heftigste, heftig line-up for de som liker, eller er litt sånn underground,
0: underground
1: på vei opp i overflaten.
0: Yeah, det er det feteste å komme på det, altså. Ja. Kom før det blir papen.
1: Ikke sant. Yes, Semi her, så kveldes gjest her på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette Kautokeino nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take alt, altså. Altid bare One Take, eller?
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det? For jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stack. Engang, bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av på starten. Så rappet jeg uten tune. Og så når jeg startet med Lille Lørdag, så sa han sånn, nei, vi kjører faen meg tune, ass. Og så var det sånn, greit. Jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja, men
0: da, det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune-stemme.
1: Ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt, liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoar, liksom.
0: Så når du lager tracks, da du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som forblir det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, du strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom, sender det videre, eller er det han som studieprodusenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det altså. Selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag med bare... Hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastere ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk. Vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd, altså.
1: De begynner å bli gode, ass. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sant. Vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: God etter hvert. Ja. Det er det.
0: Takk men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018. Da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så skjønner man noe.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac.
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. På den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kall Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var banet liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk trap-sound på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp. Men og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før.
0: Mm. Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vi kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også på en måte plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud, uansett om jeg streamer litt der også. Så
0: du kjører egen distro?
1: Kjører jeg egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så er det bare å slippe prosjekt på prosjekt? Så,
1: ja, DistroKid er ganske grovt.
0: Kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye, ass. Ja. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Ja, så bare, å, der kommer
1: jeg 500 kroner. Og så redder de meg hver gang, ass. Ja, sånn som nå. Akkurat nå er jeg helt lagt, ass.
0: Det kom inn noe Spotify money for forrige uke, gjorde du ikke det?
1: Ja.
0: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja.
0: Et par hundre lapper.
1: Nei, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. De varer litt, de, ass.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, ass.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, kjører det,
0: da. Nå har du en som heter Holde Tett.
1: Word. Det her er nyeste jeg slapp med MSN.Val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shoutout til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international?
1: International.
0: Ja,
1: han har rappet på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ribor, er på Radio Nova.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fucker med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where the...
0: Du skal ikke stå i baren der denne dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, ass. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn hands on type greie. Ja. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Mm. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim, og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta. Bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning. Da crowdsurfa jeg!
0: Ai, ai, ai.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det er gjerne igjen hvis noen er klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Da må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo... Du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel, blant annet. Han er jo...
1: Han er glad i det. Ja, så...
0: Han har jo som regel ganske bra crowd, så...
1: Den crowden der holder han oppe, ass. Ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren. Det
0: blir tankt.
1: Ja, da tror jeg det blir skikkelig svett. Da blir det bastu. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Og så var det jo Lille Lørdag som skulle komme. Var det XL1?
1: XL1.
0: Stiv Nakke.
1: Stiv Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så Lille Lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Ja. Vi kan starte med Lille Lørdag, da. Lille Lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er Lille Lørdag, egentlig? Fordi jeg ser jo navnet han stykker jo opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, nå vil jeg si.
1: Han har bra hype,
0: ass. Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, hører du det, Lille Lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som han startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Da. Der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og Lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet.
0: Mm.
1: Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det, da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar.
0: Mm.
1: Som er super lojal og ekte dude, liksom.
0: Ja, så dere har vært med siden... Men har produsert han for andre før, eller kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen, ass. Ja. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant?
0: Mm.
1: Men også har han, liksom vi begge har utviklet oss litt hver for oss, og så har han... finner stemmen sin selv, så nå rapper han selv. Og vi var akkurat, vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, vi var på øvingshotellet, eller?
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og Julian, han rappet Lille Lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope, dope. Ok, skal vi fortsette på disse...
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, jeg var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru, og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amu som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han er en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Where
0: da?
1: Ja,
0: Appelsinen. Han er vel fra Stavanger-området, var det ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundClouden min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude, han er som gutta våre. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp, altså, det er jo 3-4 år siden nå.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, okay. Ja. Så basert her i Oslo
1: han også? Ja. Og han har jo den feteste låta han er ute nå, også med Munch, da, som er fra XL1. En jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk tar meg selv i seg, men jeg skal ikke bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLN må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Ja, du rekker det nå.
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså, veldig stor og brei stemme som er... når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått oppheng på, det var den støvsugde litt.
1: Nesten så jeg støvsugde litt.
0: Gutt er bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødde, eller? Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, så det er lettest, fordi han karen som også rapper den der, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuge kjær, liksom. Og favorittbarn min fra den låta her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med søpla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der, ass. Hver gang han kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Så, men det virker som du har liksom at du hopper litt fra studio til studio, da.
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, ass. Det er, man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoar, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du funnet noen nye nå som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også. Hvorfor jeg er så mye rundt om er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, nå har... Kom det noe...
1: Ja, nå satt det på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis det er keen.
0: Jeg skal gjøre det, men da må jeg bare rewind selekta.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tudda. Supersjelden.
0: Let's go. Let's not

0: Oh yeah, fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det er full lengde, da.
1: Det er full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det du...
1: MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk den, det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte, låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans beats. Da. Mm. Så første, vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi leide sammen ble et prosjekt som heter Shared. Og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Mm. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjør du å lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes Supersjelden tracks er litt julelåter, jeg, da. Men det er liksom min sick, my sick man, liksom. Det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det er bare den følelsen jeg er i nå, da. Så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provoserer litt og kødder litt og punchlines. Og. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchlines. Da for meg så tenker jeg det ikke når jeg skriver. Jeg skriver flow, egentlig.
0: Ja, er det liksom viben? Du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom, er det den følelsen du vil at lytteren skal få, liksom en sånn stemning, er det det som er...
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi, og når melodien kommer, så kommer på en måte orda inn i det. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio, da? Altså, fordi det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke alt har noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå da, i den flowen som man har liksom mant frem da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Ja, okay.
1: Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier. Og så setter jeg inn orda, og så etter hukket jeg laget, så bare puncher vi inn du på versene da.
0: 4 og 4 bars da?
1: Eller? Nei, altså bare bar for bar egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsen?
1: Hey, de er lettis, ja. Det er bare kødde og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Hvis jeg har en backed dude?
0: Ja, hva han skal si?
1: Hva er det han, bare yeah, og bare gas opp versa og inn til refrenga og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord eller strofer som er
1: bitch? Jeg liker bitch, ass.
0: Okay,
1: ja. Jeg synes bitch er bare den smellen.
0: Ja, det er classic, egentlig.
1: Det er classic, ja, og racks liker jeg litt også. Faktisk er det gøy med å kalle penger racks.
0: Ja, har du en hype man som skal ta oss opp alle disse?
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass. Men ja. Han kjører melodiske greier.
0: Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg. Hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en da.
1: Dere får hele EP-en, ass. Ja, men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste en, ass.
0: 3 spor.
1: Doble spor nummer 2.
0: Vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå. Om EP-en, hvis det er noe mer å si da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte sjæl, og så kom dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, ser vi på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det er ikke så lenge siden.
1: Det er ikke lenge siden, det er forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rappere, dere er jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du er veldig produktiv når jeg er inne på Spotify-listen din, sånn, så det, du er med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg ikke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg, på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dame, alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en tracking.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med Mags om det enda. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme Comarch-buksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme.
0: Ja, den lille lomma,
1: okay. Som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Det er ofte en kiff.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer, og det får du på verset. Ja, du får høre på verset.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var det produsert av MSN.
1: Mags. MSN, ja. Word.
0: Heftig, du hører på Extra Hip Hop her, og når vi er tilbake igjen så skal vi få noe live spitting, så det er bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Extra Hip Hop her på Radio Nova.

0: Yes, Cromarts bukse med litt kiff i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne lomma her da. Det er det som er greia, det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, akkurat det.
0: Du, da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting. Men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av og liksom hører på?
1: På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, på, eller på hvilken
1: spørsmål? På kloden, ja. Ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye. Du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016-generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Er det noen nye som kommer nå som er
1: Jeg liker Young Nudy, ass. Ja? Young Nudy og også falt jeg liksom litt for Future en periode nå, hvor jeg ikke hadde fucket med den så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden,
0: men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 2017, det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans, ganske heftig. Astronaut Status, blant annet god mixtapen.
1: Jeg skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco. Dope. Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva er det du har tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shard-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: En dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på X-Ripop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about that. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her hos Mags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnelse, fresh clean tags. Navnet på han ender samme firm, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten, siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer han seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden og på skolen begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stis i digg i det minimal, takker sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden altså. Redda ekteskapet som i gang. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke håndsortere piller etter vi. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stis i digg i det minimal, takker sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså, redda ekteskapet som gjør. Stis i digg i det minimal, takker sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså, redda ekteskapet som gikk galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Rart å rappe på de greiene her. Hæ? Nei, det var rart å rappe på de greiene her. Men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
0: Nice.
1: Vi ses på fredag, man.
0: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som sitter.
1: Ja, den her rappet er for deg også, Ulrik. Seriøst.
0: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er du jo da altså på Jæger det skjer.
1: Wow.
0: Og klokkeslettet var
1: klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
0: Bam. Og da blir det ikke bare deg. Det var jo da altså Lille Lørdag, XLN, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen.
1: Riktig.
0: Et par andre karrier som jeg ikke
1: Hose kommer, XLN. Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst, det er så sjeldent event, altså, at det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
0: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangements, mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
1: Ja.
0: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
1: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket til ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter, da.
0: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
1: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
0: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller er de fleste som blir spurt giret når du drar i gang?
1: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er ikke inne på.
0: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet, da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere. Og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda?
1: Ikke noen festivaler, ass. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der. Men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, ass.
0: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
1: Jeg er villig til å spille gamet som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget, ass.
0: Må sette egne regler.
1: Jeg skal ha min egen sjel i det, ass. Mm.
0: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, vi.
1: Ja,
0: før vi skal, før vi gir oss
1: Loyal.
0: Ja.
1: Mm, sammen med Max.
0: Det var også fra den
1: det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
0: Mm. Mm. Og fremover, har du noe som kommer?
1: Det jeg har alltid masse på lager. Du har det? Så, ja. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten. Så ikke noe bekymring dere for.
0: Så hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg i en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
1: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert borte på Økeren bak der. Der hvor liksom er sånn der tagget vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pickup truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
0: I undergangen, holdt jeg på å si.
1: Ja. Ja, på en måte undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
0: Ja, jeg vet ikke. Når du går opp på Økeren på banen, sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak. Ja.
1: Borte ved senteret.
0: Ja.
1: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så,
0: det må vel være mulig å lage en liten pop-up-gig der.
1: Jeg tror det er mulig, ass. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
0: Søke noen midler,
1: kanskje? Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
0: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jæger klokken 8 på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
1: 200 kroner.
0: Ja, det er jo faen meg billig.
1: Det er jævlig billig.
0: Ja. I hvert fall når det er så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
1: Eller? Hele natt, ass.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, man, du får tekno.
0: Heftig. Lojal, altså. Semi.

0: fra albumet som du ga ut som, var det Mags?
1: Sammen med Mags. Ja.
0: Lengsel og lidelse.
1: Hva sa du?
0: Albumet het...
1: Lengsel og lidelse.
0: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
1: Ja, fordi den litt poetisk. Det noen låter der som sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
0: Ja, blir det noen live instrumenter på scenen på fredag? Eller, er det DJ?
1: Hvis på Jäger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, så jeg liker å bryte opp. Jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Ja. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist. Liksom.
0: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
1: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
0: Konge, konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag. Det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop altså da, hver tirsdag fra 10 til 11. Med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
1: Alt dere trenger å vite er at når det skjer noe fett i byen, så er det EXO Hip Hop på Radio Nova som har det er pløggen.
0: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
1: Tusen takk, Alisson.
0: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldens besøk.
1: Takk til deg, Britt.

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak samt sendespottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men